morju, ker čas manjhi ti. Ob morju, ker ptiči letijo v vrsti in me zima ne doseže s prsti, kjer bila sva na štiri oči. Le jaz in ti,

okreće jugo, more već vrije. Bog je uz mene, strah me nije.

0: Aktualna minuta.
1: Dobro jutro, z vami sem Jasmina Škarja.
2: V Velenki je na ogled razstava likovnih del ateljeja Lili iz Šoštanja, ki dokazuje, da imajo otroci izjemen občutek za umetnost in ustvarjanje. Mentorica Liljana Jelen pravi, da otroci z vajo in ustrajnostjo likovne veščine hitro razvijajo. Predpočitniški vikend 20. junija bodo v Šoštanju v sodelovanju s turističnim društvom Šoštan pripravili delavnico na trgu. Tudi letos pa pripravljajo likovni tabor.
3: To pa je od 6. do 10. julija, vsak dan v tednu, od ponedeljka do petka, družimo se 4 ure na dan, od 9 do 1 popoldan, tako kot lani, bilo je super, tako da letos ponovimo, to pa ustvarjamo zunaj, ob krasnem Šoštanskem jezeru, na Vili Majer, na Vili Široko.
2: Med 5. in 7. junijem je Velenjsko jezero gostilo 13. mednarodno regato Retro Vetrolom 2026. Tekmovanja nekdanjega olimpijskega razreda Division 2 se je udeležilo 19 jadralcev iz 6 držav. Regata pa je štela za državno prvenstvo razreda D2A in mednarodni pokal in tako ostaja ena najpomembnejših v seriji regat za jadralne deske D2, ki jim pravijo tudi kraljica regat, saj od jadralcev zahteva ogromno spretnosti, jadralskega znanja in taktike.
4: Prva ponovitev.
0: Kulturoskop. Kulturoskop. Kulturoskop.
5: Lepo pozdravljeni v Kulturoskopu na Radiu Velenje. Mešani pevski zbor Orfej Celje že 22 let združuje pevke in pevce različnih starosti in poklicev. Povezuje jih velika ljubezen do zborovskega petja, saj ta bogati njihova življenja. Ves čas delovanja neguje slovenske pesmi, posega pa tudi po umetnih skladbah domačih in tujih skladateljev. Več izvemo čez dobre 3 minute.

0: Kulturoskop. Kulturoskop. Kulturoskop.
1: Pozdravljeni v Kulturoskopu na Radiu Velenje. Mešani pevski zbor Orfej Celje je prepoznan po tematsko zasnovanih letnih koncertih, na katere vedno povabi goste za izvedbo vokalnega ali instrumentalnega umestnega programa. Rad se odzove tudi na povabila na vse zborovske prireditve v Celju in okolici. Kako pa se je začelo vse skupaj? Majda Wagner, predsednica Mešanega pevskega zbora Orfej Celje.
2: Mešani pevski zbor Orfej Celje deluje že 22. leto in združuje pevke in pevce različnih starosti, različnih poklicev. Združuje pa nas veselje do petja in do druženja v zboru. Ustanovni dirigent našega zbora pred 22 leti je bil profesor Tomaž Marčič. Potem sta se zvrstili še dve zborovodkinji v vsej zgodovini zbora in pred 10 leti je zbor prevzel zborovodja Matevž Pušnik. Zbor je v regiji Celja zelo dobro poznan, saj vsako leto pripravimo letni koncert, ki ima neko temo in povabimo tudi naše goste, ponavadi vokalno zasedbo ali soliste. Udeležujemo se na našem področju vseh zborovskih prireditev, to je Poletje v Celju, potem območna revija pevskih zborov, ki je vsako leto v Celjskem domu v mesecu maju. V decembru, drugo nedeljo v decembru, pa obeležujemo Svetovni dan zborovskega petja, ko se vsi zbori zberemo na eni prireditvi in podružimo potem po prireditvi tudi na glavnem trgu v Celju. Naše delovanje bo letos obeležilo tudi eno gostovanje v Puli, saj delujemo tudi z drugimi društvi, sodelujemo in največ sodelujemo z ljubiteljskim gledališčem Petra Simonitija Celje, s katerimi smo prepravili letos recital ob 150. obletnici Ivana Cankarja. In s tem recitalom smo povabljeni v Pulo, kjer bo slovensko društvo v Puli praznovalo svojo 20. obletnico in na tej svečani akademiji bomo tudi mi nastopili.
0: Kulturoskop.

0: Kulturoskop. Kulturoskop. Kulturoskop.
1: Pozdravljeni v Kulturoskopu na Radiu Velenje. Mešani pevski zbor Orfej Celje s prijateljskimi kulturnimi društvi dopolnjuje skupne projekte. Tudi letos pa so pripravili letni koncert. Majda Wagner, predsednica mešanega pevskega zbora Orfej Celje.
2: Naš repertoar obsegajo slovenske ljudske pesmi, posegamo pa tudi po umetnih skladbah domačih in tujih skladateljev. Vsako leto, kot tudi leto, smo pripravili letni koncert, na katerem smo pa, kateremu smo dali naslov Pesmi o Pocelju. Tema tega koncerta je bila obeležiti znane slovenske umetnike in skladatelje, po katerih se imenujejo ulice v Celju. Po teh avtorjih smo potem posegli, ki se imenujejo po njihovih pesmih. Smo pa tudi povabili letos prvič kot goste instrumentalno zasedbo, in to priznan celjski orkester Akord, zraven pa še akademski pevski zbor Kara Zestovnika Juh, ki je res kvaliteten pevski zbor, veliko gostuje in na teh tekmovanjih dosega velike, res lepe rezultate.
1: Kakšne imate načrte za prihodnje?
2: Za prihodnje potujemo najprej v Pulo v mesecu juniju, ko bomo obeležili, kot sem rekla, to 20. obletnico Slovenskega kulturnega društva. V avgustu nas je pa doletela velika čast, nas pa obišče vokalna skupina Plamen iz Toronta pod vodstvom gospe Marije Ahačič-Polak in bomo v Narodnem domu imeli 25. avgusta en res čudovit koncert, na katerega ste vsi lepo vabljeni.
1: Vsi člani mešanega pevskega zbora Orfej Celje si želijo, da bi skupno glasbeno ustvarjanje trajalo še mnogo let. Kulturoskop na Radiu Velenje sem pripravila Andreja Petrovič.
3: Prva ponovitev.
0: Z vami Radio Velenje.

0: Radio Velenje. K Valdeku v Mislinjo hitim, vse pohištvo dobim.
1: Poletje je tu. Skupaj z Lizo Majo začnite dieto za minus 4 kg v 2 tednih in za trening za izgubo telesne maščobe. Pripravili smo poletno kuharico z ribjimi jedmi, češnjevimi sladicami in mangovo granito. Ljudi za izlete, zdravje, lepoto in sproščeno poletje vas čaka v novi številki.
2: Revija Liza Maja že na prodajnih mestih.

0: Sveže novice na Radiju Velenje.
1: U Belfastu po napadu s nožem nasilni protesti. Obvezna solidarnost med članicami. Vreme oblačno bo. Dan

0: katerim je več 100 izgrednikov zažigalo stavbe in vozila ter blokiralo ceste. Iz politike se vrstijo obsodbe nasilja. Sudanski begunec je medtem obtožen poskusa umora in je že stopil pred sodnika. V središču Evropskega pakta o migracijah in azilu, ki se bo v petek začel celoti uporabljati, je tako imenovana obvezna solidarnost med državami članicami Evropske unije. Zakonodajni sveženj, ki so ga od sprejetja pred dvema letoma še zaostrili, prinaša tudi nove postopke na mejah, hitrejšo obravnavo prošen za azil in boljše upravljanje meja. Ob začetku zbiranja podpisov za razpis zakonodajnega referenduma o noveli zakona o parlamentarni preiskavi, pobudniki referenduma pozivajo civilno-družbena gibanja, nevladne organizacije, sindikate in politične stranke, da podprejo referendum. V svetu je miru vse manj, je pokazalo poročilo Globalni indeks miru, ki padec ravni varnosti ugotavlja že 12. leto zapored. Stanje na področju miru se zlasti zaradi številnih oboroženih konfliktov v zadnjem letu poslabšalo v 99 državah, največjem številu doslej. Slovenija se je tokrat prvič prebila v prvo peterico najbolj miroljubnih in z lanskega 6. napredovala na 4. mesto. Letošnji maj je bil po podatkih službe za spremljanje podnebnih sprememb v okviru programa Kopernikus drugi najtoplejši maj doslej. Povprečna globalna temperatura zraka je dosegla 0,55 stopinje nad majskim povprečjem v obdobju 1991-2020. Evropa je medtem doživela svojo tretjo najtoplejšo pomlad doslej.
1: Vreme.
0: Zjutraj bo na zahodu še možna kakšna kratkotrajna ploha in nevihta. Jutranje temperature bodo od 7 do 16 stopinj. Čez dan bo precej oblačno, popoldne se bo delno razjasnilo. Dnevne temperature po Sloveniji bodo od 18 do 25 stopinj. V petek bo jutro sveže, čez dan pa večinoma sončno. Popoldne se bo na severu prehodno zmerno pooblačilo.
2: Vaš dom ščiti pred poletno vročino, hkrati pa je dovolj trpežna, da kljubuje nevihtam in zimskemu mrazu. Kaj je to?
3: Zunanja aluminijasta roleta za strešna okna Velux, ki vam pomaga znižati poletne temperature v vašem domu. Več na velux.si.
4: V CCC te čaka popust. Ogromno modelov je zdaj na voljo po znižanih cenah. Z Modivo Club Gold pa prihraniš dvojno. Izkoristi popust in prejmi še 10% cashbacka. Ne čakaj, obišči prodajalne CCC, aplikacijo ali cc.eu/si.
5: Zbirajte pike in prihranite. Dvojne pike za vse izdelke iz kataloga Nega za vso družino. Prelistajte katalog in izberite. Izdelke Nivea Sun kar 30% ceneje. Gele za prhanje Palmolive. 250 ml 50% ceneje ob nakupu dveh ali več. Ter izbrane deodorante Dove kar 50% ceneje ob nakupu dveh ali več. Izbira, ki motivira. Mercator.
6: Živjo, na dopustu v tujini sem. Ah, kje, ne bo mi zmanjkal podatkov, lahko klepetava.
7: A ne veš, Hot je svojim paketom dvignil količino podatkov v tujini brezplačno.
6: Ja, vedno bolje, pa nikoli dražje. Enostavno fair, Hot.
8: Poletje kliče na festival Laško, pivo in cvetje. Na odru tudi Vlado Kreslin in Midva. 10. do 12. juli, posebni gosti, Parni Valjak. Lani razprodano, letos ne čakaj. Pivo in cvetje pikasi.
9: Naj bo juni mesec za nov iPhone. In naj razlog? Ob nakupu iPhone 17 256 GB ali iPhone 16 128 GB s paketi Naj prihranite kar do 109 evrov in prejmete še 3 mesece brezplačnega zavarovanja naprave. Telekom Slovenije.
10: Vedno na boljše.
1: Promet na Radiu Velenje.
11: Dobro jutro in pozdrav na ceste. Ponekod so mokre in spolzke. Promet med slovenskimi Konicami in Dramljami na štajerski avtocesti poteka po enem prometnem pasu vsako smer. Na priključku Slovenske Konice sta zaprto voz proti Ljubljani in izvoz iz smeri Ljubljane. Skrajno previdno, varno in počasi do vašega cilja, če opazite kontrolo za stojne srečo. Tu smo na nič 80 13 nič 2.
1: Skupaj tudi na poti. Dobro jutro in veselo nov dan.
10: Radio Velenje.
12: Radio Velenje.
10: Na komot.
13: Z vami je
10: Andreja Petrovič.
11: Dobro jutro, ne čakajmo na vikend, ustvarimo.

Si popoln dan že danes. Andreja, sem vaša družba vse tja do 10. ure. Prebujamo se skupaj na Radio Velenje. Sicer pa upam, da je noč minila kar se da umirjeno, brez kakšnih nevšečnosti. Kaj kmalo preverimo, kakšno je stanje na našem področju, tako da ostanite v naši družbi. Dobro jutro, sem skupaj 6 in 7 minut je ura. Stane Vidmar in ljubim tri dečve.

0: Vlado Kreslin in odpiram okno. Naj bo na stežaj odprto, naj bo tole četrtkovo jutro 11. junija, kar se da prijazno in prijetno. No, silovit veter je včeraj podiral drevesa in električne drogove, odkrival strehe, meteorna voda je zalivala kletne prostore. In glede na poročila na upravi Republike Slovenije za zaščito in reševanje, pa zapise na spletu je bilo najhuje v Komendi, pa tudi v Cerkljah na Gorenjskem. Veliko škode je neurje povzročilo tudi v Podravju, pozno zvečer pa je silovito neurje zajelo tudi Prekmurje. Kakšno je stanje pri vas, komentirajte na Facebooku Radia Velenje ali pa pošljite tudi SMS poročilom 031 3x26.
1: Radio Velenje. Na kamot.
0: Dobro jutro, sem skupaj 6:14.

0: Aktualna minuta.
1: Dobro jutro, z vami sem Jasmina Škarja. Regijska turistična zveza Saška letos obeležuje 10 let delovanja. Ob jubileju pa je podpredsednik Turistične zveze Slovenije in predsednik zveze Franc Špegel poudaril, da so njeni začetki tesno povezani s pobudami lokalnih turističnih društev v Šaleški dolini in širše. Posebej izpostavlja tudi pomen ohranjanja kulturne dediščine, tematskih poti in tradicionalne kulinarike, ki jih ohranjajo turistična društva.
2: Naša društva imajo tudi zelo močne oziroma zelo kvalitetne, zelo obširne prireditve, kot so recimo Dan hmeljarjev v Braslovčah, v Vitanju Holcerija. Mi pa imamo osrednjo prireditev v Velenju, Veselo v poletje. Sedaj bo to, se pravi, 20. naslednjo soboto v Velenju. Imamo tudi strokovno srečanje. Vsako leto v drugi občini mi rečemo temu strokovno srečanje, ker resnično nekaj odnesemo tudi iz vsakega kraja, kjer se pač ljubimo.
1: V mestni občini Velenje je 25 urejenih javnih pitnikov, ki prebivalcem in obiskovalcem omogočajo brezplačen dostop do pitne vode. Nameščeni so ob sprehajalnih poteh, jezerih, športnih in otroških površinah ter drugih obiskanih točkah. Pitniki obratujejo v toplejšem delu leta, pred sezono pa jih komunalno podjetje Velenje temeljito očisti, pregleda in preveri njihovo delovanje.
0: Radio Velenje. Končno je tukaj sezona piknikov in žara. V kmetijski zadrugi Šaleška dolina dobite vse od oglja do poletnih pijač po zniženih cenah. Obiščite najbližjo poslovalnico kmetijske zadruge Šaleška dolina in naj se poletne zabave začnejo.
3: Ena očala za vse razdalje? V optiki Paka so kompletna progresivna očala vaša že za 199 evrov. Poslovite se od menjavanja očal in prihranite. Optika Paka pri hotelu Paka v Velenju.
4: Pri Križniku v Gaberkah nudijo tople malice, kosila, jedi z žara, zrezke. Na voljo je tudi več kot 30 dodatnih menijev po naročilu, znani po cateringu in dobrotah za piknik. Vsak četrtek odojek po predhodnem naročilu. Vabljeni k Križniku v Gaberke.
5: Uf, tole pa paše.
6: Lubenica na plaži. Še bolj pašejo nove kopalke in oprema za plažo pod 10 evrov.
7: Vse to te čaka v Sinseju. Z Velenko na morje. Izklopi svet. Vklopi azijske okuse.
6: Sveže pripravljen suši, ki ti vzame sapo in najboljša kitajska hrana v mestu. Doživi ve suši Velenka. Zaslužiš si.
8: Išla je nova številka tednika Naš čas. Preverili smo, kakšno vodo pijemo v Šaleški dolini, koliko je bilo odvzetih vzorcev in kako skrbijo za javne pitnike. V Velenju letos kar 1 milijon evrov namenjajo investicijam v cestno infrastrukturo. Objavljamo pa tudi zapis doktorja Franca Žerdina, ki opozarja na posledice zakonodaje prilagojene interesom trgovcev z energijo. Bili smo na obletnici osnovne šole Antona Aškerca, pogovarjali pa smo se tudi s Kavčanom, ki že 35 let živi v Kaliforniji. Zmagovalka najosebnosti aprila je postala Zdenka Uršnik. Svež Naš čas vas že čaka pri vašem prodajalcu časopisov. Najcenejši pa je, če sklenete naročnino. Pokličite na 03 898 1750.

0: To še proeski v naši družbi. 3 minute so do pol 7 ure. Dobro jutro. Zdaj pa hitro skok na Facebook profil Radia Velenje. Že včeraj smo napisali, v Šaleški dolini se je razbesnelo neurje. V spodnji Savinjski dolini je klestila tudi toča in zanimalo nas je, kakšno je stanje pri vas. Kar veliko komentarjev smo dobili. Ana Žardonar je napisala, močan naliv tudi v Vinski gori. Darko je selil vzhod neurje s točo. Betka, malo toče med dežjem je bilo, drugače pa malo grmenja, dež in veter. Oglasila se je tudi Darja, zreče groze naliv grmenje. Pa Marjan, letuš močan naliv in malo toče. Preverimo, kaj je napisala Marjeta, v Šoštanju naliv in toča z dežjem. Pa Kristina, v Mozirju prav tako toča in močan naliv. Vid pa pravi, Velenje je bil močan naliv z bliskanjem, ki pa zaenkrat pojenja. Kakšno je stanje pri vas, še vedno lahko komentirate na Facebooku Radia Velenje. Čez nekaj trenutkov pa preverimo tudi vremensko napoved in kakšne so razmere na cestah. Dobro jutro.
1: Radio Velenje.

0: Radio Velenje, kjer smo radi na kamot.
1: Nika Zorjan, rojena, da mi je lepo, še res je. 2 minuti sta do pol 7 ure. Dobro jutro ob dišeči kavi in dobri glasbi.

0: Nika Zorjan, rojena, da mi je lepo, naj nam bo res lepo v tem četrtkovem jutru, natanko 2 minuti sta čez 6:30, dobro jutro. Kakšne so temperature? Velenje 12 stopinj, Šentjur 13, Šmartno pri Slovenj Gradcu 10 in Uršlja Gora 2 stopinji. Danes precej oblačno, sredi dneva in popovdne se bo delno razjasnilo, proti večeru pa lahko nastane kakšna ploha ali nevihta. Najvišje dnevne temperature danes do 22 stopinj. Jutri sončno, jutranje temperature okoli 8, segrelo se bo do 25. Zdaj za vikend pa povem, v soboto precej jasno, v nedeljo sončno, proti večeru bodo na severu začele nastajati plohe nevihte, ki pa se bodo nadaljevale v noč na ponedeljek. Torej nekaj sonca, nekaj dežja, miks na žaru.
1: Promet na Radiu Velenje.
0: Dobro jutro in pozdrav na ceste, mokre so in spolzke previdno. Zastoji, promet je povečan na cestah proti večjim mestom in na mestnih obvoznicah, predvsem na Štajerski avtocesti med Krtino in Šentjakobom proti Ljubljani. Srečno, varno in počasi do cilja, če opazite kontrolo za stojne srečo, tu smo na nič 80, 13, nič 2.
1: Skupaj tudi na poti.
0: Tole poznamo za vse tiste, ki ste že prebojeni, ki že delate doma na delovnem mestu, ste v avtomobilu, nekaj bolj romantičnega, nežnega za tiste, ki ste zaljubljeni. Dominik Kozarič in Reka Luči.

0: Noroskop.
1: Radio na gas in prisluhnimo. Noroskop za današnji 11. junij pravi takole. Oven, srečen dan, za vas je to eden najbolj magičnih dni v mesecu. Bik, pozornost usmerite na dom, družino in urejanje bivalnega prostora. Dvojčka, izražanje vam bo teklo gladko, saj boste zlahka v središču pozornosti. Rak, zaupajte svoji intuiciji in se poslovite od bremen preteklosti. Lev, dan je bolj primeren za ponotranjenje in načrtovanje prihodnjih projektov. Devica, v posel in odnose vnesite svoj šesti čut, ki vas ne bo prevaral. Tehtnica, iskali boste stabilnost, mir in zasebnost stran od velikih množic. Škorpion, primeren čas za analizo preteklih odločitev in odnosov, ljubezen je na višku. Strelec, podzavestno se vam bo mudilo zaključiti stare obveznosti. Kozorog, energija vas usmerja v praktične rešitve in karierno stabilnost. Vodnar, dan prinaša navdih za inovativne ideje in reševanje zapletenih težav. In še ribi, vaša empatija bo izrazita, zato boste odlična opora bližnjim. Sicer pa današnji 11. junij prinaša dinamične energijske premike, ta dan sovpada s pomembnimi astrološkimi tranziti, ki spodbujajo komunikacijo, strast in ključne življenjske odločitve.
0: Noroskop.

0: Najboljša jutra so na Kamot in z Radijem Velenje.
1: Kjerkoli že ste doma, v Velenju, Šaleški dolini, Savinski dolini, na Koroškem, prek Murju, Podravju, Primorskem, v Piranu, tole je za vas Mladen Grdovič in 7 dana, 7 noči. Dobro jutro, 17 minut je do 7 ure.

0: Radio Velenje.
1: Slušni aparati iz Neurota.
2: Polni energije, polni zvoka.
1: Polnilni slušni aparati, ki zdržijo ves dan.
2: Brez baterij, brez skrbi, prijazno do okolja. Izkoristite 5% popust zdaj.
1: Pokličite nas na 080-5076 in rezervirajte termin za brezplačen preizkus. Neurot. Bolje slišati, bolje živeti.
3: Globoko vdihni. Vzame šlanine hlače zase. Disney, Barbie in Pokemon komplete za otroke pa je mir v hiši.
4: Vse to ima Pepko. Velenka te reši.
5: Ne rabiš več denarja.
6: Rabiš manj napak.
7: Psihologija denarja. Hala Tivoli. Eventim.si.
8: Doživite velik koncert v City centru Celje. Sreda, 24. junij, ob 20. uri. Simfonični orkester in Maja Kevc. Masaja, Bojan Cvetkov.

0: srcelje, vse najboljše.
1: Koliko paketov imaš naročenih ta trenutek?
2: Potrebuješ dejansko samo enega. Paket Centina Plus. Meritev dioptrije, okvir, stekla in montaža. Vse to samo 69 evrov.
1: Izkoristi akcijo Optiki Centina Velenka. Nič 4 299 799.

0: Tinkara Kovač, ki je nastopila minulo nedeljo tudi v Šoštanju, nam je polepšala tole četrtkovo jutro na tanko, 8 minut je do 7 ure. Kaj pravzaprav iščemo v življenju, kaj je smisel življenja? Vsak dan je treba začeti s kakšno lepo jutranjo mislijo in tukaj je jutranji navdih z našo Jano Titan.
1: Jutranji navdih na Radiu Velenje.
2: Dobro jutro, dobri ljudje. Ljudje pravijo, da iščemo smisel življenja. Mislim, da to ni tisto, kar iščemo. Mislim, da iščemo občutek, da smo živi, je rekel Joseph Campbell. Včasih preveč časa porabimo za iskanje velikih odgovorov, medtem ko življenje teče mimo nas. Občutek, da smo živi, se pogosto skriva v majhnih stvarih, v pogovoru, na smehu, sprehodu ali trenutku, ki nas za hip ustavi. Čim več pristnih trenutkov vam želimo.
1: Jutranji navdih na Radiu Velenje.
3: Ko zadiši po odlični kavi. Radio Velenje.
4: Ti pokliči me, če boš imel kdaj čas, da kavo spijeva.
0: Dobro jutro, Avia Band in najno leto, naj bo današnji dan prijazen, prav tako ta mesec in tudi tole leto. 7 minut je do 7 ure.

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: Silovito neurje v več delih Slovenije. Združeni narodi svarijo pred ponovno obsežno vojno na Bližnjem vzhodu. Sprva bo precej oblačno, popoldne se bo jasnilo. Dobro jutro, k poslušanju novic vas vabim, Romana Beraus. Vremensko dogajanje nad Slovenijo se počasi umirja. Nevihtne celice, ki so Slovenijo dosegle iz nad Italije, so sprva nekoliko oslabile, nato pa se močno okrepile nad Gorenjsko in severnim delom Ljubljanske kotline. Tam je padala ponekod debela toča, pustošil je tudi orkanski veter. Po 21. uri se je najburnejše dogajanje z Gorenjske in osrednje Slovenije preselilo nad Koroško in Štajersko. Neurje je povzročilo tudi obsežen izpad dobave električne energije na širšem območju Kamnika. Generalni sekretar Združenih narodov Antonio Guterres je po najnovejših napadih ZDA in Irana posvaril na nevarnost pred ponovnim izbruhom obsežne vojne na Bližnjem vzhodu. Vojna na Bližnjem vzhodu, ki se 28. februarja začela z ameriško-izraelskimi napadi na Iran, je regijo pahnila v kaos in je obenem pretresla tudi svetovne gospodarske trge. Vlada bo danes predvidoma obravnavala predlog za odpravo začasnega ponovnega nadzora na notranji šengenski meji s Hrvaško in Madžarsko. Kot pravi mejnega nadzora je Slovenijo, tako kot 8 drugih članic šengenskega območja, minuli teden pozvala Evropska komisija. Trgovsko podjetje Lidl bo del administracije slovenske družbe preselilo v Zagreb. Del nalog, ki jih danes opravlja

0: ostalo okoli 50 ljudi, katerih delovna mesta naj bi bila ukinjena oziroma prenesena v skupno organizacijsko strukturo na Hrvaškem, poroča Večer. Slovenska odbojkarska reprezentanca se bo danes ob 14. uri na prvem turnirju Lige narodov na Kitajskem pomirila s Poljsko. Zmagovalci zadnje različice Lige narodov in aktualni evropski prvaki predstavljajo visoko oviro za slovensko izbrano vrsto, ki se je v prvem krogu mučila z domačini.
1: Vreme.
0: O vremenu dežurni prognostik agencije za okolje Andrej Velkavrh.
2: Danes bo sprva precej oblačno, na Primorskem bo še možna kakšna ploha. Sredi dneva in popoldne se bo od zahoda delno razjasnilo. Proti večeru v severnih krajih lahko nastane kakšna ploha ali nevihta. Na Primorskem bo pihala šibka burja, ponekod v notranjosti pa jugovzhodnik. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 22, na Goriškem in Slovenski iz 3 do 25 stopinj. Jutri bo sončno, popoldne se bo predvsem na severu prehodno zmerno pooblačilo. Najnižje jutranje temperature bodo od 4 do 10, na Goriškem in obmorju okoli 12, najvišje dnevne od 19 do 25 stopinj. V soboto bo precej jasno, popoldne v hribovitem svetu ni povsem izključena kakšna ploha.
3: Loviš signal ali ujameš vsak trenutek? Tudi na najbolj odročnih koncih Slovenije uživaj v zanesljivem 5G omrežju Telemachove gigasfere in ostani povezan kjerkoli si. S paketi več, že od 8,90 evra na mesec. Telemach, vedno v igri.
4: Investirajte danes za varnejši jutri. Obiščite centerzlata.com. Zbirajte pike in prihranite. Dvojne pike za vse izdelke iz kataloga Nega za vso družino. Prelistajte katalog in izberite. Izdelke Nivea Sun kar 30% ceneje. Gele za prhanje Palmolive. 250 ml 50% ceneje ob nakupu dveh ali več. Ter izbrane deodorante Dove kar 50% ceneje ob nakupu dveh ali več. Izbira, ki motivira. Mercator.
5: Živjo, na dopustu v tujini sem. Ah, kje, ne bom izmanjkal podatkov, lahko klepetava. A ne veš, Hot je svojim paketom dvignil količino podatkov v tujini brezplačno. Ja, vedno bolje, pa nikoli dražje. Enostavno fair, Hot.
6: Etektum.
7: Vse, kar potrebuje, je vaša streha. Še nekaj, če iščeš novo službo, obišči etektum.si.
8: Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od četrtka. Svež ribeye steak samo 6,19 €. Temni malt z Lidl Plus 58% ceneje na drugi kos. In sončnično olje 6×1 liter 9,99 €. Lidl. Splača se.
9: Topevent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov.
1: Promet na Radiu Velenje.
10: Dobro jutro in pozdrav na ceste. Ponekod so mokre in spolzke previdno. Promet je povečan na cestah proti večjim mestom in na mestnih obvoznicah. Med drugim so zastoji na Štajerske avtocesti. Med Krtino in Šentjakobom proti Ljubljani, med Slovenskimi Konjicami in Dramljami proti Ljubljani ter med Dramljami in Slovenskimi Konjicami proti Mariboru. Okvare vozil na Štajerske avtocesti med Krtino in Domžalami proti Ljubljani, med Polskavo in Framom proti Mariboru ter pred Framom proti Ljubljani. Kar nekaj nevšečnosti. Je pa seveda radar tudi v Cigonci pri Slovenski Bistrici pred viaduktom, pravi Maja. Srečno, varno in po pameti, če opazite vi na vse zgode kontrolo za stojne srečo, tu smo na nič 80-13-02.
1: Skupaj tudi na poti. Dobro jutro in veselo nov dan. Radio Velenje.
11: Radio Velenje.
1: Na komot.
12: Z vami je
1: Andreja Petrovič.
10: Dobro jutro, ura je presegla tisto jutranjo špico, mi pa dvigujemo energijo v rdeče številke. Četrtek je tu, ko pravimo, da je to mali petek, naj bo uspešen, naj bo prijazen. Andreja, sem vaša družba vse tja do 10. ure. Tole uro začenja Turbo Angels in naj se dviga. Ja, plesna glasba, 7:07.

0: najboljša jutra Sonaka Mod in z Radijem Velenje.
1: Aktualna minuta.
2: Dobro jutro, z vami sem Mitja Čretnik. V občini Podvelka si želijo zagotoviti čim boljše pogoje za življenje njihovih občanov. V prizadevanjih za ohranitev oziroma povečanje števila prebivalstva občina ustvarja prostorske pogoje za gradnjo okoli 50 stanovanj oziroma hiš v prihodnih letih. Župan Miran Pušnik pravi.
3: Mi se bomo v prihodnje trudili, da bi tem našim najmlajšim pa staršem nekako dali pogoje za čim lepše in čim boljše življenje v naši občini in jaz verjamem, da se bo to na dolgi rok obrestovalo in bodo naši občani nekako želeli ostajati in pa tudi s tem mogoče privabili še koga k nam. Če povzamem, bi sedaj po trenutnih planih bilo pri nas v prihodnjih letih nekaj zelo blizu, nekaj sicer na dolgi rok, cirka 50 novih stanovanj na razpolago in to bi lahko seveda kar močno spremenilo naše številke glede prebivalstva.
2: Občina spodbuja tudi malo podjetništvo, vlaga v izobraževanje in šport ter ima stabilno zdravstveno oskrbo. Veliko se obeta tudi od dravske kolesarske poti, ne le zaradi turizma, ampak tudi zaradi varnejše mikromobilnosti domačinov tako s kolesi kot peš.
0: Radio Velenje.
4: Dragi vrtičkari, na pragu poletja poskrbite za svoje rastline na vrtu. V kmetijski zadrugi Šaleška dolina dobite različne vrste gnojil za podporo rasti in boljši pridelek. KZ Šaleška dolina že 70 let z vami in za vas.
5: Doživite drzno Toyota CHR Cool, tudi kot priključni hibrid. Do 5000 evrov ugodnosti in do 10 let jamstva. Obiščite avtocenter Freemobil na Dečkovi cesti.
6: Ajs!
7: Prepozno. Spet si rdeč kot kuhan rak.
8: Naslednjič raje prej zavil DM Velenka po top kremo za sončenje. Tvoja koža ti bo hvaležna. DM Velenka.
9: V Novi Lady izveste, zakaj priljubljeni fehtari kljub uspehu ostajajo frajeri brez zvezdniških muh. Glasbeni Krej nam je zaupal recept za vitkejšo postavo. Pevka Nejša se ozira na 20 let svoje uspešne kariere. Razkrivamo pa tudi, zakaj igralka Katarina Čas ni prevzela moževega priimka. Revija Lady že na prodajnih mestih.
10: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.

0: Ajda, pušaver, dobro jutro sem skupaj, 9 minut je do pol osme ure. Dešiča jutranja kavica, kamot, glasba na Radio Velenje in seveda brskanje po naši spletni strani, kaj lahko preberemo, veliko aktualnega in zanimivega branja. V mestni občini Velenje začenjajo zaključno fazo ureditve večgeneracijskega parka Lipa na Gorici. S tem bodo sklenili enega največjih projektov urejanja javnih zelenih in rekreacijskih površin v zadnjih let. Vrednost investicije znaša približno 350 tisoč evrov, dela pa bodo zaključena nekje do konca avgusta. Kako bo vse skupaj izgledalo, preverite in preberite.
1: Vse, kar se dogaja v naši regiji in širše, vse pomembne informacije so zbrane na enem mestu, www.nascas.si. Klikni tudi ti.
2: Poslušate Radio Velenje.
0: Z dobro, prijetno glasbo gremo novim delovnim zmagam naproti. Dobro jutro sem skupaj, 8 minut je do pol osmih.

0: Zlata 80. 90. leta, kar zadeva glasbe na Radio Velenje. Pol 8 je ura, Cindy Loper nas je pripeljala do trenutka, ko lahko preverimo spet temperature. Velenje 12 stopinj, Dramlje 13, Ravne na Koroškem 10 in Uršlja Gora 3 stopinje. Danes precej oblačno vreme, sredi dneva in dopoldne, pa popoldne se bo delno razjasnilo. Proti večeru lahko nastane sicer kakšna ploha ali nevihta. Upam, da ne bo kaj hujšega, bodo pa najvišje dnevne temperature do 22 stopinj. Jutri kaže na boljše, sončno bo, jutranje temperature okoli 8, najvišje dnevne do 25 stopinj. Potem pa je tukaj že vikend, ki ga bomo preživeli vsak po svoje, v soboto precej jasno. V nedeljo sončno, proti večeru bodo na severu začele nastajati plohe nevihte, ki pa se bodo nadaljevale v noč na ponedeljek.
1: Promet na Radiu Velenje.
0: Dobro jutro in pozdrav na ceste, ponekod so mokre in spolzke, previdno. Radar Črn Kedi je v Cigoncu pri Slovenski Bistrici med viaduktom, pravi Marijana. Promet je povečan na cestah proti večjim mestom in na mestnih obvoznicah, med drugim so zastoji na Štajerske avtocesti, med Krtino in Šentjakobom proti Ljubljani, med Slovenskimi Konicami in Dramljami proti Ljubljani ter med Dramljami in Slovenskimi Konicami proti Mariboru. Okvare vozil na Štajerske avtocesti med Krtino in Domžalami proti Ljubljani ter pred Framom proti Ljubljani. Skrajno previdno, varno in počasi do cilja, če opazite vi zastoj nesrečo, morda nedelovanje semaforjev, pa povejte na znano brezplačno 0813-02.
1: Skupaj tudi na poti.
0: Nejša, nama besede so čisto odveč, ampak včasih so pa pametne tiste, ta prave besede. Dobro jutro sem skupaj, 2 minuti sta čez pol osmo.

0: Dobro, se počutimo in verjamem, da se počutite dobro tudi vi. 20 minut je do 8 ure, to je četrtkovo jutro na Radio Velenje, ko pišemo 11. junija. Medobčinska zveza prijateljev mladine Velenje v soboto pripravlja jubilejno 10. otroško olimpijado. Olimpijada bo potekala pri Vili Rožle v Sončnem parku, dogajanje pa se bo pričelo ob 10. uri. Udeležence čaka dopoldne polno športnih izzivov, otroške energije, druženje in nepozabnih trenutkov, pravi sekretarka Medobčinske zveze prijateljev mladine Velenje Bojana Špegel.
1: Tudi letos pripravljamo otroško olimpijado v sodelovanju z dvema športnima šolama, to sta Mali športnik in Fit Mravljice. Poskrbeli bomo za številne zabavne preizkuse gibalnih sposobnosti in spretnosti otrok, kaj 13 točk z različnimi preizkusi čaka vse tekmovalce. Na vsaki točki bodo dobili žig in ko zberejo vse, bomo seveda kot na pravi olimpijadi pripravili razglasitev. Prav vsak bo dobil svojo medaljo in pa letos smo s pomočjo sponzorjev in donatorjev za vsakega tekmovalca pripravili tudi bogato darilo.
0: Starši lahko otroke pripeljejo že malo pred 10. uro. Zadnje tekmovalce pa bodo sprejeli ob 12. uri, saj se bo olimpijada zaključila nekje ob 12:30 popoldan. Sicer pa pomembno je sodelovati, ne samo zmagati, in pomembno je tudi druženje.
2: Radio Velenje. We

0: Radio Velenje. Izšla je nova številka tednika Naš čas. Preverili smo, kakšno vodo pijemo v Šaleški dolini, koliko je bilo odvzetih vzorcev in kako skrbijo za javne pitnike. V Velenju letos kar 1 milijon evrov namenjajo investicijam v cestno infrastrukturo. Objavljamo pa tudi zapis doktorja Franca Žerdina, ki opozarja na posledice zakonodaje prilagojene interesom trgovcev z energijo. Bili smo na obletnici osnovne šole Antona Aškerca, pogovarjali pa smo se tudi s Kavčanom, ki že 35 let živi v Kaliforniji. Zmagovalka najosebnosti aprila je postala Zdenka Uršnik. Svež Naš čas vas že čaka pri vašem prodajalcu časopisov. Najcenejši pa je, če sklenete naročnino. Pokličite na 03-898-1750.
1: Ups, to pa je bila tvoja najljubša poletna obleka.
2: Brez panike, Cunda v Velenki ima poletno razprodajo in 30% popusta na nove kose. Cunda Velenka te zna obleči.
3: Kvaldeku v mislinjo hitim, vse pohištvo dobim.
4: Tudi jaz sem potrebovala medicinski pripomoček za mamo. V Medikumu Velenje so vse uredili. Hitro, prijazno in brezplačno dostavili na dom. Zdaj vem, da nismo sami. Medikum, z nami ste varni.
5: Naslovni obraz, sveže poročena Katarina Čas je med drugim v pogovoru priznala, da se je naučila surfati med obdobji v življenju. Komik Žan Papič je v enem najbolj osebnih intervjujev delil svoje težave, ki jih ima s psiho in razkril svojo diagnozo. Podjetnik Marko Verdel pravi, da je najbolj ranljiv pri otrocih in pri svojem partnerju. Psihoterapevtka Sanja Rozman pa opozarja na veliko nevarnost naprave, ki jo nosimo v svojih žepih. Revija obrazi že na prodajnih mestih.

0: vsako jutro na Radiu Velenje.
1: Dobro jutro, ljubitelji dobre, tudi malo starejše, lepe slovenske glasbe, 9 minut nas loči do 8 ure. Danes je z nami Majda Petan, slovenska pevka zabavne glasbe. Rojena je v Celju, prvič pa se je v javnosti bolj prepoznavno pojavila, ko je v duetu z Otom Pesnerjem zmagala na festivalu Melodije morja in sonca leta 1980 s skladbo Melodije sonca in morja. Je sociologinja in živi v Celju, v 1970-ih letih pa je bila članica zasedbe Ultra 4. Tukaj je tista njena legendarna, ki jo vsi poznamo, Peli me na tisti kraj.

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: V neurju najbolj prizadeti občini Komenda in Cerklje na Gorenjskem. Ukrajina in zalivske države povabljene na srečanje G7. Sprva bo precej oblačno, popoldne se bo jasnilo. Dobro jutro, k poslušanju novic vas vabim, Romana Braus. Slovenijo je sinoči prišla močna nevihtna celica, ki je prinesla močan veter in nalive ponekod tudi točo. Zaradi neurja sta bili najbolj prizadeti občini Komenda in Cerklje na Gorenjskem. Kot so zapisali na spletni strani občine Komenda, so bili odkriti številni gospodarski in stanovanski objekti, podrta številna drevesa, cestne povezave prekinjene, določeni deli občine pa so še vedno brez električne energije. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski se bo prihodnji teden udeležil zasedanja vrha skupine G7 v Franciji z namenom ponovne vzpostavitve soglasja skupine o podpori Ukrajini v njeni vojni z Rusijo, je sporočil francoski predsednik Emmanuel Macron. Dodal je, da bodo povabili tudi voditelje Egipta, Saudske Arabije in Katarja. Finančni minister Andrej Šircelj bo danes na zasedanju finančnih ministrov držav območja z evrom v Luksemburgu predstavil prednostne naloge nove slovenske vlade. Ministri bodo sicer obravnavali nedavno objavljena priporočila Evropske komisije, ki je Slovenijo pozvala k spoštovanju evropskih fiskalnih pravil. Ameriško centralno poveljstvo je sporočilo, da je vojska na ukaz predsednika Donalda Trumpa začela izvajati nove napade na več ciljev v Iranu, ki so odgovor na neupravičeno agresijo Irana. Iransko vojaško poveljstvo je kmalo po ameriških napadih sporočilo, da bo napadlo vsako ladjo, ki bo plula skozi Hormuško ožino. Slovenska odbojkarska reprezentanca se bo danes ob 14. uri na prvem turnirju Lige narodov na Kitajskem pomirila s Poljsko. Zmagovalci zadnje različice Lige narodov in aktualni evropski prvaki predstavljajo visoko oviro za slovensko izbrano vrsto, ki se je v prvem krogu mučila z domačini.
0: Vreme.
1: O vremenu dežurni prognostik agencije za okolje Andrej Velkavrh.
2: Danes bo sprva precej oblačno, na Primorskem bo še možna kakšna ploha. Sredi dneva in popoldne se bo od zahoda delno razjasnilo. Proti večeru v severnih krajih lahko nastane kakšna ploha ali nevihta. Na Primorskem bo pihala šibka burja, ponekod v notranjosti pa jugovzhodnik. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 22, na Goriškem in Slovenski Istri do 25 stopinj. Jutri bo sončno, popoldne se bo predvsem na severu prehodno zmerno pooblačilo. Najnižje jutranje temperature bodo od 4 do 10, na Goriškem in obmorju okoli 12, najviše dnevne od 19 do 25 stopinj. V soboto bo precej jasno, popoldne v hribovitem svetu ni povsem izključena kakšna ploha.

0: hraniš dvojno. Iskoristi popust in prejmi še 10% cashbacka. Ne čakaj, obišči prodajalne CCC, aplikacijo ali ccc.eu/si.
1: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
2: Na drugi junijski vikend se v Goriških brdih odprajo kleti Dok Brda 2026. Dnevi odprtih kleti so dnevi iskanja, okušanja in odkrivanja med priškimi griči. Več kot 30 vinarjev in tvoja nepozabna izkušnja. Vstopnice na kontraband.si.
3: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na volkswagen.si.
4: Volkswagen.
5: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
6: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
7: Mi Slovenci? Prav je, da smo ponosni. Smo namreč med najboljšimi na svetu v športu, naravnih lepotah in tudi v odgovornem ravnanju z odpadki. Prisluhni mojemu podcastu Naravni prvaki na Slovenija reciklira.si

0: Ostani u gibanju. Hervis.
1: Stopevent.si. Tvoja stupnica u svijet dogodkov.
2: Promet na Radiju Velenje.
3: Dobro jutro in pozdrav na ceste. Ponekod so mokre in spolzke previdno. Promet je povečan na cestah proti večjim mestom in na mestnih obvoznicah. Med drugim so zastoji na Štajerske avtocesti, med Krtino in Šentjakobom proti Ljubljani, med Slovenskimi Konicami in Dramljami proti Ljubljani ter med Dramljami in Slovenskimi Konicami proti Mariboru. Skrajno previdno, varno in počasi do vašega cilja, če na poti opazite kontrolo zastojne srečo. Tu smo na nič 80-13. Nič dve.
2: Skupaj tudi na poti. Dobro jutro in veselo nov dan. Radio Velenje.
4: Radio Velenje.
2: Na komot.
5: Z vami je
2: Andreja Petrovič.
3: Dobro jutro, dobar dan, družba. 5 minut je čez 8 uro. Pravim takole, pozabimo na stres preteklega dne, tedna, čas je za preklop na četrtkovo dobro voljo. Tukaj smo na Radiu Velenje na tanko. 5 minut je čez 8, začenja Andraž Hribar in življenje je...

Dobro jutro z dobro glasbo, dešečo kavo in seveda dobro voljo na Radio Velenje. 12 minut je čez 8 uro. Danes smo veseli tudi zaradi tega, ker je četrtek. To pomeni, da izide nova aktualna številka tednika Naš čas. Jaz sem jo že prelistala, že delno prebrala in prinaša ogromno zanimivega aktualnega branja. Več pa izveste v nadaljevanju, ko je v živo tudi predstavimo številko tednika Naš čas. Naj pa povem, najosebnost aprila je Zdenka Uršnik, taka simpatična dama. Torej, kandidatke za najosebnost aprila so bile Tilka Bubik, Alenka Avberšek in Zdenka Uršnik in bralci našega časa in poslušalci Radia Velenje ste največ glasov namenili Zdenki Uršnik, ki se je uvrstila med kandidate za osebnost leta 2026. Med poslanimi glasovnicami smo izžrebali tudi bralko našega časa, kdo je to, pa preverite sami. Želimo prijetno branje. Radio Velenje.

0: Aktualna minuta.
1: Dobar dan, z vami sem Mitja Čretnik.
2: Mladinski center Žalec je v prvih šestih mesecih po reorganizaciji občutno okrepil svoje delovanje in presegel načrtovane rezultate. Kot je povedala direktorica mladinskega centra Laura Kuk, je bilo lansko leto zanje prelomno.
3: Takrat se je tudi pač tržna dejavnost oziroma gostinske pa hotelirske dejavnosti so se od mladinskega centra odcepile, kar je dejansko mladinskemu centru dalo možnost, da malo zadiha in da se bolj konkretno loti mladinskega dela kot takšnega in tega smo se pravzaprav mi tudi zelo pridno lotili. Dejansko smo v bistvu predvideli, da bomo izvedli do konec junija slabih 70 aktivnosti z vsaj 200 aktivnimi udeleženci, od tega 1200 torej udeležencev dogodkov oziroma pač uporabnikov. Pa smo konec aprila ugotovili, da smo že presegli 70, zabeležili tudi že 225 aktivnih udeležencev in pa skupno preko 1700 obiskovalcev.
2: Med novostmi izstopa sova pobega, ki jo bodo odprli v ponedeljek. Center pa širi tudi svoje prostore in pripravlja nove programe za mlade. Uspešni so bili tudi na razpisih Erasmus Plus, kjer so pridobili 5 projektov v skupni vrednosti okoli 183 tisoč evrov.
0: Radio Velenje.
4: V gostilni Križnik je danes za malico. Gaberški zmaj, sladica ali mesni kaneloni, krompir in solata. Ob malici tudi dnevna juha. Po naročilu pa lahko izbirate še med več kot 30 meniji okusne kulinarike. Vabljenih Križniku na dobro malico.
5: Kis Slodar iz sočnih jabolk sadjarskega centra Turen bo dodal piko na i vašim okusnim poletnim solatam. Domače, naravno, kvalitetno. Dobite ga po znižani ceni v najbližji poslovalnici kmetijske zadruge Šaleška dolina.
6: Kupujete novo kuhinjo, spalnico, sedežno? Obiščite Matis Polzela. Hitra dobava, možna dostava in montaža. Odlična izbira, super cene. Matis pohištvo Polzela. www.matis-pohištvo.si.
7: Uf, tole pa paše. Lubenica na plaži. Še bolj pašejo nove kopalke in oprema za plažo pod 10 evrov.
8: Vse to te čaka v Sinseju. Z Velenko na morje. Izklopi svet. Vklopi azijske okuse.
7: Sveže pripravljen suši, ki ti vzame sapo in najboljša kitajska hrana v mestu. Doživi Ve Sushi Velenka. Zaslužiš si.

0: Miran Rudan, poletja ne bo, mi pa čakamo na tisto vroče pravo poletje. In kaj sodi recimo, ko smo na morju, da preberemo tudi kakšno dobro knjigo. Jaz poznam ogromno ljudi, ki nesijo ogromno knjig na morje, potem pa vprašanje, če sploh katero preberejo. Poznamo pa tudi takšne, ki berejo in to vneto. Imamo tudi namig za eno fajno poletno branje, namreč v predverju knjižnice Velenje je svojo knjigo pred dnevi z naslovom Skrivnost kokošjega dvorca predstavil Vlado Vrbič, nekdani direktor knjižnice Velenje. To je napeta kriminalistična saga, ki mojstrsko prepleta dve časovni obdobji leta 1999 oziroma 1929 na razkošnem posestvu grofice Ele von Stein in sodobnost leta 2019 v knjižnici v Velenju. Na prvi pogled nepovezani zgodbi, ki imata v resnici skupne skrivnosti zakopane v preteklosti. In to je res ena fajna knjiga za poletno branje.
1: Radio Velenje.

0: Malibu in ne, ne, ne. Rečemo ne slabemu vremenu in prekličemo samo lepo sončno vreme. Kakšne so temperature? Velenje 12 stopinj, Celje 13, Dravograd 11 in Uršlja gora v tem trenutku 5 stopinj. Danes precej oblačno, sredi dneva in popoldne se bo delno razjasnilo, proti večeru pa lahko nastane kakšna ploha ali nevihta, upam, da ne bo kaj hujšega. Najvišje dnevne temperature danes do 22 stopinj. Jutri sončno, jutranje temperature okoli 8, segrelo se bo do 25 stopinj. Za vikend pa si bomo privoščili tudi kakšne žar dobrote. Namreč v soboto precej jasno, v nedeljo bo sončno, proti večeru bodo na severu začele nastajati plohe in nevihte, ki pa se bodo nadaljevale v noč na ponedeljek.
1: Promet na Radiu Velenje.
0: Dobro jutro in pozdrav na naše ceste. Ponekod so mokre in spolzke previdno. Promet je povečan na cestah proti večjim mestom in na mestnih obvoznicah. Med drugim so zastoji na Štajerski avtocesti med Krtino in Šentjakobom proti Ljubljani, med Slovenskimi Konjicami in Dramljami proti Ljubljani in proti Mariboru. Previdno, varno in strpno do cilja, če opazite zastoj, nesrečo, kontrolo, povejte na znano brezplačno, da lahko informacijo delimo z ostalimi. Nič 80, 13, nič 2.
1: Skupaj tudi na poti.

0: naš čas.
1: Četrtek je danes, to pomeni, da je šla aktualna sveža številka tednika Naš čas, veliko zanimivega branja in več o tem zdaj odgovorna urednica Maja Oderlap Grobelnik. Dobro jutro, dober dan.
2: Dobro jutro.
1: Koliko vode si danes že spila?
2: Premalo.
1: Ja.
2: En kozarc vedno je, začnem dan z vodo in z kapljico limone. Toplo vodo spijem, ko se vstanem. To je že moja, ne vem, 20-letna rutina, če ne že več.
1: Wow.
2: Skratka, tako je začnem dan z vodo. Ampak je pa definitivno do zdele, ki je ura, ne, že skor 9, spijem premalo, ja.
1: No, imamo pa v Šaleški res odlično pitno vodo izpod pipe.
2: Ja, v Šaleški dolini pijemo odlično vodo. To so pokazali tudi vsi vzorci. S tem se seveda lahko pohvalijo na komunalnem podjetju Velenje. Veliko krat slišimo same graje, ampak pozabljamo pa, da voda, ki jo pijemo v Šaleški, ki pride iz pipe, je res izjemna in za njo je treba strokovno skrbeti, z njo upravljati. Ne?
1: Sicer pa imamo v Velenju kar nekaj obnov cest in pa tudi parkirišče za tovornjake.
2: Ja, obeta se parkirišče za tovornjake, pri Obircu bo, kdaj bo, kako bo, kakšna je še ostala predvidena ureditev, kar nekaj zadev še ostalih vključuje, pa v našem času.
1: Jaz sem z velikim veseljem obiskovala osnovno šolo Antona Aškerca, 55 let že ima.
2: Ja, 55 let, obletnica, veliko praznovanje, tudi ta teden se imajo na šoli lepo, ravno včeraj sva govorila z ravnateljem, v petek dobijo obisk rokometašev, ki so tudi obiskovali šolo, skratka, jubilej in mi o tem tudi pišemo, kako tudi ne.
1: Sicer pa počitniško delo je veliko interesa?
2: Za počitniško delo je vsako leto veliko interesa, vsaka občina ima kakšna svoja pravila, kar se prijav tiče, tudi v Šmartnem opaki gredo po sistemu, sicer kdor prej pride, prej melje, tako da je treba pravočasno oddati prijavo oziroma z njo kar ne čakati, ker je seveda so mesta omejena.
1: Sicer pa lahko tudi povemo, kdo je osebnost aprila. Zdenka Uršnik je bila prepričljiva zmagovalka.
2: Zdenka Uršnik, prepričljiva zmagovalka meseca aprila, dobila je največ glasov, ko se štejemo glasovnice našega časa in glasove na Radiu Velenje. Med kandidatkami pa še Tilka Bubik in Alenka Avberšek. Že prihodnji teden pa novi trije predlogi.
1: Ja, hvala lepa, Maja, da si predstavila tednik Naš čas in še tale brezčasna misel.
2: Naj bo danes tvoja.
1: Pa jaz slabo vidim, ja, si me zdaj namočila. Voda je vir življenja in opomin, da so največja bogatstva pogosto tista, ki tečejo tiho in jih opazimo šele, ko jih ni več. Cenimo vsako kapljico.
0: Naš čas vas že čaka pri vašem prodajalcu časopisov. Naročite ga lahko tudi na telefonski številki 03-898-1750. Berite Naš čas. Za vas pišemo zgodbe.

0: Radio Velenje. V gostilni Križnik je danes za malico. Gaberški zmaj, sladica ali mesni kaneloni, krompir in solata. Ob malici tudi dnevna juha. Po naročilu pa lahko izbirate še med več kot 30 meniji okusne kulinarike. Vabljenih Križniku na dobro malico.
1: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
2: Mirno, v redu.
3: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
2: Psihologija denarja.
3: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.
4: Koliko paketov imaš naročenih ta trenutek?
5: Potrebuješ dejansko samo enega. Paket Centina Plus. Meritev dioptrije, okvir, stekla in montaža. Vse to samo 69 evrov.
4: Izkoristi akcijo v optiki Centina Velenka. Nič 4-299-799.
6: Psst, a čutiš ta mir?
7: Brez panike, nisi na morju, še vedno si v službi, če ne celo v koloni.
8: Lahko pa greš v Pepco Velenka po morsko dekoracijo, ker morje pač paše v tvoj dom. Pepco Velenka vabi.
9: Ali veš, da je danski nevrolog z ekipo odkril terapijo proti migreni, ki bi lahko pomagala več milijonom bolnikov, ki se ne odzivajo na obstoječa zdravila? Odkrili so, kaj se v možganih dogaja med napadom migrene in kako ga najučinkoviteje preprečiti.
10: Več v reviji Science Illustrated in na

0: na današnji dan.
1: 3 minute so do 9 ure, za trenutek preverimo, kaj je pisala zgodovina na današnji dan, ko pišemo 11. junija. Leta 1949 je v Ljubljani umrl Oton Župančič, slovenski pesnik, predstavnik moderne. Njegove najbolj znane zbirke so Čaša opojnosti, Zim zelen pod snegom, Pisanice in tragedija Veronika Deseniška. Leta 1998 je v Ljubljani umrl slovenski dirigent in skladatelj, pianist in aranžer Jože Privšek. 11. junija leta 1981 so vsi zbori Velenjske občinske skupščine na skupni seji obravnavali predlog predsedstva občinske konference Socialistične zveze delovnega ljudstva, da se mesto Velenje po Josipu Brozu Titu preimenuje v Titovo Velenje in se soglasno izrekli za to preimenovanje. Če pa vi prav danes praznujete karkoli, želimo vse najlepše.
2: Radio Velenje.

0: Sveže novice na Radiju Velenje.
1: V neurju samo v Komendi močno poškodovanih več kot 100 objektov. Šircelj v Luksemburgu o načrtih nove vlade. Sprva bo precej oblačno, popoldne se bo jasnilo. Dobro jutro, k poslušanju novic vas vabim, Romana Beravs. V včerajšnjem neurju je bilo močno poškodovanih več kot 150 objektov, od tega več kot 100 samo v občini Komenda, ki je daleč najbolj prizadeta, je povedal direktor uprave za zaščito in reševanje Leon Behin. Po besedah tamkajšnjega župana Jurija Kerna je škoda ogromna. Trenutno je na terenu na prizadetih območjih več kot 165 gasilskih ekip v več kot 50 občinah, je dodal Behin. V občini Cerklje na Gorenjskem je poškodovanih 30 objektov, precej škode je tudi v občini Kamnik. Finančni minister Andrej Šircelj bo danes na zasedanju finančnih ministrov držav območja z evrom v Luksemburgu predstavil prednostne naloge nove slovenske vlade. Ministri bodo sicer obravnavali nedavno objavljena priporočila Evropske komisije, ki je Slovenijo pozvala k spoštovanju evropskih fiskalnih pravil. Ameriško centralno poveljstvo je sporočilo, da je vojska na ukaz predsednika Donalda Trumpa začela izvajati nove napade na več ciljev v Iranu, ki so odgovor na neupravičeno agresijo Irana. Iransko vojaško poveljstvo je kmalo po ameriških napadih sporočilo, da bo napadlo vsako ladjo, ki bo plula skozi Hormuško ožino. Trije indijski člani posadke so pogrešani, 21 pa jih je bilo rešenih po napadu na trgovsko ladjo ob obali Omana, je navedlo indijsko zunanje ministrstvo. Obsodilo je napad in izrazilo zaskrbljeno zaradi nadaljevanja napadov na pomorski promet v regiji, ki se je po napadih ZDA in Izraela na Iran konec februarja znašla v vojni. Slovenska odbojkarska reprezentanca se bo danes ob 14. uri na prvem turnirju Lige narodov na Kitajskem pomirila s Poljsko. Zmagovalci zadnje različice Lige narodov in aktualni evropski prvaki predstavljajo visoko oviro za slovensko izbrano vrsto, ki se je v prvem krogu mučila z domačini.
0: Vreme.
1: O vremenu dežurni prognostik Agencije za okolje Andrej Velkavrh.
2: Danes bo sprva precej oblačno, na Primorskem bo še možna kakšna ploha. Sredi dneva in popoldne se bo od zahoda delno razjasnilo. Proti večeru v severnih krajih lahko nastane kakšna ploha ali nevihta. Na Primorskem bo pihala šibka burja, ponekod v notranjosti pa jugovzhodnik. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 22, na Goriškem in Slovenski Istri do 25 stopinj. Jutri bo sončno, popoldne se bo predvsem na severu prehodno zmerno pooblačilo. Najnižje jutranje temperature bodo od 4 do 10, na Goriškem in obmorju okoli 12, najviše dnevne od 19 do 25 stopinj. V soboto bo precej jasno, popoldne v hribovitem svetu ni povsem izključena kakšna ploha.
3: Naj bo juni mesec za nov iPhone in naj razlog? Ob nakupu iPhone 17 256 GB ali iPhone 16 128 GB s paketi naj prihranite kar do 109 evrov in prejmete še 3 mesece brezplačnega zavarovanja naprave. Telekom Slovenije.
4: Vedno na boljše.
5: Zbirajte pike in prihranite. Dvojno

0: Dveh ali več, ter izbrane deodorante Dove, kar 50% ceneje ob nakupu dveh ali več. Izbira, ki motivira. Mercator.
1: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na volkswagen.si.
2: Volkswagen.
3: Ko vam bomo streho izdelali mi, vam bodo še zvezde na nebu nevoščljive.
4: Etektum. Vse, kar potrebuje vaša streha.
5: Psst. Še nekaj, če iščeš novo službo, obišči etektum.si.
6: V soboto, 13. junija, Gaspa na kolo na Črnivec na Union Radler Izotur.
7: Ustavimo se v gostišču GTC 902, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik Weekend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
6: Vzemi kolo, poklič ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Črnivec, 13. junija od 9. do 14.
7: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
6: Te zanima še več? isotour.si.
8: Hervis se poslavlja. Zapiramo s popusti do -70%.
9: Tudi na zimski tekstil in obutev.
8: Pohiti v najbližji Hervis. Postani v gibanju.
10: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
11: Gremo v hribe prav vsi.
10: Praznujmo skupaj na Uršni gori v četrtek 25. junija. Na prazničnem dogodku ob dnevu državnosti z nami. Nika Zorja.

0: vedri muzikanti.
1: Gremo u hribe, brousi.
0: Gremo u hribe, projekt pivovarne Laško.
2: Sličice FIFA World Cup 26 so ponovno na zalogi. Odlična novica za vse zbiratelje. Priljubljene sličice FIFA World Cup 26 so ponovno na voljo. Najdete jih na vseh naših prodajnih mestih po Sloveniji ter v spletni trgovini trgovina.egdis.si. Pohitite, zaloge se hitro praznijo.
3: Promet na Radiu Velenje.
4: Dobro jutro, dobar dan in pozdrav na ceste. Ponekod so mokre in spolzke previdno. Zaradi prometne nesreče na štajerski avtocesti zaprt počasni pas med Tepanjem in Slovensko Bistrico jug proti Mariboru. Promet je povečan na cestah proti večjim mestom in na mestnih obvoznicah, med drugim so zastoji na štajerski avtocesti med Slovenskimi Konjicami in Dramljami proti Ljubljani ter med Celjem vzhod in Slovenskimi Konjicami proti Mariboru. Skrajno previdno, varno in strpno do cilja, če pazite, zastoj kontrolo nesrečo, tu smo na nič 80, 13, nič 2.
3: Skupaj tudi na poti.
0: Dobro jutro in veselo nov dan. Radio Velenje.
5: Radio Velenje.
0: Na komot.
6: Z vami je
0: Andreja Petrovič.
4: Dobar dan, družba. 7 minut je čez 9. Z vami smo na poti v službo. Naj nas napolni glasba in ta čudovit četrtkov utrip. Za vse nas pa ena taka lepa nežna. Zlati muzikanti in njihova pepelka.

0: najboljše domače in Radio Velenje. Aktualna minuta.
1: Dobar dan, z vami sem Mitja Čretnik.
2: Mestna občina Velenje je znana po tem, da je socialno naravnana in da tudi podpira številne dobrodelne projekte. Tako je nedavno podprla tudi Skazin tek otrok otroku, pa tudi humanitarno akcijo Dežela junakov in še številne druge. Velenjska podžupanja Aleksandra Vasiljevič.
3: Drži, ne samo pri junaku Deželaku, ki se zastavi pri nas v Velenju na Titovem trgu, pred občinsko stavbo smo dali 3000 evrov, ker vemo, da je potrebno podpirati tovrstne akcije. Pomagali smo tudi pri dobrodelno okrog Slovenije. Skratka, nešteto teh organizatorjev in organizacij podpiramo ravno zaradi tega, ker vemo, da je ta nota dobrodelnosti pomembna, da se tudi na nek način vrne potem to v lokalno skupnost skozi investicijo v ljudi.
2: Jutri ob 10. uri bodo v sadnem gozdu med Velenjskim in Škalskim jezerom odprli prvi učni čebelnjak v Savinsko-Šaleški regiji. Nova pridobitev bo namenjena izobraževanju o čebelah, čebelarstvu in pomenu opraševalcev, hkrati pa bo obogatila turistično ponudbo Velenja in Šaleške doline. Učni čebelnjak je nastal v sodelovanju mestne občine Velenje, Zavoda za turizem Šaleške doline, Čebelarskega društva Mlinšek Velenje in drugih lokalnih partnerjev. Vrednost projekta znaša nekaj več kot 64.000 evrov, od tega je slabih 40.000 evrov evropskih sredstev.
0: Radio Velenje.
4: Dragi vrtičkari, na pragu poletja poskrbite za svoje rastline na vrtu. V kmetijski zadrugi Šaleška dolina dobite različne vrste gnojil za podporo rasti in boljši pridelek. KZ Šaleška dolina že 70 let z vami in za vas.
5: Doživite drzno Toyota CHR Cool, tudi kot priključni hibrid. Do 5000 evrov ugodnosti in do 10 let jamstva. Obiščite avtocenter Freemobil na Dečkovi cesti.
6: Sodelavci v pisarni te že čudno gledajo?
7: Skoči v Velenko po Vesu Šimalico to go. Sveže, zdravo in takoj pripravljeno za na pot. V Suši Velenka te nahrani za samo 6 evrov.
4: Ustanavljate podjetje? Na območno obrtni zbornici Velenje vam za lažji začetek poslovne poti brezplačno pomagamo pri prvih korakih. Od izbire dejavnosti, pogojev do prispevkov, davkov in zavarovanj. Obiščite ooz-velenje.com. Za vihek ustanavljate podjetje.
2: Išla je nova številka tednika Naš čas. Preverili smo, kakšno vodo pijemo v Šaleški dolini, koliko je bilo odvzetih vzorcev in kako skrbijo za javne pitnike. V Velenju letos kar milijon evrov namenjajo investicijam v cestno infrastrukturo. Objavljamo pa tudi zapis doktorja Franca Žerdina, ki opozarja na posledice zakonodaje prilagojene interesom trgovcev z energijo. Bili smo na obletnici osnovne šole Antona Aškerca, pogovarjali pa smo se tudi s Kavčanom, ki že 35 let živi v Kaliforniji. Zmagovalka najosebnosti aprila je postala Zdenka Uršnik. Svež Naš čas vas že čaka pri vašem prodajalcu časopisov. Najcenejši pa je, če sklenete naročnino. Pokličite na 03 898 1750.

0: прочный мир.
1: Lepo je tole zapel Adi Smolar, ko sem bil mlad, sem bil trapast, pa še kaj bi lahko dodali. 6 minut je do 9:30, to je četrtkovo jutro dopoldne na Radio Velenje. Slovenija včeraj zvečer prešla močna nevihtna celica, ki je prinesla močan veter in nalive ponekod tudi točo. Gasilci so črpali meteorno vodo, odstranjevali podrta drevesa s cestiščin objektov ter prekrivali odkrita ostrešja. Večerno neurje z močno točo je sinoči udarilo tudi v spodnjem Podravju, kjer bo škoda velika predvsem v kmetijstvu. In kot je povedal vodja Ptujske izpostave uprave za zaščito in reševanje Dragomir Murko, je v nekaterih kraj zalivalo kleti in odkrivalo strehe, zaradi plazu in podrtega drevja pa je trenutno zaprta cesta v Žetalah. Če je tudi pri vas karkoli nenavadnega, drugačnega, pošljite SMS poročilo 031 3x26 ali pa komentirajte na Facebooku Radio Velenje. Miren dan!
2: Radio Velenje.

0: Nina Badrič za dobre i loše dane. Pol desete ura preverimo temperature. Velenje 12 stopin, Žalec 13. Slovenj Gradec 10 in Uršlja Gora 5 stopin. Danes precej oblačno, sredi dneva in popoldne se bo delno razjasnilo. Proti večeru lahko nastane kakšna ploha ali nevihta, nas pa čakajo najvišje dnevne temperature do 22 stopin. Jutri končno sončno, jutranje temperature okoli 8, segrelo se bo do 25 stopin. Za vikend pa si naredimo super plane, ker v soboto bo precej jasno, v nedeljo sončno, proti večeru bodo na severu začele nastajati plohe in nevihte, ki se bodo nadaljevale v noč na ponedeljek.
1: Promet na Radiu Velenje.
0: Dober dan in pozdrav na ceste. Ponekod so mokre in spolzke, previdno. Radar Črnkedi na relaciji Slovenska Bistrica Maribor v Zgornji Polskavi pravi Tina. Na štajerske avtocesti med Krtino in Šentjakobom proti Ljubljani seveda zastoj. Zaradi prometne nesreče je na štajerske avtocesti zaprt počasni pas med Tepanjem in Slovensko Bistrico jug proti Mariboru. Skrajno previdno, varno in počasi do cilja, če opazite kontrolo zastoj, tukaj smo na nič 80 13 nič 2.
1: Skupaj tudi na poti.
0: Alenka Godec in njena lepa roža. Ti si moja roža, minuta je čez pol deset.

Čudežna polja in zidam dan na dan. Tudi tokrat je vreme še kar naklonjeno za takšno delo, če delate kaj v okolici svojih domov, hiše in pravzaprav zidate. Vsi delovni ljudje, pa tudi tisti, ki danes počivate, en krasen četrtkov dobar dan. Zanimiv je tudi vremenski pregovor, ki pravi takole, če Barbara dežuje, bodo jeseni grozdja polne kadi. Radio

0: Radio Velenje.
1: Spet se čoha. Nekdo ravno zdaj gosti tri klope in pol.
2: Čim prej skoči v Premium Pet Velenka po zaščito. Tvoj pes zna reči hvala. Premium Pet Velenka reši situacijo.
3: Medicinski pripomoček na naročilnico. Pravi naslov je Medikum Velenje, Šaleška 19. Dostava je brezplačna. Šaleška Savinska Koroška. Medikum, z nami ste varni.
4: Gume Pro Šoštan, vse na enem mestu za vaše vozilo.
5: Vulkanizerstvo, avtopralnica, servis vozila, polnjenje klime in globinsko čiščenje vozil. Hitro in strokovno.
4: Na voljo tudi Linpay plačilo.
5: Gume Pro Šoštan, 031-776-500.
6: V Novi Jani, v zadju prelomne obrambe Irine Tihec, ki ni kriva oboja moža. Na poti v idiokracijo, manj ko znam, več veljam. Varnost na treningih, koliko otrok bo še morala umreti. Ekskluzivni pogovor z Barbaro O'Neill, zagovornico naravnega zdravljenja in 27. babico. Revija Jana, že na prodajnih mestih.
7: V Novi Lady izveste, zakaj priljubljeni fehtari kljub uspehu ostajajo frajeri brez zvezdniških muh. Glasbeni Krej nam je zaupal recept za vitkejšo postavo. Pevka Nejša se ozira na 20 let svoje uspešne kariere. Razkrivamo pa tudi, zakaj igralka Katarina Čas ni prevzela moževega priimka. Revija Lady tudi v kompletu z revijo Jana, že na prodajnih mestih.

0: Šport na Radiu Velenje.
1: Pozdravljeni, ljubitelji športa. 8 minut je do 10 ure. Z obračunom med Mehiko in Južno Afriko se bo ob 21. uri začelo 23. svetovno prvenstvo v nogometu, ki ga ob Mehiki gostita še ZDA in Kanada. Gre za ponovitev vodnega obračuna prvenstva leta 2010, ko so se afriški predstavniki na domačem mundialu z Mehiko razšli brez zmagovalca z 1-1. V vlogi favorita je mehiška zasedba, ki bo tretjič igrala pred domačim občinstvom. Svetovno prvenstvo je namreč Mehika samostojno gostila leta 1970 in 1986, tokrat pa ga gosti skupaj z ZDA, ki bo prevzela večji del bremena organizacije, ter Kanado. Slovenska odbojkarska reprezentanca se bo danes ob 14. uri na prvem turnirju Lige narodov na Kitajskem pomerila s Poljsko. Zmagovalci zadnje različice Lige narodov in aktualni evropski prvaki predstavljajo visoko oviro za slovensko izbrano vrsto, ki se je v prvem krogu mučila z domačini. Slovenski odbojkarski reprezentant Alen Pajenk o dvoboju proti Poljski pravi.
2: Ja, sigurno jutri je Poljska zelo sigurno močnejša kot je danes Kitajci. In ne bom rekel, da bo lažje igrati, ampak bomo sigurno dali, da reči, da se več energije, ker vedno proti boljšim igraš boljše in to nekako moramo resetirati vse skupaj, se ohladiti in jutri štartati v novo tekmo, tako kot prvi set.
0: To je bil Šport na Radiu Velenje.

0: Sveže novice na Radiju Velenje.
1: U Neurju samo u Komendi močno poškodovanih več kot 100 objektov. Toča, podrta drevesa in izpad elektrike v Savinjski dolini, težave tudi na Koroškem. Danes bo sprva precej oblačno, čez dan se bo jasnilo. Lepo pozdravljeni, v novicah sem z vami, Romana Braus. V včerajšnjem neurju je bilo močno poškodovanih več kot 150 objektov, od tega več kot 100 samo v občini Komenda, ki je daleč najbolj prizadeta, je povedal direktor uprave za zaščito in reševanje Leon Behin. Trenutno je na terenu na prizadetih območjih več kot 165 gasilskih ekip v več kot 50 občinah. V občini Cerklje na Gorenjskem je poškodovanih 30 objektov, precej škode tudi v občini Kamnik. Včerajšnje neurje je tudi v Savinjski dolini podiralo drevesa in oviralo promet. Ponekod je padala toča v velikosti oreha, močan veter je odkrival strehe in podiral drevesa, na več cestah je bil oviran promet. Brez elektrike je več 100 odjemalcev. Težave so imeli tudi na Koroškem. Na širšem Celjskem so največ intervencij zabeležili na območju mestne občine Celje. Iranske oborožene sile so v odgovor na nove napade ZDA na jug Irana ponoči izvedle napade na ameriške letalske baze v Kuvajtu in Bahrajnu, je sporočila Iranska revolucionarna garda. Teheran je v odgovor na napade tudi sporočil, da je Hormuško ožino popolnoma zaprl za ladijski promet, kar je ameriško centralno poveljstvo zanikalo. Večerno neurje z močno točo je udarilo tudi v spodnjem Podravju, kjer bo škoda velika predvsem v kmetijstvu. Med tistimi, ki so utrpeli veliko škodo, je infrastrukturni center Ptuj, ki pod okriljem Kmetijskega inštituta Slovenije upravlja osrednji slovenski center za semenarstvo. Kot je povedal vodja Ptujske izpostave uprave zaščito in reševanje, je v nekaterih krajih zalivalo kleti in odkrivalo strehe zaradi plazu in podrtega drevja zaprta cesta v Žetala. Z obračunom med Mehiko in Južno Afriko se bo ob 21. uri v Ciudad de Mexico začelo 23. svetovno prvenstvo v nogometu, ki ga ob Mehiki gostita še ZDA in Kanada. Gre za ponovitev uvodnega obračuna prvenstva leta 2010, ko so se afriški predstavniki na domačem mundialu z Mehiko razšli brez zmagovalca z 1-1.
0: Vreme.
1: O vremenu dežurni prognostik agencije za okolje Andrej Velka Vrh.
2: Danes bo sprva precej oblačno, na Primorskem bo še možna kakšna ploha. Sredi dneva in popoldne se bo od zahoda delno razjasnilo. Proti večeru v severnih krajih lahko nastane kakšna ploha ali nevihta. Na Primorskem bo pihala šibka burja, ponekod v notranjosti pa jugovzhodnik. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 22, na Goriškem in Slovenski iz 3 do 25 stopinj. Jutri bo sončno, popoldne se bo predvsem na severu prehodno zmerno pooblačilo. Najnižje jutranje temperature bodo od 4 do 10, na Goriškem in obmorju okoli 12, najvišje dnevne od 19 do 25 stopinj.
3: Ne glede na to, ali vlagate izjemno premišljeno, ali lovite priložnosti za donos, lahko to enostavno storite v aplikaciji Triglav Investments. Prenesite aplikacijo in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Triglav Investments.

0: Bo mi zmanjkalo podatkov, lahko klepetava. A ne veš, Hot je svojim paketom dvignil količino podatkov v tujini brezplačno. Ja, vedno bolje, pa nikoli dražje. Enostavno fair, Hot.
1: V soboto, 13. junija, Gaspa na kolo na Črnivec na Union Radler Izotur.
2: Ustavimo se v gostišču GTC 902, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik Weekend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
1: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Črnivec, 13. junija od 9. do 14.
2: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
1: Te zanima še več? isotour.si.
3: Odpri paket v Delavski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
4: Delavska hranilnica, enostavno prava izbira.
5: Poletje kliče na festival Laško pivo in cvetje. Na odru tudi New Game Over in Helena Blagne. Kar bo, pa bo. 10. do 12. julij. Posebni gosti. Parni Valjak. Lani razprodano, letos ne čakaj. Pivo in cvetje pikasi.
6: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
7: Gremo v hribe prav vsi.
6: Praznujmo skupaj na Uršni gori v četrtek 25. junija na prazničnem dogodku ob dnevu državnosti z nami. Nika Zorja.

0: in Vetri Musicanti. Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.
1: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov. Sličice FIFA World Cup 26 so ponovno na zalogi. Odlična novica za vse zbiratelje. Priljubljene sličice FIFA World Cup 26 so ponovno na voljo. Najdete jih na vseh naših prodajnih mestih po Sloveniji ter v spletni trgovini. Trgovina.egdis.si. Pohitite, zaloge se hitro praznijo.
2: Promet na Radiu Velenje.
3: Dobar dan in pozdrav na ceste. Zaradi prometne nesreče je na štajerski avtocesti zaprt počasni pas med Tepanjem in Slovensko Bistrico jug proti Mariboru. Zastoj na štajerski avtocesti med Slovenskimi Konicami in Dramljami proti Ljubljani ter med Celjem vzhod in Slovenskimi Konicami proti Mariboru. Skrajno previdno in varno do cilja. Za vse prometne informacije pa smo dosegljivi na 080 13 02.
2: Skupaj tudi na poti.
0: Radio Velenje.
4: Radio Velenje.
0: Na Kamot.
5: To dopoldne z vami
0: Andreja Petrovič.
3: Družba, 7 minut je čez 10 uro. Andreja, vam privoščim krasen četrtkov dan, mali petek 11. junija, še naprej v nadaljevanju veliko dobre glasbe, Šaleška danes. Po 11. uri pa se nam oglesi naša Jasmina Škarja. Lepo se imejte in tole uro začenja zasedba Kantor, Ljubezen iz šolskih dni.

0: Z vami Radio Velenje na Kamut.
1: Radio Velenje.
2: Doživite drzno Toyota CHR Cool, tudi kot priključni hibrid. Do 5000 evrov ugodnosti in do 10 let jamstva. Obiščite avtocenter Freemobil na Dečkovi cesti.
3: Končno je tukaj sezona piknikov in žara. V kmetijski zadrugi Šaleška dolina dobite vse od oglja do poletnih pijač po znižanih cenah. Obiščite najbližjo poslovalnico kmetijske zadruge Šaleška dolina in naj se poletne zabave začnejo.
4: Slušni aparati iz Neurota.
5: Polni energije, polni zvoka.
4: Polnilni slušni aparati, ki zdržijo ves dan.
5: Brez baterij, brez skrbi, prijazno do okolja. Izkoristite 5% popust zdaj.
4: Pokličite nas na 080-5076 in rezervirajte termin za brezplačen preizkus. Neurot. Bolje slišati, bolje živeti.
6: Ustanavljate podjetje? Na območno obrtni zbornici Velenje vam za lažji začetek poslovne poti brezplačno pomagamo pri prvih korakih. Od izbire dejavnosti, pogojev do prispevkov, davkov in zavarovanj. Obiščite ooz-velenje.com. Zavihek ustanavljate podjetje.
7: Koliko paketov imaš naročenih ta trenutek?
5: Potrebuješ dejansko samo enega. Paket Centina Plus. Meritev dioptrije, okvir, stekla in montaža. Vse to samo 69 evrov.
7: Izkoristi akcijo v optiki Centina Velenka. 04 299 799.

0: Ače in Radio Velenje.
1: Šaleška danes.
2: Po naslednji skladbi vas vabimo, da prisluhnete oddaji Šaleška danes. V njej pa o sobotni otroški olimpijadi v Velenjskem sončnem parku, o pričetku zaključne faze izgradnje večgeneracijskega parka Lipa na Gorici. Spregovorili pa bomo tudi o tem, kaj velenjski župan pričakuje od nove vlade ter o odprtju učnega čebelnjaka ob Škalskem jezeru. Podrobnosti sledijo že čez 3 minute.

0: Šaleška danes.
1: Pozdravljeni v oddaji Šaleška danes. Medobčinska zveza prijateljev mladine Velenje v soboto pripravlja jubilejno 10. otroško olimpijado. Olimpijada bo potekala pri Vili Rožle v Sončnem parku, dogajanje pa se bo pričelo ob 10. uri. Kot pravi sekretarka Medobčinske zveze prijateljev mladine Velenje Bojana Špegel, se nadejajo lepega vremena.
2: Ja, zelo smo veseli, ker zdaj trenutno kaže, da se bo podežil v soboto vendarle zjasnilo in da bo dopoldne lepo in sončno, pa ne prevroče, kar je seveda tudi pomembno za vse, ki bodo prišli na našo jubilejno 10. otroško olimpijado v Sončnem parku. Olimpijada vsako leto poteka pod geslom Sodelujem, zmagujem. Kajti pri tem je pomembno, da majhni in otroci sodelujejo in tiste, ki uspešno opravijo vse, kar jim pripravimo, seveda tudi nagradimo.
1: Udeležence čaka dopoldne polno športnih izzivov, otroške energije, druženja in nepozabnih trenutkov.
2: Tudi letos pripravljamo otroško olimpijado v sodelovanju z dvema športnima šolama, to sta Mali športnik in Fit Mravljice. Poskrbeli bomo za številne zabavne preizkuse gibalnih sposobnosti in spretnosti otrok, kaj 13 točk z različnimi preizkusi čaka vse tekmovalce. Na vsaki točki bodo dobili žig in ko zberejo vse, bomo seveda kot na pravi olimpijadi pripravili razglasitev. Prav vsak bo dobil svojo medaljo in pa letos smo s pomočjo sponzorjev in donatorjev za vsakega tekmovalca pripravili tudi bogato darilo.
1: Ob jubileju jim je uspelo pritegniti tudi več pokroviteljev, še pravi Bojana Špegel in dodaja.
2: Res smo veseli, da so se številni odzvali našemu vabilu in prošnji, da bolj bogato obeležimo prvi jubilej, torej 10. otroško olimpijado, ki se bo začela ob 10. uri. Starši z otroki lahko pridejo že malo prej, da se registracija hitro zvrši in potem lahko grejo že najprej izkus. No, zadnje tekmovalce pa bomo sprejeli ob 12. uri, saj bomo z olimpijado končali ob 12.30 minut. Izjemno veseli smo, ker se nam bodo letos na dogodku pridružili tudi športniki in športnice iz Šaleške doline, ki bodo tudi pomagali deliti medalje in nam predstavili njihove športe.
1: Otroške olimpijade se udeležujejo otroci različnih starostnih skupin, številni pa se vsako leto radi vračajo.
2: Moram reči, da se otroci kar vračajo, da je olimpijada že kar dobro znana med družinami. Prihajajo pravzaprav od 2 let dalje, ampak 2 ali 3 leten otrok še ni sposoben opraviti vseh preizkusov, pa jih vse eno zabeležimo in tudi nagradimo, ne dobijo pa medalje. Največ tekmovalcev je starih od 4 pa tja do 10 let. Naloge so take, da jih lahko opravljajo tudi starejši, če si bodo to zaželeli.
3: Šaleška danes.
1: Pričela se je zaključna faza ureditve večgeneracijskega parka Lipa na Gorici, s katero bo mestna občina Velenje sklenila enega največjih projektov urejanja javnih zelenih in rekreacijskih površin v zadnjih letih. V okviru zaključne faze bodo zgradili košarkarsko in večnamensko igrišče ter uredili pump track progo za kolesarje, rolkarje in uporabnike skirojev. Hkrati pa bodo uredili še pripadajočo ploščad, namestili urbano opremo, izboljšali javno razsvetljavo in zasadili nova drevesa. Vrednost investicije znaša približno 350 tisoč evrov, dela pa bodo zaključena predvidoma do konca avgusta. Park, ki se razprostira na skoraj 15 tisoč kvadratnih metrih, postopoma dobiva svojo končno podobo sodobnega prostora za medgeneracijsko druženje, šport, rekreacijo in sprostitev v naravi. Namenjen je otrokom, mladim, družinam, rekreativcem, starejšim in vsem, ki si želijo kakovostno preživljati prosti čas na prostem. Uradno odprtje parka je predvideno v mesecu septembru. Toliko v prvem delu oddaje, v drugem delu pa o tem, kaj velenjski župan pričakuje od nove vlade ter o odprtju učnega čebelnjaka ob Škalskem jezeru. Podrobnosti sledijo že čez 3 minute.

0: Šališka danes.
1: Ponovno pozdravljeni v oddaji Šališka danes. Mestna občina Velenje je v času prejšnje vlade pričela s kar nekaj infrastrukturnimi projekti, za katere je prejela tudi sredstva na podlagi razpisov povezanih s prestrukturiranjem regije. Kot je nedavno dejal velenski župan Peter Drmol, ne vidi razlogov, da se ti projekti tudi v času nove vlade ne bi nadaljevali.
2: Zelo iskreno, da ne. Mi se zavedam, da kot župan moram sodelovati z vsakokratno vlado, da bi, bom rekel, cilje mesta prilagajali aktualni vladi, je brezpredmetno, mi točno vemo, po kateri poti želimo iti, kaj moramo narediti. Jaz želim imeti zelo korekten odnos tudi z vlado, ki je danes, tako da jaz pravzaprav večjih zadržkov nimam po samem sodelovanju. Bom pa vsekakor prvi korak, ki ga bom naredil, da bodo tudi vsi ministri, seveda, tako kot predsednik vlade, seznanjeni z našimi izzivi za različna področja, težavami in tisto, kar je potrebno pa v tej regiji seveda zagotoviti in tukaj mora regija tudi stopiti skupaj, je pa to, da zagotavljamo pač neko normalno, bom rekel, obratovanje premogovnika Velenje, tudi razpravo o tem, kaj po letu 2033, ker ga še vedno vidimo kot aktivni del naše družbe, da moramo rešiti težave z obratovanjem termoelektrarne Šoštanj in da moramo predvsem aktivirati tudi razvojni zakon, torej zakon o razvojnem prestrukturiranju Saše regije, kjer je na razpolago 300 milijonov evrov in ta sredstva se mora začeti seveda implementirati preko razpisa v našo Sašo regijo na ta način, da tudi sama regija seveda dobi še malo tega razvojnega zagona.
0: Šališka danes.
1: Jutri ob 10. uri bodo v sadnem gozdu na območju med Velenjskim in Škalskim jezerom odprli prvi učni čebelnjak v Savinsko-Šaleški regiji. Nova pridobitev bo namenjena izobraževanju o čebelah, čebelarstvu in pomenu opraševalcev, hkrati pa bo obogatila turistično ponudbo Velenja in Šaleške doline. Učni čebelnjak bo obiskovalcem vseh generacij omogočal neposreden stik z naravo ter spoznavanje pomembne vloge čebel pri ohranjanju biotske raznovrstnosti in pridelavi hrane. Učni čebelnjak dopolnjuje zgodbo sadnega gozda, kjer na nekdanjih degradiranih površinah danes uspevajo avtohtona sadna drevesa in grmovnice. Prav čebele krajinske sivke bodo svojim opraševanjem pomembno prispevale k življenju tega prostora, obiskovalcem pa omogočile, da odblizu spoznajo povezanost med čebelami, drevesi in naravo. Čebele imajo nepogrešljivo vlogo pri ohranjanju biotske raznovrstnosti in pridelavi hrane, zato želijo njihov pomen približati otrokom, mladim in odraslim. Učni čebelnjak bo namenjen izobraževalnim vsebinam, delavnicam, predstavitvam čebelarstva in vodenim ogledom. Posebna pozornost bo namenjena sodelovanju z vrtci, šolami, starejšimi občani in drugimi skupinami, ki bodo čebelnjak uporabljale kot učni prostor na prostem. Za delovanje učnega čebelnjaka bo skrbelo čebelarsko društvo Mlinšek Velenje, ki bo izvajalo čebelarske vsebine in skrbelo za dobrobit čebel. Zavod za turizem Šaleške doline pa bo čebelnjak vključil v turistično ponudbo območja ter obiskovalcem približal njegovo zgodbo skozi vodene oglede in druga doživetja. Ob odprtju učnega čebelnjaka nastaja tudi nova zgodba lokalnega povezovanja. Med pridelan v učnem čebelnjaku bo postal del novega protokolarnega darila mestne občine Velenje, županov med. Odprtje bodo z glasbo in pesmijo obogatili konovski štrajharji in otroci vrtca Velenje, ki bodo s pesmico simbolično odprli učni čebelnjak. Učni čebelnjak je nastal v sodelovanju mestne občine Velenje, Zavoda za turizem Šaleške doline, Čebelarskega društva Mlinšek Velenje in drugih lokalnih partnerjev. Gre za prvi tovrstni objekt v Savinsko-Šaleški regiji. Vrednost projekta znaša dobrih 64 tisoč evrov, od tega je slabih 40 tisoč sofinanciranih iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja. To je bila oddaja Šaleška danes. Poudarki iz oddaje sledijo po naslednji skladbi.

0: Šaleška danes.
1: Poudarki iz oddaje Šaleška danes. V današnji oddaji smo povedali, da bo v soboto v Velenjskem sončnem parku potekala že 10. otroška olimpijada, ki jo pripravlja Medobčinska zveza prijateljev mladine Velenje. Pričela se bo ob 10. uri, namenjena je vsem otrokom, najbolj primerna pa je za tiste v starosti od 4 do 10 let. Povedali smo tudi, da se je pričela tretja faza izgradnje večgeneracijskega parka Lipa na Gorici, ki postopoma dobiva končno podobo sodobnega prostora za medgeneracijsko druženje, šport, rekreacijo in sprostitev v naravi. Uradno odprtje parka je predvideno septembra. Spregovorili smo tudi o tem, kaj velenjski župan Peter Dermol pričakuje od nove vlade. Kot pravi, ne vidi razlogov, da se začeti projekti v okviru prestrukturiranja ne bi nadaljevali. Povedali pa smo tudi, da bodo jutri v sadnem gozdu ob Škalskem jezeru odprli prvi učni čebelnjak v Savinsko-Šaleški regiji. To pa je tudi vse v oddaji Šaleška danes.
2: Šaleška danes.
0: Radio Velenje.

0: Radio Velenje. Izšla je nova številka tednika Naš čas. Preverili smo, kakšno vodo pijemo v Šaleški dolini, koliko je bilo odvzetih vzorcev in kako skrbijo za javne pitnike. V Velenju letos kar 1 milijon evrov namenjajo investicijam v cestno infrastrukturo. Objavljamo pa tudi zapis doktorja Franca Žerdina, ki opozarja na posledice zakonodaje prilagojene interesom trgovcev z energijo. Bili smo na obletnici osnovne šole Antona Aškerca, pogovarjali pa smo se tudi s Kavčanom, ki že 35 let živi v Kaliforniji. Zmagovalka najosebnosti aprila je postala Zdenka Uršnik. Svež Naš čas vas že čaka pri vašem prodajalcu časopisov. Najcenejši pa je, če sklenete naročnino. Pokličite na 03-898-1750.
1: Pri Gume Pro Šoštan samo v juniju. Akcija!
2: Polnjenje klime že od 39 evrov.
1: Izkoristite akcijsko ponudbo in pripravite svoje vozilo na poletje.
2: Gume Pro Šoštan. 03-1-776-500.
3: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
4: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
5: Psihologija denarja. Morgan Housel. Hala Tivoli. Karte na eventim.si.
6: Doživite velik koncert v City centru Celje. Sreda, 24. junij, ob 20. uri. Simfonični orkester in Maja Kevc. Masaja, Bojan Cvetkov.

0: Center Celje. Vse najboljše.
1: V Novi Jani, v zadju prelomne obrambe Irine Tihec, ki ni kriva oboja moža. Na poti v idiokracijo, manj ko znam, več veljam. Varnost na treningih, koliko otrok bo še moralo umreti. Ekskluzivni pogovor z Barbaro O'Neill, zagovornico naravnega zdravljenja in 27. babico. Danes revija Jana tudi v kompletu s časopisom Svet 24, že na prodajnih mestih.

0: Najboljše domače in Radio Velenje.
1: V zalivu najmen

0: Sveže novice na Radiju Velenje.
1: U neurju samo v komendi močno poškodovanih več kot 100 objektov. V nov način dela v zdravstvenem domu Ljubljana za zdaj vključena dva družinska zdravnika. Danes bo sprva precej oblačno, čez dan se bo jasnilo. Lepo pozdravljeni, v novicah sem z vami, Romana Braus. V včerajšnjem neurju je bilo močno poškodovanih več kot 150 objektov, od tega več kot 100 samo v občini Komenda, ki je daleč najbolj prizadeta, je povedal direktor uprave za zaščito in reševanje Leon Behin. Trenutno je na terenu na prizadetih območjih več kot 165 gasilskih ekip v več kot 50 občinah. V občini Cerklje na Gorenjskem je poškodovanih 30 objektov, precej škode je tudi v občini Kamnik. V zdravstvenem domu Ljubljana poskusno uvajajo nov način dela in sicer bo zdravnik en dan tedensko namenil administrativnemu delu. Za zdaj sta van vključena dva družinska zdravnika, še en zdravnik pa je podal vlogo za vključitev takšen način dela. V zdravstvenem domu trdijo, da se z novo organizacijo dela za paciente ne bo spremenilo nič. Članice Evropske unije morajo od jutri v celoti izvajati pakt o migracijah in azilu, vendar Slovenija na to še ni pripravljena. Zakon, ki bi uredil izvajanje pakta, namreč ni sprejet, vlada pa bo danes obravnavala predlog uredbe z področja migracij in mednarodne zaščite. Slovenija letos ne bo prevzela prosilcev za azil iz drugih članic, namesto tega bo v solidarnostni mehanizem Evropske unije prispevala 1,8 milijona evrov. Iranske oborožene sile so v odgovor na nove napade ZDA na jug Irana ponoči izvedle napade na ameriške letalske baze v Kuvajtu in Bahrajnu, je sporočila Iranska revolucionarna garda. Teheran je v odgovor na napade tudi sporočil, da je Hormuško ožino popolnoma zaprl za ladijski promet, kar je ameriško centralno poveljstvo zanikalo. Z obračunom med Mehiko in Južno Afriko se bo ob 21. uri v Ciudad de Mexico začelo 23. svetovno prvenstvo v nogometu, ki ga ob Mehiki gostita še ZDA in Kanada. Gre za ponovitev uvodnega obračuna prvenstva leta 2010, ko so se afriški predstavniki na domačem mundialu z Mehiko razšli brez zmagovalca z 1:1.
2: Vaš dom ščiti pred poletno vročino, hkrati pa je dovolj trpežna, da kljubuje nevihtam in zimskemu mrazu. Kaj je to?
3: Zunanja aluminijasta roleta za strešna okna Velux, ki vam pomaga znižati poletne temperature v vašem domu. Več na velux.si.
4: Center zlata. Prava izbira za nakup in prodajo investicijskega zlata v Sloveniji.
5: Zbirajte pike in prihranite. Dvojne pike za vse izdelke iz kataloga Nega za vso družino. Prelistajte katalog in izberite. Izdelke Nivea San kar 30% ceneje. Gele za prhanje Palmolive. 250 ml 50% ceneje ob nakupu dveh ali več. Ter izbrane deodorante Dove kar 50% ceneje ob nakupu dveh ali več. Izbira, ki motivira. Mercator.
6: Topevent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov.
7: Etektum.
8: Vse, kar potrebuje, je vaša streha.
9: Psst, še nekaj. Če iščeš novo službo, obišči etektum.si.
10: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.

0: Sanje v gibanju. Hervis.
1: Topevent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov. Sličice FIFA World Cup 26 so ponovno na zalogi. Odlična novica za vse zbiratelje. Priljubljene sličice FIFA World Cup 26 so ponovno na voljo. Najdete jih na vseh naših prodajnih mestih po Sloveniji ter v spletni trgovini. Trgovina.egdis.si. Pohitite, zaloge se hitro praznijo.
2: Promet na Radiu Velenje.
3: Dobar dan na ceste, vozniki nam sporočate, da na več lokacijah v Šaleški dolini potekajo dela na cesti, zato previdno in strpno za volanom. Zastoji pa so tudi na Štajerski avtocesti pred delovno zaporo proti Ljubljani od Slovenskih Konjic do Dramel, v obratni smeri pa kolona nastaja že od Celja. Če opazite še kaj, nas obvestite na 08013-02. Pa srečno do cilja.
2: Skupaj tudi na poti. Radio Velenje.
4: Radio Velenje.
2: Na komot.
5: To dopolne z vami.
2: Jasmina Škarja.
3: Prav lepo pozdravljeni in dobrodošli v dnevu, ki prinaša tudi dobra, prijetna srečanja, vsebine in dogodke. V nadaljevanju se bomo osredotočili in dotaknili vprašanja uporabe detergentov in čistil ter pogostih napak pri njihovi uporabi. Ali res velja, da je dražje tudi boljše? Bodite naša dobra junijska družba tudi vi.

0: pum pum girl.
1: Cultura.
2: Cultura.
1: Cultura.
2: Kultura vabi. Je pa si lahko danes kulturno popestrimo dan. Preverimo. Ob 17. uri bodo v Ljubljanki odprli likovno razstavo s Čopičem skozi spomine, na kateri se bo svojimi deli predstavila Nada Zager. Ob 18. uri se bo v MC placu odprla toaletna razstava Po žurki pride jutro, ki skozi umetnost opozarja na vpliv zabav in nočnega življenja na duševno zdravje. Ob 19.19 pa v študijski čitalnici knjižnice Velenje pripravljajo potopisno predavanje Ogles iz svet, ko se zrelih let, Kenija in Tanzanija. Jože in Ivana Kolar bosta obiskovalce popeljala med naravne lepote in živalski svet afriških nacionalnih parkov.

0: Radio Velenje. Dognojevanje koruze? Čas je zdaj. V kmetijski zadrugi Šaleška dolina dobite gnojilo urea in druga dušična gnojila po ugodni ceni. A pozor, zaloge so omejene. Za naročila se obrnite na najbližjo poslovalnico kmetijske zadruge Šaleška dolina.
1: Ups, to pa je bila tvoja najljubša poletna obleka.
2: Brez panike, C&A v Velenki ima poletno razprodajo in 30% popusta na nove kose. C&A Velenka te zna obleči.
3: K Valdeku v mislinjo hitim, vse pohištvo dobim.
1: Ajs! Prepozno. Spet si rdeč kot kuhan rak.
2: Naslednjič raje prej zavil DM Velenka po top kremo za sončenje. Tvoja koža ti bo hvaležna. DM Velenka. Globoko vdihni. Vzameš lanene hlače zase. Disney, Barbie in Pokémon komplete za otroke pa je mir v hiši.
1: Vse to ima Pepko. Velenka te reši.

0: za upamo strokovnjakom.
1: Lepo pozdravljeni v daji za upamo strokovnjakom. Detergenti, čistila in mehčavci so del skoraj vsakega gospodinstva, a številni med nami pri njihovi uporabi delamo napake. Pogosto jih uporabljamo preveč, kupujemo številne različne izdelke in verjamemo, da dražje pomeni tudi boljše. Na kaj bi morali biti pri čiščenju in pranju bolj pozorni ter katere zmote spremljajo uporabo detergentov, nam bo pojasnil Boštjan Okorn iz Zveze potrošnikov Slovenije. Gost se nam pridruži takoj po naslednji skladbi.

0: Zaupamo strokovnjakom.
1: Spremljate oddajo Zaupamo strokovnjakom. Naša današnja tema pa so detergenti čistila in kakšne napake delamo pri uporabi. Ali dražje pomeni tudi boljše? Vse to in še več z našim današnjim gostom Boštjanom Okornom iz Zveze potrošnikov Slovenije. Najprej smo ga vprašali, katere napake pri uporabi čistil in detergentov delamo najpogosteje.
2: Da umazanijo predolgo pustimo, da leži. Ne? Vsi vemo, da če pobrišamo tako, da je to zelo preprosto, da dejansko pač lahko z neko krpo, lahko tudi z brisačo, papirnato in bo to zginil. Zdaj, če pa to pustimo, da se zasuši ali pa celo upijo kakšen material, je pa to seveda bistveno bolj problematično. Ne? In v takem primeru ali bomo pol bolj agresivni biti, se pravi bolj podrgant, ali pa uporabimo zelo ali pa vedno bolj agresivna čistila. Ne? In ko bolj ko so agresivna čistila, bolj je verjetno, da so noter tudi tvegane kemikalije, da so noter sestavine, ki so recimo jedke, ki bom rekel lahko tudi vplivajo na kožo, se pravi, da bi mogli nositi rokavice in podobno. In tukaj se potem vidi ta razlika med sprotnim čiščenjem in pa tistim, ki ga delamo samo občasno. In v takšnem primeru seveda neka čistila potrebujemo. Zdaj, druga stvar, ki jo mogoče delamo na robe in tukaj sledimo, ni nič čudnega, ne, nekim marketiškim prijemom proizvajalcev, pa je, da imamo doma celo vrsto čistila. Ne. Ko smo mi delali teste, smo ugotovili, da praktično v vsakem domu rabimo eno kakovostno univerzalno čistilo, ki je lahko uporabljeno povsod, tako v kopalnici kot v kuhinji ali pa še v kakšnih drugih prostorih. Seveda odvisno od materialov, ki jih imamo, ampak za te splošne, najbolj uporabljene materiale in pa površine je to povsem dovolj.
1: Kot opozarja sogovornik, pogosto pretiravamo tudi s številom različnih čistil. V številnih gospodinstvih imamo posebna čistila za kopalnico, kuhinjo in druge prostore. Čeprav bi za večino opravil zadostovalo eno kakovostno univerzalno čistilo ter sredstvo proti vodnemu kamnu. K čistilom in detergentom se z našim današnjim strokovnjakom vrnemo že čez dobre 3 minute.

0: zaupamo strokovnjakom.
1: Pozdravljeni še v drugem delu oddaje Zaupamo strokovnjakom. Tokrat govorimo o detergentih in čistilih. Naš današnji gost je Boštjan Okorn, strokovnjak tega področja iz Zveze potrošnikov Slovenije. V prejšnjem delu smo ugotavljali, katere napake delamo pri čistilih in detergentih, sedaj pa strokovnjaka sprašujemo, ali dražji detergenti res čistijo bolje.
2: Žal ne. Zelo fino bi bilo, da bi prišli v trgovino in bi rekli, da bomo pa te dražga kupili, ker je, imamo pa res umazano perilo ali pa zares umazano stanovanje. Naši testi vedno znova dokazujejo, da je na trgu polno cenejših izdelkov, ki so po kakovosti in učinkovitosti seveda v tem primeru lahko boljši ali podobno kakovostni kot tisti najdražji.
1: Strokovnjaka Boštjana Okorna sprašujemo tudi, katere kemikalije so danes najbolj problematične.
2: Mi imamo pravzaprav štiri skupine, bom rekel, eno so alergeni, tu so konzervansi ali pa kakšna čistila, barvila in podobne zadeve. Potem so kemikalije, ki škodujejo okolju in bom rekel, so dolgo življenjsko trajne, se pravi, ne izginjajo in se dejansko lahko spet pojavijo na drug način iz okolja, recimo v kakšnem, v prehrani ali pa v kakšnem drugem izdelku. Zato je pač dobro, da takšnih kemikalij ni, ker dejansko se jih ne bomo nikoli znebili. Tretja skupina so tiste, ki škodujejo človeku, ljudem, se pravi, so to neke rakotvorne, potencialno rakotvorne kemikalije, no seveda tudi alergeni, že škodujejo, ampak bom rekel bolj blago, če tako rečem, ne, se pravi z nekimi rdiči ali pa nekimi alergijami, ki jih dobimo, ampak pri teh kemikalijah, ki so pa recimo vplivajo na hormonski sistem in podobno, ali pa so celo rakotvorne, pa zadeva precej kritična, pri čemer je treba povedati, ne, da te količine kemikalij v teh izdelkih so sorazmerno nizke. Dejstvo pa je, da določene izdelke uporabljamo redno, se pravi neke detergente za pranje perilo uporabljamo redno. Vedeti moramo, da sodobni stroji sorazmerno slabo izpirajo in zato velik del detergenta še vedno stane na perilu, ki ga pa potem nosimo vsak dan in ves dan. Krati pa tudi te majhne količine se nalagajo. Tukaj gre res za neko mešanico koktejl različnih kalij oziroma kemikalij iz različnih verov, od kozmetike, prehrane do detergentov, čistil, okolja, v katerem živimo. In ta del je pa precej neraziskan, se pravi tudi, če govorimo o tem, da so te kemikalije lahko izdelkih, vendarle ne gre za prepovedane kemikalije, ker takšnih izdelkov ne bi smeli prodajati, ampak gre za nizke količine tveganih kemikalij, ki pa skupaj z ostalimi viri nekako lahko pripeljajo do zdravstvenih težav in to ne jutri, ne pojutrišnjem, ampak lahko čez 10, 20, 50, lahko celo več let. Skratka, tukaj je res nekaj se kopiči v telesu, telo drugače reagira, kot bi brez teh kemikalij in potem so seveda težave, ki iz tega izvirajo, zelo lahko zoprne, hkrati pa jih ne moremo neposredno povezati ravno s tem detergentom ali pa ravno s to kozmetiko. Ne? Četrta skupina kemikalij so pa takšne, ki jih pravzaprav ne rabimo, ne? V čistilih ali detergentih. Gre pa za kemikalije, ki so dodane, recimo, da je barva lepša, da lepše diši vse skupaj.
1: Veliko dodatkov v detergentih in čistilih po njegovih besedah ni nujnih. Dodani so predvsem zaradi vonja, barve ali videza beline perila, ne pa zato, ker bi zagotavljali boljšo čistočo. Kot opozarjajo na Zvezi potrošnikov Slovenije, več kemije ne pomeni nujno večje čistoče. Pomembnejša od količine čistil je pravilna uporaba, premišljena izbira izdelkov ter zmernost. V številnih primerih namreč zadostuje manj detergenta in manj različnih čistil, s čimer razbremenimo tako svoje zdravje kot tudi okolje. S tem pa se današnja oddaja Zaupamo strokovnjakom zaključuje. Z nami je bil strokovnjak Boštjan Okorn iz Zveze potrošnikov Slovenije. Oddajo sem pripravila Jana Titan.
0: Zaupamo strokovnjakom. Radio Velenje. Na kamot.

0: Radio Velenje.
1: Gume Pro Šoštan, vse na enem mestu za vaše vozilo.
2: Vulkanizerstvo, avtopralnica, servis vozila, polnjenje klime in globinsko čiščenje vozil. Hitro in strokovno.
1: Na voljo tudi LimPay plačilo.
2: Gume Pro Šoštan, 031-776-500.
3: A čutiš ta mir?
4: Brez panike, nisi na morju, še vedno si v službi, če ne celo v koloni.
5: Lahko pa greš v Pepco Velenka po morsko dekoracijo, ker morje pač paše v tvoj dom. Pepco Velenka vabi.
6: Naslovni obraz sveže poročena Katarina Čas je med drugim v pogovoru priznala, da se je naučila surfati med obdobji v življenju. Komik Žan Papič je v enem najbolj osebnih intervjujev delil svoje težave, ki jih ima s psiho in razkril svojo diagnozo. Podjetnik Marko Verdel pravi, da je najbolj ranljiv pri otrocih in pri svojem partnerju. Psihoterapevtka Sanja Rozman pa opozarja na veliko nevarnost naprave, ki jo nosimo v svojih žepih. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
7: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.

0: Knjigajmo.
1: Danes vas vabimo k branju knjige Gospodična z Monstero, ki jo je napisala slovenska mladinska pisateljica Maša Ogrizek. V središču zgodbe je gospodična Cecilija, samotarka, ki se iz življenja obrne na glavo, ko izgubi službo. Ob odhodu iz pisarne se bo odnese le oranžni zvezek s posebnimi primeri in veliko Monstero. Prav ta rastlina postane začetek nepričakovanega prijateljstva z mladim uličnim glasbenikom Vanjo. Ko Vanja za nekaj časa ostane pri Ceciliji, skupaj začneta odkrivati pozabljene kotičke velike hiše, spoznavati zanimive ljudi in drug drugemu pomagati premagovati osamljenost. Ob tem se spreminja tudi Cecilija, ki se iz zadržane in zaprte ženske postopoma odpre svetu in ljudem okoli sebe.
2: Tudi Vani se zdelo, kot bi ga, odkar je spoznal Vito, posrkalo v čarobni svet, kjer je bil obenem presrečen in prestrašen. Kaj, če bo nekega dne njegova ognjevita prijateljica, prav tako kot se je pojavila, tudi izginila? Kaj, če bo odkrila njegovo skrivnost in ga zapustila? Na to raje ni pomislil. Odganjal je tudi zlo slutnjo, da se njegova mama ne bo nikoli vrnila in se trudil pozabiti na skrb, kaj bo, ko se oče vrne iz tujine. Pogrešal je mamo in očeta tudi, a kljub temu si je želel ostati pri Ceciliji. Zadnji mesec in pol, odkar je živel pri njej, je imel končno občutek, da ima dom. In ta je postajal iz tedna v teden prostornejši in bolj obljuden.
1: Knjiga na topel in prijazen način odpira teme prijateljstva, drugačnosti, osamljenosti, družinskih odnosov in sprejemanja. Čeprav se dotika resnih življenjskih vprašanj, ostaja polna upanja, humorja in pozitivne energije. Posebno vrednosti dajejo tudi čudovite ilustracije Ive Mlinar, ki zgodbo še dodatno obogatijo. Gospodična z Monstero je knjiga za mlade in odrasle bralce, ki nas opominja, da lahko že eno nepričakovano srečanje spremeni življenje. Današnjemu branju sem vas povabila Jana Titan. Odlomek je prebral Bojan Kovač.
0: Knjigajmo.
3: Na Kamot poletje je doma na Radiu Velenje.

0: Sveže novice na Radiju Velenje.
1: U neurju samo u Komendi mučno poškodovanih več kot 100 objektov. Severnoirska policija proti nasilnim protestnikom z vodnimi topovi. Danes bo sprva precej oblačno, čez dan se bo jasnilo. Lepo pozdravljeni, v novicah sem z vami, Romana Braus. V včerajšnjem neurju je bilo močno poškodovanih več kot 150 objektov, od tega več kot 100 samo v občini Komenda, ki je daleč najbolj prizadeta, je povedal direktor uprave za zaščito in reševanje Leon Behin. Trenutno je na terenu na prizadetih območjih več kot 165 gasilskih ekip v več kot 50 občinah. V občini Cerklje na Gorenjskem je poškodovanih 30 objektov, precej škode tudi v občini Kamnik. Na Severnem Irskem so ponoči že drugo noč zapored potekali protesti proti priseljencem, ki so v torek izbruhnili po napadu z nožem v Belfastu. Protestniki so se v bližini severnoirske prestolnice spopadli s policijo, ki je proti njim uporabila vodne topove. Po poročanju britanskega BBC so novi protesti potekali tudi drugod na Severnem Irskem, a so bili tam večinoma mirni. Večerno neurje z močno točo je udarilo tudi v spodnjem Podravju, kjer bo škoda velika predvsem v kmetijstvu. Med tistimi, ki so utrpeli veliko škodo, je infrastrukturni center Ptuj, ki pod okriljem Kmetijskega inštituta Slovenije upravlja osrednji slovenski center za semenarstvo. Kot je povedal vodja Ptujske izpostave uprave zaščito in reševanje, je v nekaterih krajih zalivalo kletin, odkrivalo strehe zaradi plazu in podrtega drevja, zaprta cesta v Žetala. Svet Evropske centralne banke danes zaključuje zasedanje. Zaradi naraščajočih inflacijskih pritiskov ob strmo naraščajočih cenah energije je pričakovati, da bo dvignil ključne obrestne mere. Trgi napovedujejo dvig depozitne obrestne mere za 25 bazičnih točk na 2,25%. Z obračunom med Mehiko in Južno Afriko se bo ob 21. uri v Ciudad de Mexico začelo 23. svetovno prvenstvo v nogometu, ki ga ob Mehiki gostita še ZDA in Kanada. Gre za ponovitev uvodnega obračuna prvenstva leta 2010, ko so se afriški predstavniki na domačem mundialu z Mehiko razšli brez zmagovalca z 1:1.
0: Vreme.
1: O vremenu dežurni prognostik Agencije za okolje Andrej Velka Vrh.
2: Danes bo sprva precej oblačno, na Primorskem bo še možna kakšna ploha. Sredi dneva in popoldne se bo od zahoda delno razjasnilo. Proti večeru v severnih krajih lahko nastane kakšna ploha ali nevihta. Na Primorskem bo pihala šibka burja, ponekod v notranjosti pa jugovzhodnik. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 22, na Goriškem in Slovenski iz 3 do 25 stopinj. Jutri bo sončno, popoldne se bo predvsem na severu prehodno zmerno pooblačilo. Najnižje jutranje temperature bodo od 4 do 10, na Goriškem in obmorju okoli 12, najvišje dnevne od 19 do 25 stopinj.
3: Na drugi junijski vikend se v Goriških brdih odprejo kleti Dok Brda 2026. Dnevi odprtih kleti so dnevi iskanja, okušanja in odkrivanja med briškimi griči. Več kot 30 vinarjev in tvoja nepozabna izkušnja. Vstopnice na kontraband.si.
4: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na Volkswagen.si. Volkswagen.
5: V soboto, 13. junija, gas pa na kolona Črnivec na Union Radler Izotur.
6: Ustavimo se v gostišču GTC 902, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik Weekend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
5: Vzemi kolo, poklič ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Črnivec, 13. junija od 9. do 14.
6: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
5: Te zanima še več?

0: temni malt z Lidl Plus 58% ceneje na drugi kos in sončnično olje 6x1 liter 9,99 €. Lidl, splača se. Naj bo juni mesec za nov iPhone in naj razlog? Ob nakupu iPhone 17 256 GB ali iPhone 16 128 GB s paketi naj prihranite kar do 109 € in prejmete še 3 mesece brezplačnega zavarovanja naprave. Telekom Slovenije.
1: Vedno na boljše.
2: Hervis se poslavlja. Zapiramo s popusti do -70%.
3: Tudi na zimski tekstil in obutev.
2: Pohiti v najbližji Hervis. Ostani v gibanju.
4: Topevent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov. Sličice FIFA World Cup 26 so ponovno na zalogi. Odlična novica za vse zbiratelje. Priljubljene sličice FIFA World Cup 26 so ponovno na voljo. Najdete jih na vseh naših prodajnih mestih po Sloveniji ter v spletni trgovini. Trgovina.egdis.si. Pohitite, zaloge se hitro praznijo.
5: Promet na Radiu Velenje.
6: Pozdrav vsem voznicam in voznikom na Šaleške, Koroške in Savinjske ceste. Vozniki sporočate, da še vedno potekajo dele na cesti v Šaleški dolini, zato previdno strpno za volanom. Prav tako pa strpno na Štajerski avtocesti v obe smeri pred delovno zaporo proti Ljubljani, od Slovenskih Konjic do Dramelj, pa seveda v obratni smeri nastaja kolona že od Celja. Tako da srečno, previdno in strpno, če vas kaj zmoti na vaši poti, pa pokličite. Nič 80, 13, nič 2.
5: Skupaj tudi na poti.
1: Radio Velenje.
7: Radio Velenje.
1: Na komot.
8: To dopoldne z vami.
1: Jasmina Škarja.
6: Lepo pozdravljeni in dobrodošli v nadaljevanju naše junijske zgodbe. Nas čakajo prav tako zanimive, uporabne, navdihujoče vsebine in zgodbe. Spregovorili bomo o pomenu igre v vsakdanjem življenju ob mednarodnem dnevu igre ter o tem, zakaj je pomembno, da si vzamemo čas za sprostitev, gibanje in druženje. Ostanite z nami.

Radio Velenje.

0: Radio Velenje.
1: Izšla je nova številka tednika Naš čas. Preverili smo, kakšno vodo pijemo v Šaleški dolini, koliko je bilo odvzetih vzorcev in kako skrbijo za javne pitnike. V Velenju letos kar 1 milijon evrov namenjajo investicijam v cestno infrastrukturo. Objavljamo pa tudi zapis doktorja Franca Žerdina, ki opozarja na posledice zakonodaje prilagojene interesom trgovcev z energijo. Bili smo na obletnici osnovne šole Antona Aškerca, pogovarjali pa smo se tudi s Kavčanom, ki že 35 let živi v Kaliforniji. Zmagovalka najosebnosti aprila je postala Zdenka Uršnik. Svež Naš čas vas že čaka pri vašem prodajalcu časopisov. Najcenejši pa je, če sklenete naročnino. Pokličite na 03-898-1750.
2: Kis Slodar iz sočnih jabolk sadjarskega centra Turen bo dodal piko na i vašim okusnim poletnim solatam. Domače, naravno, kvalitetno. Dobite ga po znižani ceni v najbližji poslovalnici kmetijske zadruge Šaleška dolina.
3: Sodelavci v pisarni te že čudno gledajo?
4: Skoči v Velenko po Vesu Šimalico to go. Sveže, zdravo in takoj pripravljeno za na pot. V Suši Velenka te nahrani za samo 6 evrov.
5: Ustanavljate podjetje? Na območno obrtni zbornici Velenje vam za lažji začetek poslovne poti brezplačno pomagamo pri prvih korakih. Od izbire dejavnosti, pogojev do prispevkov, davkov in zavarovanj. Obiščite ooz-velenje.com. Za vihek ustanavljate podjetje.
6: V Novi Jani, v zadju prelomne obrambe Irene Tihec, ki ni kriva oboja moža. Na poti v idiokracijo, manj ko znam, več veljam. Varnost na treningih, koliko otrok bo še morala umreti. Ekskluzivni pogovor z Barbaro O'Neill, zagovornico naravnega zdravljenja in 27. babico. Danes revija Jana tudi v kompletu s časopisom Svet 24, že na prodajnih mestih.

0: Ob mednarodnem dnevu igre si vzemite nekaj časa za sprostitev, gibanje, tudi druženje. Pa vprašam vas, kdaj ste se nazadnje lovili, igrali igre žogo ali preprosto uživali v družabnih igrah v krogu družine in prijateljev? No, naj bo današnji dan mora biti celo priložnost, da ponovno odkrijete otroka v sebi. Izberite igro vsak dan, mednarodni dan igre pa je tisti dan, ki ga je razglasila Generalna skupščina Združenih narodov z namenom poudariti pomen in zaščito pravic otrok do igre. Igra ni le zabava, več ključni del razvoja. Otroci se namreč skozi igro učijo sodelovanja, komunikacije, reševanja problemov, te razvijajo kognitivne, telesne, ustvarjalne, socialne in čustvene veščine, ki jih potrebujejo za življenje v sodobnem svetu. Pa naj igra postane del vsakdana za več povezanosti, veselja in zdravja otrok.
1: Poslušate Radio Velenje.

0: Poglejmo vreme. Sredi dneva in popoldne se bo od zahoda delno razjasnilo, proti večeru v severnih krajih lahko nastane kakšna ploha ali nevihta, najvišje dnevne temperature pa bodo od 17 do 22 stopinj. Jutri bo sončno, popoldne se bo v severni polovici države pooblačilo, zjutraj bo od 3 do 10, čez dan od 18 do 22 stopinj. V soboto bo precej jasno, popoldne v hribovitem svetu ni povsem izključena kakšna ploha, v nedeljo bo sončno, proti večeru bodo na severu začele nastajati plohe in nevihte, ki se bodo nadaljevale v noč na ponedeljek.
1: Promet na Radiu Velenje.
0: Pozdrav na ceste, sporočate, da potekajo dele na cesti v Šaleški dolini, tako da strpno previdno za volanom bodite pozorni še na kakšne morebitne ovire na cesti, tudi zastoje na Štajerski avtocesti pred delovno zaporo proti Ljubljani, previdno, strpno, prav tako v obratni smeri proti Celju in Šaleški dolini. Če opazite še kaj, nas obvestite na 080 13 02, pa srečno do cilja.
1: Skupaj tudi na poti.

Ja, v središču Velenja se nadaljujejo urejevalna dela, s katerimi mesto postopoma dobiva še prijetnejšo in urejeno podobo. Do 24. junija bo potekala tudi ureditev tlakovane ploščadi pred kulturnim domom Velenje. Dela se izvajajo v skladu s kulturno-varstvenim soglasjem in so del izboljšave javnega prostora v mestnem središču. Vse za lepše in prijetnejše mestno okolje, bi lahko rekli. Radio.

0: Radio Velenje.
1: Koliko paketov imaš naročenih ta trenutek?
2: Potrebuješ dejansko samo enega. Paket Centina Plus. Meritev dioptrije, okvir stekla in montaža. Vse to samo 69 evrov.
1: Izkoristi akcijo v optiki Centina Velenka. Nič 4-299-799.
3: Uf, tole pa paše. Lubenica na plaži. Še bolj pašejo nove kopalke in oprema za plažo pod 10 evrov.
2: Vse to te čaka v Sinseju. Z Velenko na morje.
4: Denar ni problem.
5: Kaj pa je?
4: Ti.
6: Uf, to pa boli.
4: Morgan Housel. Psihologija denarja.
7: Hala Tivoli. 19. oktober. Eventim.si.
8: Poletje je tu. Skupaj z Lizo Majo začnite dieto za minus 4 kg v 2 tednih in za trening za izgubo telesne maščobe. Pripravili smo poletno kuharico z ribjimi jedmi, češnjevimi sladicami in mangovo granito. Ljudi za izlete, zdravje, lepoto in sproščeno poletje vas čaka v novi številki.
9: Revija Liza Maja že na prodajnih mestih.

0: U središču naše regije.
1: Včerajšnje neurje povzročalo težave tudi v Savinjski dolini in na Koroškem. Popoldan odprtje prenovljenega odseka ceste v krajevni skupnosti Konovo. V soboto 10. otroška olimpijada v Sončnem parku v Velenju. Dobar dan, poslušate informativno oddajo v središču naše regije. Z vami sem Mitja Čretnik. V času sinočnega neurja so po poročanju uprave za zaščito in reševanje nekaj prijav dogodkov zabeležili tudi v Šaleški dolini, zaradi česar so bile aktivirane gasilske enote. Večje škode pri tem niso zabeležili. Sinočne neurje pa je v Savinjski dolini podiralo drevesa in oviralo promet. Ponekod je padala toča v velikosti oreha. Močan veter je odkrival strehe in podiral drevesa, na več cestah je bil oviran promet. Precej težav je bilo na območju mestne občine Celje, je povedal poveljnik poklicne gasilske enote Celje Boris Žnidarko.
2: Včeraj ob 21.30 minut je čez mestno občino Celje divjalo neurje in potem smo posredovali na 11 lokacijah skupaj z prostovoljnimi gasilci. Predvsem je šlo za odstranjevanje podrtega drevja, tudi prišlo je do vdora meteornih vod, kar smo nekje do pol druge ure zjutraj zadevo tudi posanirali.
1: Po podatkih Elektra Celje je bilo ob 7.30 brez električne energije 669 uporabnikov, največ na območjih Vojnika in Polzele, sicer pa tudi na območju Nazari, Mestinja in Šentjurja. Po doslej znanih podatkih neurje sicer ni povzročilo hujše škode ali poškodb ljudi. V Koprivni v občini Črna na Koroškem pa so gasilci včeraj preventivno evakuirali dva prebivalca hiše ob potoku, slovenjgraški gasilci pa so s protipoplavnimi vrečami zaščitili objekt lekarne. Danes ob 17. uri bodo namenu predali prenovljen odsek ceste Dušana Kvedra na relaciji Domazet-Dobelšek-Martinc-Lovrič v krajevni skupnosti Konovo v mestni občini Velenje. Investicija predstavlja pomembno izboljšavo prometne infrastrukture in dostopnosti za lokalne prebivalce, obnova pa je bila že dalj časa nujno potrebna, pravi predsednik sveta krajevne skupnosti Konovo Zvone Lah.
3: Po dolgih letih so se prvo stvari urejale glede lastništva, pa da se je potem to prepisalo na mestno občino Velenje in se je pa zdaj to asfaltiralo, pa skratka uredilo, tako mora biti. Dela se potekala mesec pa pol, a pa prej dokumentacijo pa priprave, to je velik del trajalo.
1: V okviru projekta so rekonstruirali 115 metrov ceste, dela pa je izvedlo podjetje gradnje Cize iz Gomilskega. Skupna vrednost investicije znaša 24.500 evrov, polovico sredstev je zagotovila mestna občina Velenje, preostali delež pa so prispevali uporabniki ceste. V krajevni skupnosti Konovo pa načrtujejo še druga dela, pravi Zvone Lah.
3: Ja, rihta se zdaj Konovska, potem v bližnji prihodnosti se bo urejevala Trubarjeva, kjer je tudi kanalizacija in cestni odsek na splošno nujno potreben, ne popravila. Potem odvodnjavanje vode je vse posod problem. Tega. To so stvari, ko so na prioritetni listi zdaj. No.
1: Medobčinska zveza prijateljev mladine Velenje v soboto pripravlja jubilejno 10. otroško olimpijado. Olimpijada bo potekala pri Vili Rožle v Sončnem parku, dogajanje pa se bo pričelo ob 10. uri. Udeležence čaka dopoldne polno športnih izzivov, otroške energije, druženja in nepozabnih trenutkov, pravi sekretarka Medobčinske zveze prijateljev mladine Velenje Bojana Špegel.
4: Tudi letos pripravljamo otroško olimpijado v sodelovanju z dvema športnima šolama, to sta Mali športnik in Fit Mravljice. Poskrbeli bomo za številne zabavne preizkuse gibalnih sposobnosti in spretnosti otrok. Kaj 13 točk z različnimi preizkusi čaka vse tekmovalce. Na vsaki točki bodo dobili žig in ko zberejo vse, bomo seveda kot na pravi olimpijadi pripravili razglasitev. Prav vsak bo dobil svojo medaljo in pa letos smo s pomočjo sponzorjev in donatorjev za vsakega tekmovalca pripravili tudi bogato darilo.
1: Starši lahko otroke pripeljejo v Sončni park že malo pred 10. uro, zadnje tekmovalce pa bodo sprejeli ob 12. uri, saj se bo olimpijada zaključila ob 12.30. V knjižnici Velenje je v torek potekala predstavitev knjige Napete kriminalistične sage Skrivnost kokošjega dvorca avtorja Vlada Vrbiča. Ta se je po biografskem romanu o Karlu Destovniku Kajuhu tokrat odločil za drugačen žanr, kriminalko. Dogajanje pa, kot nekdani direktor knjižnice Velenje, deloma postavil tudi v knjižnico.
5: A to je pa malo legende. Jaz, ko sem šel v pokoj, so me kolegice spraševali, kaj bom počel, sem pa rekel, oziroma kaj bom napisal. Sem pa rekel, ja, malo šali, ne? Kriminalko.

0: razkošnem posestvu grofice Ele von Stein in sodobnost leta 2019 v knjižnici Velenje. Na prvi pogled nepovezani zgodbi imata v resnici skupne skrivnosti zakopane v preteklosti. In zakaj tak naslov, Vrbič pravi.
1: V bistvu sam naslov se ne tiče knjižnice skor nič. Se pa tiče Vile Herberstein, kjer je bil nekoč, kjer je bila velika kokoša farma pred drugo svetovno vojno.
0: Knjiga je nastajala približno leto dni, išla pa je pri založbi Pivec.
2: Vreme.
0: Popoldne se bo od zahoda delno razjasnilo. Proti večeru v severnih krajih lahko nastane kakšna ploha ali nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 17 do 22 stopinj. Jutri bo sončno, popoldne se bo v severni polovici Slovenije pooblačilo. Najnižje jutranje temperature bodo od 3 do 10, najvišje dnevne od 18 do 22 stopinj.
3: Telefon meseca junija ali še meseci čakanja. Ujemi prihranke z dostopnim iPhone 17 ali stopi korak dlje z iPhone 17 Pro v mobilnih paketih več. Bodi brez skrbi in svoj nov telefon zavaruj že od 2,48 evra na mesec. Telemach, vedno v igri.
4: V CCC te čaka popust. Ogromno modelov je zdaj na voljo po znižanih cenah. Z Modivo Club Gold pa prihraniš dvojno. Izkoristi popust in prejmi še 10% cashbacka. Ne čakaj, obišči prodajalne CCC, aplikacijo ali ccc.eu/si.
5: Zbirajte pike in prihranite. Dvojne pike za vse izdelke iz kataloga Nega za vso družino. Prelistajte katalog in izberite. Izdelke Nivea Sun kar 30% ceneje. Gele za prhanje Palmolive. 250 ml 50% ceneje ob nakupu dveh ali več. Ter izbrane deodorante Dove kar 50% ceneje ob nakupu dveh ali več. Izbira, ki motivira. Mercator.
6: Živjo, na dopustu v tujini sem. Ah, kje, ne bom izmanjkal podatkov, lahko klepetava. A ne veš, Hot je svojim paketom dvignil količino podatkov v tujini brezplačno. Ja, vedno bolje, pa nikoli dražje. Enostavno fair, Hot.
7: Etektum.
8: Vse, kar potrebuje, je vaša streha. Še nekaj, če iščeš novo službo, obišči etektum.si.
9: Naj bo juni mesec za nov iPhone. In naj razlog? Ob nakupu iPhone 17 256 GB ali iPhone 16 128 GB s paketi naj prihranite kar do 109 evrov in prejmete še 3 mesece brezplačnega zavarovanja naprave. Telekom Slovenije.
10: Vedno na boljše.
11: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
12: Gremo v hribe prav vsi.
11: Praznujmo skupaj na Uršni gori v četrtek 25. junija na prazničnem dogodku ob dnevu državnosti z nami. Nika Zorjan.

0: in Vedri Musicantie.
1: Gremo u hribe, brousi.
0: Gremo u hribe, projekt pivovarne Laško.
2: StopEvent.si, tvoja vstopnica u svet dogodkov. Sličice FIFA World Cup 26 so ponovno na zalogi. Odlična novica za vse zbiratelje. Priljubljene sličice FIFA World Cup 26 so ponovno na voljo. Najdete jih na vseh naših prodajnih mestih po Sloveniji ter v spletni trgovini. trgovina.egdis.si. Pohitite, zaloge se hitro praznijo.
0: Promet na Radiu Velenje.
3: Dobar dan, na ceste vozniki sporočate, da na več lokacijah v Šaleški dolini potekajo dela, zato previdno strpno za volanom. Če opazite še kaj, pa nas obvestite na 08013-02. Srečno in varno pot do cilja.
0: Skupaj tudi na poti. Radio Velenje.
4: Radio Velenje.
0: Na Kamot.
5: To dopoldne z vami.
0: Jasmina Škarja.
3: Dobrodošli v družbi Radia Velenje, tudi v nadaljevanju se bomo podali v naravo in tam nas čaka tudi danes kar zanimiva, navdihujoča zgodba, prav tako pa navdihujoča doživetja in zanimive vsebine. Dotaknili se bomo tudi temeljev trajnostnega kmetijstva ter pomena travinje, ki ima ključno vlogo pri ohranjanju uravnoteženega in zdravega naravnega okolja. Potite naša družba.

0: Radio Velenje.
1: Dognojevanje koruze? Čas je zdaj. V kmetijski zadrugi Šaleška dolina dobite gnojilo urea in druga dušična gnojila po ugodni ceni. A pozor, zaloge so omejene. Za naročila se obrnite na najbližjo poslovalnico kmetijske zadruge Šaleška dolina.
2: Ups, to pa je bila tvoja najljubša poletna obleka.
3: Brez panike, C&A v Velenki ima poletno razprodajo in 30% popusta na nove kose. C&A Velenka te zna obleči.
4: K Valdeku v Mislinjo hitim, vse pohištvo dobim.
2: Ajs!
5: Prepozno. Spet si rdeč kot kuhan rak.
3: Naslednjič raje prej zavij v DM Velenka po top kremo za sončenje. Tvoja koža ti bo hvaležna. DM Velenka.
6: Kmetija Špegel z Mute prodaja mlade kokoši, rjave, cepljene, ki že nesejo. Cena 11 evrov na komad, velja do ponedeljka. Prodajajo jih v Slovengradcu, Demolu, Doliču in Velenju. Več na 041-442-162. Kokoši pa prodajajo tudi na domu.
7: Išla je nova številka tednika Naš čas. Preverili smo, kakšno vodo pijemo v Šaleški dolini, koliko je bilo odvzetih vzorcev in kako skrbijo za javne pitnike. V Velenju letos kar milijon evrov namenjajo investicijam v cestno infrastrukturo. Objavljamo pa tudi zapis doktorja Franca Žerdina, ki opozarja na posledice zakonodaje prilagojene interesom trgovcev z energijo. Bili smo na obletnici osnovne šole Antona Aškerca, pogovarjali pa smo se tudi s Kavčanom, ki že 35 let živi v Kaliforniji. Zmagovalka najosebnosti aprila je postala Zdenka Uršnik. Svež Naš čas vas že čaka pri vašem prodajalcu časopisov. Najcenejši pa je, če sklenete naročnino. Pokličite na 03 898 1750.

0: Na deželi.
1: Dobar dan v oddaji Na deželi. Ko govorimo o kmetijstvu, pogosto pomislimo na njive, žita ali vrtnine. A velik del slovenske krajine predstavljajo travniki, ki imajo veliko pomembnejšo vlogo, kot se morda zdi na prvi pogled. Niso le vir krme za živali, temveč pomembno prispevajo k ohranjanju rodovitnosti tal, zadrževanju vode, varovanju biotske raznovrstnosti in blaženju podnebnih sprememb. Danes bomo spregovorili o ekološkem travinju, njegovem pomenu za sodobno kmetijstvo ter o tem, zakaj Evropska unija namenja vse več pozornosti in podpore njegovemu ohranjanju. Naši današnji temi se posvetimo takoj po naslednji skladbi.

0: Na deželi.
1: Pozdravljeni v Daji na deželi. Danes govorimo o ekološkem travinju, ki ima v sodobnem kmetijstvu vse pomembnejšo vlogo. Travniki niso le vir kakovostne krme za živali, temveč pomembno prispevajo tudi k ohranjanju rodovitnosti tal, zadrževanju vode v pokrajini, varovanju biotske raznovrstnosti ter blaženju podnebnih sprememb. Preverimo, zakaj Evropska unija namenja ohranjanju travinja vse več pozornosti in podpore. Trajno travinje je površina, ki je najmanj 5 let namenjena pridelavi trav in drugih zelnatih krmnih rastlin. Takšne površine imajo številne prednosti tako za kmetijstvo kot za okolje. Travniška vegetacija s svojim koreninskim sistemom zmanjšuje erozijo tal, izboljšuje njihovo strukturo in povečuje sposobnost zadrževanja vode v pokrajini. Poleg tega travniki predstavljajo pomemben življenjski prostor številnim rastlinskim in živalskim vrstam. Na njih najdemo opraševalce, koristne žuželke, številne vrste ptic in druge organizme, ki pomembno prispevajo k ravnovesju v naravi. Prav zaradi teh koristi Evropska unija v okviru skupne kmetijske politike za obdobje 2023-2027 spodbuja ohranjanje trajnega travinja. Posebna podpora je namenjena tudi ekološkemu kmetovanju. Kmetijska gospodarstva, ki se odločijo za takšen način pridelave, prejemajo finančno podporo za okolju prijaznejše gospodarjenje zemljišči. Za ekološko trajno travinje subvencije znašajo od 159 evrov na hektar letno, v obdobju preusmeritve v ekološko kmetovanje pa celo 276 evrov na hektar. Pomembna je tudi vloga travnikov pri vezavi ogljika. Travniška tla vsebujejo velike zaloge organske snovi, ki pomagajo zmanjševati količino toplogrednih plinov v ozračju. Če travnike preorjemo in spremenimo v njive, se del tega ogljika sprosti nazaj v okolje. Zato evropske politike spodbujajo ohranjanje obstoječih travniških površin. Po glasbenem predahu bomo preverili, zakaj je junij eden najpomembnejših mesecev za upravljanje travnikov, kakšno vlogo imajo pri tem metuljnice ter kako lahko pravilno gospodarjenje s travinjem prispeva k trajnostnemu razvoju podeželja.

0: Na deželi.
1: Pozdravljeni znova v oddaji Na deželi. Danes govorimo o ekološkem travinju, ki ni pomembno le za pridelavo kakovostne krme, ampak tudi za ohranjanje narave in rodovitnosti tal. V nadaljevanju bomo preverili, kakšna opravila kmete čakajo v juniju in zakaj imajo pri ekološkem kmetovanju posebno vlogo travne mešanice in metuljnice. Pomemben del ekološkega kmetovanja predstavljajo tudi travne mešanice na njivah. Te običajno sestavljajo različne vrste trav in metuljnic, kot sta detelja in lucerna. Takšne mešanice so odpornejše na sušo, bolezni in vremenske ekstreme, hkrati pa zagotavljajo kakovostno in uravnoteženo krmo za živali. Junij je za upravljanje travinja eden najpomembnejših mesecev v letu. Takrat travne ruše dosežejo vrhunec rasti in nastopi čas glavne košnje. Pri ekološki pridelavi je zelo pomembno, da kmetje izberejo primeren čas košnje. Prezgodnja košnja lahko zmanjša pridelek, prepozna pa poslabša hranilno vrednost krme. Posebno pozornost je treba nameniti tudi zaščiti prostoživečih živali. V tem obdobju se na travnikih pogosto skrivajo mladiči srnjadi ter številne talne gnezdilke, zato je pri košnji potrebna dodatna previdnost. Po košnji je ključnega pomena hitro in kakovostno sušenje krme. Ker ekološki kmetje ne uporabljajo mineralnih gnojil, je za dolgoročno rodovitnost travnikov pomembno vračanje organskih hranil s hlevskim gnojem ali kompostom. Prav tako je junij primeren čas za spremljanje sestavne travne ruše in načrtovanje dosejevanja na poškodovanih ali redkejših delih travnika. Posebno vlogo pa imajo tudi metuljnice, ki s pomočjo bakterij vežejo dušik iz zraka in ga pretvarjajo v rastlinam dostopno obliko. Tako zmanjšujejo potrebo po dodatnem gnojenju ter povečujejo samo oskrbo kmetij. Ekološko travinje zato ni le proizvodna površina, temveč pomemben naravni vir, ki povezuje kmetijstvo in varstvo okolja. S pravilnim upravljanjem lahko kmetje zagotovijo kakovostno krmo, obenem pa prispevajo k ohranjanju narave in trajnostnemu razvoju podeželja. Današnja oddaja Na deželi je pri koncu, pripravila sem jo Jana Titan.
0: Na deželi.
2: Radio Velenje.

0: Radio Velenje.
1: Nova očala za samo 99 evrov. Da, v Optika Paka dobite kompletna očala za bližino ali daljavo za le 99 evrov. Optika Paka pri hotelu Paka v Velenju.
2: Spet se čoha. Nekdo ravno zdaj gosti 3 klope in pol.
3: Čim prej skoči v Premium Pet Velenka po zaščito. Tvoj pes zna reči hvala. Premium Pet Velenka reši situacijo. Izklopi svet. Vklopi azijske okuse.
2: Sveže pripravljen suši, ki ti vzame sapo in najboljša kitajska hrana v mestu. Doživi ve suši Velenka. Zaslužiš si.
4: V Novi Jani, v zadju prelomne obrambe Irene Tihec, ki ni kriva oboja moža. Na poti v idiokracijo, manj ko znam, več veljam. Varnost na treningih, koliko otrok bo še morala umreti. Ekskluzivni pogovor z Barbaro O'Neill, zagovornico naravnega zdravljenja in 27. babico. Revija Jana, že na prodajnih mestih.
5: Ali veš, da so eksperimenti z umetno inteligenco pokazali, da ne opazimo več razlike med klepetom z robotom in klepetom s človekom? Testiranja bodo pokazala, kdaj bomo v prihodnje glede na inteligenco šele na drugem mestu.
6: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: вами Радио Велење на Камот.
1: Čeprav juni simbolično odpira vrata v poletje, toplino in daljše dneve, ki jih radi preživljamo v naravi in dobri družbi, pa letošnje spremenljivo vreme in nihanje temperatur na trenutke vzbujajo tudi nekaj skrbi. Še posebej na vrtovih, kjer je že veliko posajenega, zato zanimanje in previdnostjo spremljamo tudi vremensko napoved in to, kako se bodo razmere razvijale. Upamo na najboljše, na izboljšanje vremena in lepo poletje, ki ga bomo lahko čim bolj brezskrbno preživeli na prostem. Pa tudi današnje popoldne naj bo dobro, lepo in prijetno še naprej pravim in želim Jasmina Škarja. Srečno!

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: Najmočnejši izmerjen sunek vetra na Brniku, tam tudi največ padavin v pol ure. Turčija, dogovor Francije in Cipra krši mednarodno pravo. Vreme, popoldne se bo od zahoda jasnilo, še bo kakšna ploha. Lepo pozdravljeni, z vami sem Nena Lužar. Slovenijo je v sredo zvečer in ponoči od zahoda prešla izrazita hladna fronta z močnim dežjem in orkanskim vetrom, kar je marsikje po državi povzročilo kar nekaj nevšečnosti, največ na območju Komende. Najmočnejši sunek vetra v sredinem neurju je po nižinah izmerila meteorološka postaja na letališču na Brniku, in sicer 107 km na uro. Tam so namerili tudi največ 34 mm padavin v polurnem intervalu, je za STA povedal meteorolog na Agenciji za okolje Timotej Kozel. Potem, ko sta Francija in Cipr ponedeljek podpisali dogovor, ki dovoljuje prisotnost francoskih vojakov v tej otoški članici EU v Sredozemskem morju, je Turčija danes izrazila nasprotovanje sporazumu. Dogovor je v nasprotju s ciprskimi sporazumi iz leta 1960 in krši mednarodno pravo, je danes sporočilo turško obrambno ministrstvo. Na Hrvaškem so včeraj znova potrdili kugo drobnice. Bolezen so odkrili v dveh rejah ovac v občini Daruvar, približno 130 km od slovenske meje, so danes sporočili iz uprave Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin. Rejce pozivajo naj dosledno izvajajo biovarnostne ukrepe. Slovenski kolesar Matej Mohorič ne bo nadaljeval dirke oziroma nekdanjega kriterija po Dofineji, je na družbenih omrežjih sporočila njegova ekipa Bahrain Victorious. 31-letnik se namreč po noči ni počutil najbolje, po zdravniškem posvetu pa so mu nadaljevanje preizkušnje odsvetovali.
0: Vreme.
1: Kakšno bo vreme, nam pove dežurni meteorolog na Agenciji za okolje Andrej Velkavrh.
2: Popoldne se bo od zahoda delno razjasnilo. Proti večeru v severnih krajih lahko nastane kakšna ploha ali nevihta. Na Primorskem bo pihala šibka burja, ponekod v notranjosti pa jugovzhodnik. Najvišje dnevne temperature bodo od 17 do 22, na Goriškem in Slovenski Istri do 25 stopinj. Jutri bo sončno, popoldne se bo v severni polovici Slovenije pooblačilo. Najnižje jutranje temperature bodo od 3 do 10, na Primorskem do 12, najvišje dnevne od 18 do 22, na Primorskem do 24 stopinj. V soboto bo precej jasno, popoldne v hribovitem svetu ni povsem izključena kakšna ploha. V nedeljo bo sončno, proti večeru bodo na severu začeli nastajati plohe in nevihte, ki se bodo nadaljevale v noč na ponedeljek.
3: Prenesite aplikacijo Triglav Investments in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.
4: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na volkswagen.si.
5: Volkswagen.
6: Mi Slovenci! Prav je, da smo ponosni. Smo namreč med najboljšimi na svetu v športu, naravnih lepotah in tudi v odgovornem ravnanju z odpadki. Prisluhni mojemu podcastu Naravni prvaki na slovenijarecikira.si, kjer vam razkrijem, kako lahko med najboljšimi tudi ostanemo.
7: Kolo čaka, ceste tudi. Prihaja nekaj, kar bo povezalo celo Slovenijo.
0: Union Radler, Isotur, vse slovenska kolesarska zgodba.
7: Na vseh postojankah te čaka Union Radler 00 Isotonic. Vikend akcija 3 plus 1. Kupiš 3, četrti je gratis.
0: Ni važno, kako hitro greš. Važno je, da prideš.
7: Te zanima še več? Isotour.si.
8: Naj bo juni mesec za nov iPhone in naj razlog? Ob nakupu iPhone 17 256 GB ali iPhone 16 128 GB s paketi naj prihranite kar do 109 evrov in prejmete še 3 mesece brezplačnega zavarovanja naprave. Telekom Slovenije.
9: Vedno na boljše. Poletje kliče na festival Laško pivo in cvetje. Na odru tudi Ines Erbus in Nika Zorjan. 10. do 12. julij, posebni gosti, Barni Valjak. Lani razprodano, letos ne čakaj. Pivo in cvetje pikasi.
10: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
11: Gremo v hribe prav vsi.
10: Praznujmo skupaj na Uršni gori v četrtek 25. junija na prazničnem dogodku ob dnevu državnosti z nami. Nika Zorjan.

0: in Vedri Musicanti. Gremo u hribe, projekt pivovarne Laško.
1: Sličice FIFA World Cup 26 so ponovno na zalogi. Odlična novica za vse zbiratelje. Priljubljene sličice FIFA World Cup 26 so ponovno na voljo. Najdete jih na vseh naših prodajnih mestih po Sloveniji ter v spletni trgovini trgovina.egdis.si. Pohitite, zaloge se hitro praznijo.

Ok, previdno. Zaradi nesreče je zaprt vozni pas na Štajerski avtocesti v smeri Maribora pred počivališčem Zima, v smeri Maribora pa je zaradi nesreče promet oviran med priključkoma Celje, Zahod in Center pred obema, pa tudi nastaja zastoj. Nesreča ovira promet na Podravski avtocesti v smeri Gruškovja med priključkoma letališče Maribor in Marjeta. Zastoj zaradi del pa so na Štajerski avtocesti.

0: kopru med radar komando in postojno radarske kontrole pa. Na štajerski avtocesti poročate, da so v smeri Ljubljane v delovni zapori za počivališčem Tepanje in smer Maribor na priključku Slovenska Bistrica jug, potem še en radar je v Trebnjem pri avtohiši, v Vitanju pri cerkvi stojijo in še en radar pri Šentjerneju, tam pa stojijo na Drami. Strpno, varno in previdno, če ste na poti, ko opazite kaj, kar ovira promet, pa dobrodošli, da to sporočite brezplačno na 080 13 02.
1: Bodimo varni!
0: Tudi na Pragerskem 7 minut čez drugo gremo pozitivo. Dobrodošli v nov dan užitka, to je Slovenija v ritmu pozitive. Štartamo četrtkovo popovdne skupaj Rok Režen, Uša Rojs in Luka Žerjav.
2: Ja, živjo, lep pozdrav. Hey, hey. Danes štarta svetovno prvenstvo v nogometu, yes. Tudi mi smo že vzkičeni. In prva tekma Mehika proti Južnoafriški republiki letos. Pa kar, zato je tudi pravijo največje, ne? 48 reprezentanci in kar 3 gostitelji. ZDA, Kanada in Mehika. Tekme bomo lahko seveda spremljali tudi pri nas, tako na nacionalni televiziji kot na kanalih Arene TV, pa tudi tiste nočne zaprave navijače, ali bodo imeli oznako XXX, pa je odvisno od tega, kako tako. Bojo zabijali gole.
0: Sicer Slovenija ni zraven, ampak realno, kdo bo pa spal naslednji mesec dni, a?
2: Ja, ti že ne. Vidim, da si že v dresu od zjutraj.
0: Itak. Mislim, jaz sem pripravljen, jaz sam še zberem, za koga navijam, pa gremo.
2: Okay.

0: Bruno Mars, vedno v ritmu pozitive paše, tale pesem na takšen dan, 12.14 in jaz imam občutek, da ljudje vedno precenjujemo sebe, sploh mi kauč komentatorji, a veš, sedimo doma na kauču in se nam zdi, pa kaj to 40 km, to bi jaz 15 minut pa sem zrihtal. Ja, in pol, ja, in pol pridemo do stopnice v drugo nadstropje pa že lovimo sapo.
1: Izotur kronometer v ritmu pozitive.
2: No, danes pa to teorijo preverja ne Jesenko. V gostišču Jezersko, na Jezerskem, jo čaka kar 40 km na sobnem kolesu.
0: Tako, mi pa ugibamo, koliko časa bo potrebovala. Pošljite SMS na 0413 09 300 in napišite svoj odgovor in ni treba zadeti točnega časa, važno, da sodelujete.
2: Danes nekdo torej prejme dva paketa, Union Radler 00 Izotonik. Vsi sodelujoči pa kot vedno ostanete tudi v velikem žrebu za ogled finala dirke po Franciji v Parizu s prevozom in nastanitvijo v sodelovanju z Bahrain Victorious.
0: Tako, če pa ste danes slučajno blizu Jezerskega, lahko nej celo pomagate odpeljati kak kilometer, skratka, ona kolesari, vi pa ugibate. Nekdo pa danes odnese nagrado, 0413 09 300.
1: Izotur kronometer.
3: V soboto, 13. junija, gas pa na kolo na Črnivec na Union Radler Izotur.
1: Ustavimo se v gostišču GTC 902, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3 plus 1. Kupiš 3, četrti je gratis.
3: Vzemi kolo, poklič ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Črnivec, 13. junija od 9. do 14.
1: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
3: Te zanima še več? Isto to urbe.

0: Čuki v našem ritmu 20 čez 2 ura, le en len dan na teden.
1: Ja.
0: Zmanjša stres, krvni pritisk in omogoči daljše in boljše življenje.
1: A,
0: so razkrili znanstveniki iz Univerze Yale.
1: To je zanimivo, ne moram verjeti.
0: Ja, če govorim, je vedno zanimivo. No?
1: Ja.
0: Čeprav za to razkritje ne potrebujemo znanstvenikov, veš?
1: Ja, ok. Ja, to je tudi res. Čeprav je pa tudi res, da nam za vikend ponavadi to ne rata.
0: Ja.
1: Ja, veš, en len dan, veš, družinska kosila, pa delo kog bajte, pa tako naprej, tako da ta en len dan ne pade med vikendom.
0: Ja, tako, ne. Šef, en len dan na teden izkoristim, čez teden, mogoče bo to danes.
1: Mogoče danes, ali pa jutri,
0: ja,
1: ali pa jutri, v petek. Hej,
0: petek je len dan.
1: To še v našem ritmu, čez nekaj sekund pa Eros Ramazzotti še pred tem za popoln četrtko popodanski užitek v našem ritmu.

0: Radio Velenje.
1: Izšla je nova številka tednika Naš čas. Preverili smo, kakšno vodo pijemo v Šaleški dolini, koliko je bilo odvzetih vzorcev in kako skrbijo za javne pitnike. V Velenju letos kar 1 milijon evrov namenjajo investicijam v cestno infrastrukturo. Objavljamo pa tudi zapis doktorja Franca Žerdina, ki opozarja na posledice zakonodaje prilagojene interesom trgovcev z energijo. Bili smo na obletnici osnovne šole Antona Aškerca, pogovarjali pa smo se tudi s Kavčanom, ki že 35 let živi v Kaliforniji. Zmagovalka najosebnosti aprila je postala Zdenka Uršnik. Svež Naš čas vas že čaka pri vašem prodajalcu časopisov. Najcenejši pa je, če sklenete naročnino. Pokličite na 03-898-1750.
2: Končno je tukaj sezona piknikov in žara. V kmetijski zadrugi Šaleška dolina dobite vse od oglja do poletnih pijač po zniženih cenah. Obiščite najbližjo poslovalnico kmetijske zadruge Šaleška dolina in naj se poletne zabave začnejo.
3: Tudi jaz sem potrebovala medicinski pripomoček za mamo. V Medikumu Velenje so vse uredili. Hitro, prijazno in brezplačno dostavili na dom. Zdaj vem, da nismo sami. Medikum, z nami ste varni.
4: Uf, tole pa paše. Lubenica na plaži. Še bolj pašejo nove kopalke in oprema za plažo pod 10 evrov.
5: Vse to te čaka v Sinseju. Z Velenko na morje.
6: Kmetija Špegel z Mute prodaja mlade kokoši, rjave, cepljene, ki že nesejo. Cena 11 evrov na komad, velja do ponedeljka. Prodajajo jih v Slovengradcu, Demolu, Doliču in Velenju. Več na 041-442-162. Kokoši pa prodajajo tudi na domu.
7: V Novi Lady izveste, zakaj priljubljeni fehtari kljub uspehu ostajajo frajeri brez zvezdniških muh. Glasbenik Ray nam je zaupal recept za vitkejšo postavo. Pevka Neša se ozira na 20 let svoje uspešne kariere. Razkrivamo pa tudi, zakaj igralka Katarina Čas ni prevzela moževega priimka. Revija Lady, že na prodajnih mestih.
8: Radio Velenje. Smo radi na kamot.
9: U ritmo pozitive.
10: Nata i bordi di periferia.

0: lokalno.
1: Danes bodo na Konovem predali namenu prenovljeno asfaltirano cesto Domazet Dobelšek Martinc Lovrič. V okviru investicije je bilo rekonstruiranih 115 metrov ceste. Izvedena so bila tudi zemeljska dela. Predsednik sveta krajevne skupnosti Konovo Zvone Lah.
2: Ja, dela so potekala mesec pa pol, ampak prej dokumentacijo pa priprave, to je velik del trajalo, ne? Na koncu vsi srečni, vsi zadovoljni. Pihta se zdaj Konovska, v bližnji prihodnosti se bo urejevala Trubarjeva.
0: Radio Velenje.
3: Dobro jutro, življenje. Lahko noč negativa. Kaj bo jutri, ne vem, a pravi moment tukaj šteje.
0: Ker smo radi na kamot. Pogled v nebo.
4: Novo mesto Metlika 15, Šoštanj, Celje, Mozirje, Laško in Vojnik 17, Markovci in Lenart pa 18 stopinj. Popoldne se bo počasi jasnilo. Proti večeru lahko na severu upade še kakšna ploha ali pride nevihta. Temperature danes do 22, na Primorskem do 25 stopinj. Jutri bo dopoldne še jasno, popoldne pride več oblakov. Na jugu pa ostane sončno in do 24 stopinj. Vikend potem sobota bo večinoma lepa, nedelja bo sončna, popoldne pa pride spet kakšna ploha, ravno prav, da se malce sfrišamo.
0: Radio Velenje.
3: Dobro jutro, življenje. Lahko noč negativa. Kaj bo jutri, ne vem, a pravi moment tukaj šteje.
0: Ker smo radi na kamot.
5: Gremo na ceste.
6: Pozor, pozor, Štajerska avtocesta je zaprta v smeri Maribora med priključkoma Celje Zahod in Celje Center. Zastoj je trenutno vse do priključka Žale Carja vas. V smeri Maribora sta zaradi druge prometne nesreče zaprta tudi vozni in prehitevalni pas pri počivališču Zima. Tam je promet preusmerjen skozi počivališče. Prosimo, da naredite in držite reševalni pas in da ne izstopate iz vozil. Radarske kontrole. Radar je na Štajerski avtocesti meril v smeri Ljubljane v delovni zapori za počivališčem Tepanje in v smeri Maribora na priključku Slovenska Bistrica Jug. Radar je v Trebnjem pri avtohiši, opazili pa ste ga tudi v Vitanju pri cerkvi. Vozite varno in previdno, če opazite še kak zastoj, policijsko kontrolo ali nesrečo, nas o tem obvestite na 08013-02. Srečno pot.
0: Bodimo varni. Radio Velenje.
3: Dobro jutro, življenje. Lahko noč negativa. Kaj bo jutri, ne vem, a pravi moment tukaj šteje.
0: Ker smo radi na kamot. 5
6: minut je čez pol tretje v našem ritmu in v New Yorku so pred začetkom svetovnega nogometnega prvenstva šli še malo dlje. Ulice so namreč začasno poimenovali po nogometnih legendah. Zaenkrat sta to Thierry Henry in Pele.
4: Mene ta ideja je tako vrhunska, ja. Drugače. Predstavljaj si, da prideš na naslov pa piše Pele. A? Pele, ne moj, ja. Sem na Pele tovi ulici. Ampak me pa zanima, kako začasno, ne bo pol to skoz, mislim, po njima poimenovano.
6: Ne, pravijo, da samo za čas mundiala. Ne?
4: Ja, pa sam bi bilo pa fajn, če bi bilo za skoz. To bi bilo zanimivo, če me napražeš. Ja. Lahko bi se pa tudi to pri nas naredil, ne? Ja. Pa bi bila, ne vem, recimo Zahovičeva ulica.
6: Ja, ali pa da bi kakšno goro preimenovali, ne? Ja, ali pa, ne vem, ali pa Oblakova ulica.
4: Oblakova ulica, ja. Sam, ja, no. Samo v tem primeru bi bila to slepa ulica, ne? To je, mislim.

0: Connells in klasika iz leta 95 v našem ritmu 10 minut. Je do tretje in vprašanje za vse. Kdaj ste šli na zadnje na izlet brez navigacije? Jaz imam občutek, da bi vseeno mogoče polovica Slovenije danes vseeno našla Pariz prej kot sosednjo vas. Veš, ja, mislim.
1: Izotur kronometer v ritmu pozitive.
2: No, ampak Izotur, oziroma Izotur, pa je ravno zato fajn, ne? Da odkrijemo tudi kakšen nov kotiček Slovenije.
0: Točno to, še čisto nepoznan. Skratka, danes smo na Jezerskem, jutri bomo na Črnivcu. Union Radler Izotur pa povezuje 10 različnih izotočk po Sloveniji, od Solkana do Maribora, od Kranjske Gore vse do Žužemberka.
2: Danes pa je v središču pozornosti Neja Jesenko in njenih 40 km.
0: Tako.
2: Na sobnem kolesu.
0: Ja.
2: Ja, vi pa morate uganiti njen čas. Torej, koliko časa bo rabila za 40 km, če veste odgovor, ki pa tudi ni treba, da je točen, nič 41, 309, 300.
0: Tako, dva paketa Union Radler 00 izotonik danes in seveda še velika nagrada Pariz, finale dirke po Franciji in Bahrein Victorious.
1: Izotur kronometer.
3: V soboto, 13. junija, Gaspa na kolona Črnivec na Union Radler Izotur.
1: Ustavimo se v gostišču GTC 902, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
3: Vzemi kolo, poklič ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Črnivec, 13. junija od 9. do 14.
1: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
3: Te zanima še več? Isotour.si.
0: Še več informacij pa tudi na spletni strani v ritmu pozitive.si. V nadaljevanju v našem ritmu pa pred tretjo paket vrhunske glasbe. Najprej en glasbeni skok v leto 84.

0: Še ni bilo umetne inteligence, bil je program tvojega računalnika Denis in Denis. V nadaljevanju pa Miran Rudan pred tem in še toci in raz slišimo pred tretjo v našem ritmu že čez nekaj sekund.
1: Radio Velenje. Prvi časopis dneva. Svet 24.
2: Priprava zakonov. Vlada ponuja partnerstvo, opozicija pa preverja, če misli resno. Javni prevoz, gradbišča krojijo promet, Medvode in Dobrova brez neposrednih povezav. Počitnice. Hrvaška ostaja turistični magnet, kateri kraji so letos najbolj priljubljeni. V prilogi boste našli revijo Liza Maja. Sveže novice pa so vam na voljo tudi na svet24.si.
1: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
3: Problem ni denar. Problem si ti.
4: Morganhausen. Predavanje Psihologija denarja.
5: Eventim.si.
6: Globoko vdihni. Vzameš lanene hlače zase. Disney, Barbie in Pokémon komplete za otroke pa je mir v hiši.
7: Vse to ima Pepko. Velenka te reši.
8: Minus 4 kilogrami v dveh tednih, poletna kuharica, hormoni sreče, moda v oranžnih otenkih, trening za izgubo maščobe, nasveti za zdravje oči in ideje za nepozabne izlete. Vse to in še več v novi številki vaše najljubše ženske revije Lize Maje, ki ta teden prihaja v prilogo Lepa in zdrava.
9: Liza Maja vsak torek tudi v kompletu z revijo Jana.
10: Radio Velenje.

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: Lani zgrajenih več kot 5000 stanovanj, največ v osrednji Sloveniji. Protestniki znova pred stadionom v Mehiki. Vreme, popoldne se bo od zahoda jasnilo, še bo kakšna ploha. Lepo pozdravljeni, z vami sem Nena Lužar. V letu 2025 se je po podatkih statističnega urada gradilo 13.075 stanovanj, pri čemer jih je bilo do konca leta dokončanih 5.087 oziroma 2% manj kot leto prej. V enostanovanskih stavbah je bilo dokončanih nekoliko več stanovanj kot v večstanovanskih. Največ stanovanj, več kot četrtina vseh, je bilo dokončanih v srednje slovenski regiji. Mehika se tik pred začetkom svetovnega prvenstva v nogometu, ki ga gosti skupaj ZDA in Kanado, sooča z valom protestov. Pred stadionom Azteka protestirajo člani sindikata učiteljev, ki zahtevajo više plače in umik pokojninske zakonodaje. Protestirajo tudi svojci tako imenovanih izginulih oseb. Gre za žrtve kriminalnih tolp in globoke države. V ameriških napadih na Iran minulo noč so bili ranjeni 3 ljudje v provinci Tehran, so danes poročali iranski mediji ob sklicevanju na zdravstvene službe. V iranskih povračilnih napadih na ameriške cilje v regiji pa je bila v Bahrajnu lažje poškodovana 11-letna deklica, so danes poročile lokalne oblasti. Bahrajnsko notranje ministrstvo je to opisalo kot zločinski iranski napad. V Oslu so danes ustrelili losa, ki je zašel v središče norveške prestolnice, je sporočila tamkajšnja policija. Losa so ustrelili predstavniki pristojne službe za divjad, ki so ta ukrep utemeljili z dobrobitjo živali. Čeprav so takšni incidenti redki, gre pa že za drugi tovrsten dogodek v Skandinaviji v zadnjih 2 dneh. V torek so namreč na Švedskem ustrelili mladega losa, ki je zašel na ulice Stockholma. Slovenski kolesar Matej Mohorič ne bo nadaljeval dirke oziroma nekdanjega kriterija po Dofineji, je na družbenih omrežjih sporočila njegova ekipa Bahrain Victorious. 31-letnik se namreč po noči ni počutil najbolje, po zdravniškem posvetu pa so mu nadaljevanje preizkušnje odsvetovali.
0: Vreme.
1: Kakšno bo vreme, nam pove dežurni meteorolog na Agenciji za okolje Andrej Velkavrh.
2: Popoldne se bo od zahoda delno razjasnilo. Proti večeru v severnih krajih lahko nastane kakšna ploha ali nevihta. Na Primorskem bo pihala šibka burja, ponekod v notranjosti pa jugovzhodnik. Najvišje dnevne temperature bodo od 17 do 22, na Goriškem in Slovenski Istri do 25 stopinj. Jutri bo sončno, popoldne se bo v severni polovici Slovenije pooblačilo. Najnižje jutranje temperature bodo od 3 do 10, na Primorskem do 12, najvišje dnevne od 18 do 22, na Primorskem do 24 stopinj. V soboto bo precej jasno, popoldne v hribovitem svetu ni povsem izključena kakšna ploha. V nedeljo bo sončno, proti večeru bodo na severu začeli nastajati plohe in nevihte, ki se bodo nadaljevale v noč na ponedeljek.
3: Vaš dom ščiti pred poletno vročino, hkrati pa je dovolj trpežna, da kljubuje nevihtam in zimskemu mrazu. Kaj je to?
4: Zunanja aluminijasta roleta za strešna okna Velux, ki vam pomaga znižati poletne temperature v vašem domu. Več na velux.si. Center zlata. Pametna izbira za investicijsko zlato. centerzlata.com. Zbirajte pike in prihranite. Dvojne pike za vse izdelke iz kataloga Nega za vso družino. Prelistajte katalog in izberite. Izdelke Nivea Sun kar 30% ceneje. Gele za prhanje Palmolive. 250 ml 50% ceneje ob nakupu 2 ali več. Ter izbrane deodorante Dove kar 50% ceneje ob nakupu 2 ali več. Izbira, ki motivira. Mercator. Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
5: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
6: Mi Slovenci? Prav je, da smo ponosni. Smo namreč med najboljšimi na svetu v športu, naravnih lepotah in tudi v odgovornem ravnanju z odpadki. Prisluhni mojemu podcastu Naravni prvaki na Slovenija reciklira.si, kjer vam razkrijem, kako lahko med najboljšimi tudi ostanemo.
7: Poletje kliče na festival Laško pivo in cvetje. Na odru tudi Šankrok in Vili Resnik. Moja generacija. 10. do 12. julij. Posebni gosti. Parni Valjak. Lani razprodano, letos ne čakaj. Pivo in cvetje.si.
8: Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od četrtka. Svež ribeye steak samo 6,19 €. Temni malt z Lidl Plus 58% ceneje na drugi kos. In sončnično olje 6×1 liter 9,99 €. Lidl. Splača se.
9: Sličice FIFA World Cup 26 so ponovno na zalogi. Odlična novica za vse zbiratelje. Priljubljene sličice FIFA World Cup 26 so ponovno na voljo. Najdete jih na vseh naših prodajnih mestih po Sloveniji ter v spletni trgovini trgovina.egdis.si. Pohitite, zaloge se hitro praznijo.
10: Gremo na ceste. Previdno. Zaradi nesreče na štajerski avtocesti proti Mariboru sta zaprta vozni in prehitevalni pas med počivališčem Zima in priključkom Dramlje. Promet je preusmerjen preko počivališča, pred njim pa je zastoj vse do Celja. Vzhod na štajerski avtocesti sta proti Mariboru še ena nesreča, ki ovira promet med Lukovico in Blagovico. Tam trenutno ni zastoja. In še ena nesreča ovira promet na cesti Vojnik Dobrna pred Dobrno. Tam promet poteka izmenično enosmerno. Radarska kontrola pa poročate jo v Velikem Gabru nad šolo v coni 30 km/h, sicer pa previdno, če ste na poti in ne hitet predvsem. Če opazite še kakšno radarsko kontrolo, pa nas o lokaciji obvestite varno in brezplačno na 080 13 02.
11: Bodimo varni.
10: Tudi v Krškem 6 minut čez tretjo. Gremo. Res nam brija energija, ko nabija Slovenija v ritmu pozitive. Skupaj vedno in vse povsod. Rok Reže, Nuša Rojs in Luka Žerjav.
12: Ja, res je. Vsi navdušenci nad severnoameriško košarkarsko ligo NBA verjetno že veste, da se odvija zgodovina.
10: Absolutna zgodovina.
12: New York Knicks so na četrti tekmi finala NBA naredili zgodovino.

0: In za naslov prvako, in to prvega, po letu 1973, takrat še mene ni bilo, jim manjka samo še ena zmaga.
1: Ampak vidiš ti to, 29 točk minusa pa pride nazaj. Ja, to pomeni, da vam še je šanse, da bo kaj z meno v life.
0: Ja, ne obupati rok. Ne, se ti pravi, enkrat ti bo.

0: Takoj, ko se začne svetovno prvenstvo v nogometu, pride tudi ona. Shakira, ritmo pozitivno, 15 čez 15 je in moram priznati, da mi je blazno všeč ta matematika kolesarja. Veš, ja. Ko rečejo, grem za pol urce na eno kratko turo in pol po treh urah pošljajo fotografijo z drugega konca države. Ja, pol ure stajem.
1: Izotur kronometer v ritmu pozitivne.
2: Ja. Pol ure do konca drugega konca države, no Neja pa ima danes samo 40 km. Čeprav to je relativno, no, sem prej ugotovila.
0: Ja, lej.
2: Za naš kaučer je tudi 40, ni malo. No?
0: Ja, je ogromno. Ja.
2: V glavnem Neja jih nabira na Jezerskem in to za Union Radler Izotur.
0: Tako, še ena zanimiva stvar na vseh izotočkah v Union Radler Izoturu. Ob vikendih poteka akcija 3 plus 1 gratis za Union Radler 00 Izotoni, kar pomeni, da se dejansko splača narediti kakšen kolesarski postanek.
2: Absolutno. Predvsem pa se danes splača poslati SMS na nič 41 309 300.
0: Ring, ring.
2: Dva paketa Union Radler 00 Izotonik že čakata današnjega nagrajenca.
0: In vsi ostanete še v igri za Pariz. To je nagrada, ki precej večja od enega popodanskega kolesarskega izleta. Zato pa koliko časa ne potrebuje, da prekolesari 40 km na sobnem kolesu. Nič 4-1, 309, 300.
1: Izotur kronometer.
3: V soboto, 13. junija, Gaspa na kolo na Črnivec na Union Radler Izotur.
1: Ustavimo se v gostišču GTC 902, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3 plus 1. Kupiš 3, četrti je gratis.
3: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Črnivec, 13. junija, od 9. do 14.
1: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
3: Te zanima še več? Isto to ur.si.

0: Vite, četrta, kakva noć u ritmu pozitiva, skoraj 20 je čez tretjo, Luka, Nuša in Rok, pa smo vaša popovdanska družba. Hej!
1: Ja, raziskave kažejo, da so najbolj uspešni zaposleni, oziroma da niso najbolj uspešni zaposleni tisti, ki delajo največ.
0: Spet ti svojim raziskavam, okej, okay. Ja, kaj pa, kdo
1: ampak
0: pa
1: ampak tisti, ki znajo pametno razporediti energijo.
0: Ojo.
1: Delajo fokusirano, brez moten, ampak si znajo pa tudi vzeti čas za počitek.
0: To pa jaz pa že delam to skoz, leta po moje.
1: Kaj, točno?
0: Ja, šefu dam občutek, da delam, energijo pa hranim za vikend.

0: Veš, ko mi rečejo čez vikend, odkot tebe energija? Ja, prišparil čez teden. Ja. Čaroben trenutek, kjer dam pa pol vse od sebe. Magic moment v nadaljevanju pa Andrew Donald. Prav tako vsa ta glasbena ekstaza prihaja v našem ritmu še pred pol četrto.
1: Radio Velenje. Dragi vrtičkari, na pragu poletja poskrbite za svoje rastline na vrtu. V kmetijski zadrugi Šaleška dolina dobite različne vrste gnojil za podporo rasti in boljši pridelek. KZ Šaleška dolina že 70 let z vami in za vas. Medicinski pripomoček na naročilnico. Pravi naslov je Medikum Velenje, Šaleška 19. Dostava je brezplačna. Šaleška Savinska Koroška. Medikum, z nami ste varni.
2: Kupujete novo kuhinjo, spalnico, sedežno? Obiščite Matiz Polzela. Hitra dobava, možna dostava in montaža. Odlična izbira, super cene. Matiz pohištvo Polzela. www.matiz-pohištvo.si.
3: Koliko paketov imaš naročenih ta trenutek?
4: Potrebuješ dejansko samo enega. Paket Centina Plus. Meritev dioptrije, okvir, stekla in montaža. Vse to samo 69 evrov.
3: Izkoristi akcijo v optiki Sentina Velenka. Niče 4-299-799.
5: Slušni aparati iz Neurota.
4: Polni energije, polni zvoka.
5: Polnilni slušni aparati, ki zdržijo ves dan.
4: Brez baterij, brez skrbi, prijazno do okolja. Izkoristite 5% popust zdaj.
5: Pokličite nas na 080-5076 in rezervirajte termin za brezplačen preizkus. Neurot. Bolje slišati, bolje živeti.
6: Išla je nova številka tednika Naš čas. Preverili smo, kakšno vodo pijemo v Šaleški dolini, koliko je bilo odvzetih vzorcev in kako skrbijo za javne pitnike. V Velenju letos kar milijon evrov namenjajo investicijam v cestno infrastrukturo. Objavljamo pa tudi zapis doktorja Franca Žerdina, ki opozarja na posledice zakonodaje prilagojene interesom trgovcev z energijo. Bili smo na obletnici osnovne šole Antona Aškerca, pogovarjali pa smo se tudi s Kavčanom, ki že 35 let živi v Kaliforniji. Zmagovalka najosebnosti aprila je postala Zdenka Uršnik. Svež Naš čas vas že čaka pri vašem prodajalcu časopisov. Najcenejši pa je, če sklenete naročnino. Pokličite na 03-898-1750.
7: Kmetija Špegel z Mute prodaja mlade kokoši, rjave, cepljene, ki že nesejo. Cena 11 evrov na komad, velja do ponedeljka. Prodajajo jih v Slovengradcu, Demolu, Doliču in Velenju. Več na 041-442-162. Kokoši pa prodajajo tudi na domu.
8: Lexus odpira novo poglavje v Celju. Doživite brezkompromisno kakovost, izjemno pozornost do detajlov in japonsko perfekcijo. Dobrodošli v Lexus Celje na Dečkovi 43 pri AC Free Mobil.

0: lokalno.
1: V knjižnici Velenje je 9. junija potekala predstavitev knjige Skrivnost kokošjega dvorca Vlada Vrbiča. Napeta kriminalna saga prepleta zgodbi iz leta 1929 in 2019 ter razkriva skrivnosti povezane s preteklostjo. Pogovor je vodil direktor knjižnice Drago Martinšek, ki je dejal.
2: Knjiga je predvsem zanimiva po tem, da je napisal Velenčan, da je to prva kriminalka, ki se dogaja v Velenju in jo je napisal Velenčan. Seveda posem izmišljena zgodba, kot se spodobi za vse kriminalke.

0: Radio Veline.
1: Malo, malo, malo, reklasi. Malo, malo, full set ti mudi.
2: Na kamot.
3: Pogled u nebo.
4: Črnomelj in Krško 16, Maribor 18, Markovci, Šoštanj, Vojnik, Celje, Mozirje in Žalec pa 19 stopinj. Bolj jasna popoldne nas že čaka, proti večeru na severu še vseeno možnost kakšne plohe. Temperature danes okoli 20, na Primorskem do 25 stopinj. Jutri potem začetek sončen, potem več oblakov pride z severa, na jugu bo vseeno več sonca, do 24 se jutri pogrejemo. Sobota bo bolj mirna, nedelja pa popoldne spet malo bolj živahna z nevihtami. We'll be right back.

0: Radio Velenje.
1: Zaradi nesreče na štajerski avtocesti proti Mariboru sta zaprta vozni in prehitevalni pas med počivališčem Zima in priključkom Dramlje. Promet je preusmerjen preko počivališča, pred njim pa je zastoj vse do priključka Celje center. Nesreča ovira promet tudi na cesti Vojnik Dobrna pred Dobrno, tam promet poteka izmenično enosmerno. Radar ste opazili v Velikem Gabru, na čolo v coni 30. Če radarsko ali policijsko kontrolo opazite še kje, pokličite 080 13 02.
2: Bodimo varni!

0: Radio Velenje, kjer smo radi na kamot.
1: Skoraj 3 minute so čez pol četrto, v našem ritmu upam, da ste vsi ok, res, ker tole, kar je šlo čez Slovenijo po noči, ni bilo hecno. Več kot 600 intervencij, več kot 70 občin, veter, toča, voda, kar precej škode je ostala za sabo. No?
2: Ja, no, ampak gasilci, reševalci, vsi so bili na terenu celo noč in to več kot 1500 ljudi je pomagalo, da se stvari sploh spravijo nazaj pod kontrolo. Ja, ja. In res, držimo pesti, da bo škode čim manj, pa da se čim prej vse sanira.
1: In velik poklon vsem, ki so danes zjutraj in so še vedno na nogah in rihtajo, kar se da.
2: Ja, no, to so trenutki, ko se pokaže, koliko znamo stopiti skupaj in prav je, da to ne jemljemo samoumevno.

0: Dober izgovor sicer, da je slađe zaspati v ritmu pozitive, ampak načeloma pa, če ga kdo danes išče, izgovor za gibanje, poleg tega, da je slajše zaspati, potem ga nimam, ga jaz tudi iščem še.
1: Izotur kronometer v ritmu pozitive.
2: Ja, sem mislil, da boš kaj koristnega povedal. No, izotur pa ne potrebuje
0: izgovor,
2: ja. Tako, ja, ker tam ljudje dejansko kolesarijo.
0: In to, kar na veliko danes Neja Jesenko na Jezerskem premaguje kar 40 kilometrov. Hej, hej, Neja!
3: Hej,
0: hej, hej,
3: z vami sem Neja in tudi danes bomo vrteli pedala. Nahajamo se na enem najlepših delov Gorenjske. Pred gostiščem Jezerskom smo in tudi danes vrtimo pedala in tudi danes imam tak prav poseben izziv. Prekolesariti moram 40 km, tako da če kdaj, pa res danes rabim vašo pomoč. Vsi tisti, ki mi boste pomagali, vas častim z enim Union Radler izotonikom 0.0. Če pa Jezersko za vas mečkem predelač, potem pa pošljete SMS in napišite, v kolikem času bomo prekolesarili 40 km. In s tem greste v žreb za čist hude nagrade. Glavna nagrada je ogled finala dirke po Franciji in dnevne nagrade delimo darilne pakete Union Radler izotonik 0.0. Se vidimo na Jezerskem. Na kolesu.
0: Tako, je pa ful vetrovno pri nej. Ja.
2: A si zikr, da je na sobnem kolesu?
0: Je na sobnem kolesu zunaj, zato pejte ji pomagati, da je ne odpihne. Ja.
2: In med tem pa lahko tudi odgovorite, koliko časa Neja potrebuje za 40 km na tem sobnem kolesu. 0-4-1-309-300, če veste odgovor.
1: Izotur kronometer.
4: V soboto, 13. junija, gaz pa na kolona Črnivec na Union Radler Izotur.
1: Ustavimo se v gostišču GTC 902, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
4: Vzemi kolo, poklič ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Črnivec, 13. junija od 9. do 14.
1: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
4: Te zanima še več? isotour.si.
0: Ja, še več informacij pa tudi na spletni strani v ritmu pozitive.si. Pred četrto glasba primerna za romantiko v ritmu pozitive, da bomo lažje migali boke. Za na bicikl mislim, no to.

0: romantične minute, una delle vanjo Careless Whisper v našem ritmu čez nekaj sekund, pa Freddie Mercury in še glavni latino lover Enrique Iglesias prihaja čez nekaj sekund v našem ritmu.
1: Radio Velenje.
2: Vidite megleno? Ne ugibajte. Optiki Paka vas čaka brezplačna kontrola vida. Pridite in spreglejte brez stroškov in čakalnih dob. Optika Paka pri hotelu Paka v Velenju.
3: Uf, tole pa paše. Lubenica na plaži. Še bolj pašejo nove kopalke in oprema za plažo pod 10 evrov.
4: Vse to te čaka v Sinseju. Z Velenko na morje.
5: Pri Gume Pro Šoštan samo v juniju. Akcija.
4: Polnjenje klime že od 39 evrov.
5: Izkoristite akcijsko ponudbo in pripravite svoje vozilo na poletje.
4: Gume Pro Šoštan. 031-776-500.
6: Vam je zmanjkalo mesnih dobrot?
7: Rešitev so Križnikovi mesomati v Velenju, Mozirju, Šoštanju in Slovengradcu.
6: Vedno dobro založeni.
7: Obratujejo 24 ur na dan, vse dni v letu.
8: Valdeku v mislinjo hitim, vse pohištvo dobim.
9: Psst, a čutiš ta mir?
10: Brez panike, nisi na morju, še vedno si v službi, če ne celo v koloni.
4: Lahko pa greš v Pepko Velenka po morsko dekoracijo, ker morje pač paše v tvoj dom. Pepko Velenka vabi.
11: V Novi Lady izveste, zakaj priljubljeni fehtari kljub uspehu ostajajo frajeri brez zvezdniških muh. Glasbeni Krej nam je zaupal recept za vitkejšo postavo. Pevka Nejša se ozira na 20 let svoje uspešne kariere. Razkrivamo pa tudi, zakaj igralka Katarina Čas ni prevzela moževega priimka. Revija Lady tudi v kompletu z revijo Jana, že na prodajnih mestih.
12: Radio Velenje.

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: Premier Janša obljubil čimprejšnjo državno pomoč po neurju v Komendi. Nemčija po koncu konflikta pripravljena sodelovati pri varovanju hormuške ožine. Vreme, popoldne se bo od zahoda jasnilo, še bo kakšna ploha. Lepo pozdravljeni, z vami sem Nena Lužar. Predsednik vlade Janez Janša je po neurju Komendi obljubil čimprejšnjo državno pomoč. Kot je dejal v izjavi za medije, po ogledu terena bodo naredili, kar je v njihovi moči, da bodo postopki dodelitve pomoči čim krajši. Ocenil je, da so materialne posledice neurja v Komendi in tudi drugod resne, škoda je znatna tudi v kmetijstvu. Nemčija je še vedno pripravljena sodelovati v misiji za varovanje hormuške ožine po koncu konflikta med ZDA in Iranom, je danes v nagovoru Bundestagu pred vrhom EU dejal nemški kancler Friedrich Merz. Ob tem je obljubil tudi nadaljno nemško podporo Ukrajini v boju proti Rusiji. Na Hrvaškem so včeraj potrdili nov izbruh afriške prašičje kuge, in sicer na območju občine Đurđenovac na vzhodu države, so danes sporočili iz Hrvaškega ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in ribištvo. Ob tem so pozvali k doslednemu spoštovanju biovarnostnih ukrepov za zaščito rej in celotne prašičerejske proizvodnje. Zaradi posledic sredinega neurja z močnim vetrom je na območju Elektra Ljubljana, in sicer največ na območju Nasoč in Klanca pri Komendi, brez elektrike še okoli 800 odjemalcev. Do izpadov je prišlo tudi na širšem območju Elektra Maribor, kjer je brez napajanja še okoli 1000 odjemalcev. Oblasti v mestu Toulouse v Franciji so danes napovedale policijsko uro za mlajše od 16 let med tekmami z visokim varnostnim tveganjem na svetovnem prvenstvu v nogometu. Gre za preventivni ukrep za zajezitev nemirov, ki so zaznamovali praznovanje nedavne zmage Paris Saint-Germaina v Ligi prvakov. Mlajšim od 16 let brez spremstva odraslih bodo prepovedali zadrževanje na prostem, ko bodo na sporedu tekme Francije in Maroka, prepoved bo veljala tudi za obračun Tunizije in Nizozemske.
0: Vreme.
1: O vremenu več dežurni meteorolog na Agenciji za okolje Andrej Velkavrh.
2: Popoldne se bo od zahoda delno razjasnilo, proti večeru lahko v severnih krajih nastane kakšna ploha ali nevihta. Temperature bodo od 17 do 22 na Goriškem in Slovenski iz 3 do 25 stopinj. Jutri bo sprva pretežno jasno, čez dan se bo od severa oblačnost povečala. V južni polovici Slovenije bo ostalo večinoma sončno. Najnižje jutranje temperature bodo od 3 do 10 na Primorskem do 13, najviše dnevno od 18 do 24 stopinj. V soboto bo precej jasno, popoldne hribovitem svetu ni povsem izključena kakšna ploha. V nedeljo bo sončno, popoldne bodo na severu začele nastajati plohe in nevihte, ki se bodo nadaljevale v noč na ponedeljek.
3: Prenesite aplikacijo Triglav Investments in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.
4: V CCC te čaka popust. Ogromno modelov je zdaj na voljo po znižanih cenah. Z Modivo Club Gold pa prihraniš dvojno. Izkoristi popust in prejmi še 10% cashbacka. Ne čakaj, obišči prodajalne CCC, aplikacijo ali ccc.eu/si.
5: Živjo, na dopustu v tujini sem. Ah, kje, ne bom izmanjkal podatkov, lahko klepetava. A ne veš, Hot je svojim paketom dvignil količino podatkov v tujini brezplačno. Ja, vedno bolje, pa nikoli dražje. Enostavno fair, Hot.
6: Odpri paket v delavski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
7: Delavska hranilnica, enostavno prava izbira.
8: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
9: Naj bo juni mesec za nov iPhone. In naj razlog? Ob nakupu iPhone 17 256 GB ali iPhone 16 128 GB s paketi naj prihranite kar do 109.

0: 10%. Poletne počitnice ali zimski športi. Vse dobiš na enem mestu. Preveri ponudbo v najbližji trgovini. Ostani v gibanju. Hervis.
1: Sličice FIFA World Cup 26 so ponovno na zalogi. Odlična novica za vse zbiratelje. Priljubljene sličice FIFA World Cup 26 so ponovno na voljo. Najdete jih na vseh naših prodajnih mestih po Sloveniji ter v spletni trgovini trgovina.egdis.si. Pohitite, zaloge se hitro praznijo. Radio Velenje. Smo radi na kamot.
2: Gremo na ceste.
3: Zaradi nesreče na Štajerski avtocesti proti Mariboru sta zaprta vozni in prehitevalni pas med počivališčem Zima in priključkom Dramlje. Promet je preusmerjen preko počivališča, je pa pred njim zastoj se do priključka Celje vzhod. Zastoji so torej tudi na Štajerski avtocesti proti Ljubljani med Tepanjem in predorom Golo Rebro, na ljubljanski južni obvoznici med Centrom in Malencami proti Dolenski, na ljubljanski severni obvoznici od Novih Jarž do Zadobrove ter naprej do Šentjakoba, na cestah Šmarje, Koper in Izola, Strunjan. O radarskih kontrolah trenutno ne poročate, če jih opazite, je zato vedno na voljo naša 08013 02.

0: Ja, tudi v Šentjurju vedno in zavedno, to je Slovenija v ritmu pozitive. Uživamo življenje. Rok režem. Nuša Rojs in moja malenkost Luka Žerjav. In danes je dan v znamenju začetka svetovnega prvenstva in kot radijska postaja seveda ne moremo mimo glasbe. Zadnjih nekaj desetletij spremljajo svetovno prvenstvo tudi tako imenovane himne prvenstva in letos imamo povratnico.
1: Ja, uradna himna svetovnega nogometnega prvenstva 2026 nosi naslov Daj, daj, izvajata Shakira in Burna Boy in ta pesem združuje prepoznavne latinske ritme, energične glasbene prvine in velja za eno glavnih glasbenih spremljav letošnjega prvenstva. Po Waki Waki imamo torej Daj, daj.
0: Yes, te skladbe se bomo v naslednjem mesecu zagotovo še ne poslušali. Ja. Je pa ena druga stvar bolj zanimiva. Ne?
1: Ja, katera?
0: Ja, da ima v zadnjih 20 letih Shakira več nastopov na svetovnih prvenstvih, kot jih ima recimo Italija.

0: Že nekaj nežnosti v našem ritmu. Ronan Keating, 15-16. In Luka, veš, kaj je najlepše pri kolesarenju? Naj veter za ston. Zaenkrat, če niso vedli na računino.
1: Ja. Ja, pa tudi si žuški, ki jih dobiš vmes med zobe, so popolnoma gratis.
2: Izotur kronometer v ritmu pozitive.
0: Ja, res
1: je. Ja, si se pa hvala Bogu, da je veter za stoj in danes ga ima Neja na Jezerskem verjetno kar dovolj.
0: Ja, slišati je že bilo tako. Union Radler Izotur ni samo kolesarjenje, obstaja tudi Izotim. Če letos obiščete vsaj 5 izotočk, naredite fotografijo in objavite na isotour.si, dobite brezplačno prijavnino za Isoride.
1: Najhitrejši pa še ekipne majice.
0: Ja, ja.
1: Torej imamo kar nekaj motivacije za te poletne kilometre.
0: Tako, danes pa še vedno zbiramo vaše odgovore na 0-4-1-309-300, koliko časa bo Neja Jesenko potrebovala, da prekolesari 40 km na sobnem kolesu na Jezerskem. Glavni nagrajenec danes dobi 2 paketa Union Radler 00 Izotonik. Vsi ostali sodelujoči pa ste še vedno v žrebu za nagrado za ogled dirke, finala po Franciji. Tako da, 0-4-1-309-300.
3: V soboto, 13. junija, gas pa na kolona Črnivec na Union Radler Izotur.
2: Ustavimo se v gostišču GTC 902, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
3: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Črnivec, 13. junija od 9. do 14.
2: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
3: Te zanima še več? Isto to

0: Le tiči po trebuhi paše na četrtek v našem ritmu. 4:20 je ura in dan pred začetkom svetovnega prvenstva ni odbevala samo novica o formi reprezentanca, ampak tudi ena precej nenavadna sodniška zgodba.
1: Ja, somalijski sodnik Omar Artan, ki bi lahko postal prvi Somalec, ki bi sodil na svetovnem prvenstvu, ni dobil stopa v ZDA. In čeprav je imel vizum, pa je prihajal na Fifine priprave v Miami, so ga po 11 urah na letališču, po 11 urah zasliševanja, poslali nazaj domov. In to, o tem so mediji tudi že kar veliko poročali včeraj.
0: Človek je 10 let dejansko že sodnik, preverjali so po spletu, če je res to ta pravi človek, ampak na koncu je pa prišla ena zanimiva reakcija Kanade, je tako?
1: Slišal sem še mogoče za medklic eno anekdoto, da so se zmotili, da referi so zamenjali za refugee.
0: Torej dejansko sodnika za imigranta.
1: Tako je. No, ampak kaj pa je Kanada, kako se je odzvala? Ne? Vodstvo Britanske Kolumbije in tudi županja Toronta sta javno ponudila, da sodnik Artan lahko sodi tekme v Vancouveru ali pa v Torontu in ga povabila v Kanado.
0: Dobar, res.
1: Ampak FIFA je pojasnila, da to ne bo mogoče, ker more sodniki pred turnirjem opraviti skupne priprave, ki pa so v Miami v ZDA.
0: Skratka, že preden se je prvenstvo začelo, smo dobili že prvi spor, ampak je pa tako, ne? Za enkrat še ne zaradi offside-a. Niti niso krive navijaške skupine, si lahko misliš?
1: Za enkrat.
0: Proud Mary v nadaljevanju, pa legendarni Roy Orbison, prav tako glasbena smetana prihaja v našem ritmu že čez nekaj sekund.

0: Rádio Velenje. Izšla je nova številka tednika Naš čas. Preverili smo, kakšno vodo pijemo v Šaleški dolini, koliko je bilo odvzetih vzorcev in kako skrbijo za javne pitnike. V Velenju letos kar 1 milijon evrov namenjajo investicijam v cestno infrastrukturo. Objavljamo pa tudi zapis doktorja Franca Žerdina, ki opozarja na posledice zakonodaje prilagojene interesom trgovcev z energijo. Bili smo na obletnici osnovne šole Antona Aškerca, pogovarjali pa smo se tudi s Kavčanom, ki že 35 let živi v Kaliforniji. Zmagovalka najosebnosti aprila je postala Zdenka Uršnik. Svež Naš čas vas že čaka pri vašem prodajalcu časopisov. Najcenejši pa je, če sklenete naročnino. Pokličite na 03-898-1750.
1: Doživite drzno. Toyota CHR Cool. Tudi kot priključni hibrid. Do 5000 evrov ugodnosti in do 10 let jamstva. Obiščite avtocenter Freemobil na Dečkovi cesti.
2: Ups, to pa je bila tvoja najljubša poletna obleka.
3: Brez panike, Cunda v Velenki ima poletno razprodajo in 30% popusta na nove kose. Cunda Velenka te zna obleči.
4: Ustanavljate podjetje? Na območno obrtni zbornici Velenje vam za lažji začetek poslovne poti brezplačno pomagamo pri prvih korakih, od izbire dejavnosti, pogojev do prispevkov, davkov in zavarovanj. Obiščite ooz-velenje.com. Za vihek ustanavljate podjetje.
5: Spet se čoha. Nekdo ravno zdaj gosti 3 klope in pol.
3: Čim prej skoči v Premium Pet Velenka po zaščito. Tvoj pes zna reči hvala. Premium Pet Velenka reši situacijo.
6: V Novi Jani, v ozadju prelomne obrambe Irine Tihec, ki ni kriva oboja moža. Na poti v idiokracijo, manj ko znam, več veljam. Varnost na treningih, koliko otrok bo še morala umreti. Ekskluzivni pogovor z Barbaro O'Neill, zagovornico naravnega zdravljenja in 27. babico. Danes revija Jana tudi v kompletu s časopisom Svet 24, že na prodajnih mestih.
7: Radi imamo domače kraje in dobro muziko.

0: Lokalno.
1: Velenje v času poletja kljub počitnicam in letnim dopustom ne bo mirovalo. Obetajo se številni dogodki, ki jih pripravljajo različni organizatorji, poleg tega pa se v mestu nadaljujejo tudi številni infrastrukturni projekti. Velenjski župan Peter Drmol.
2: V našem mestu danes vidimo, da je pač Velenje postalo skoraj da eno veliko gradbišče, res ogromno investicij in ja, smo v tem času, ko je potrebno pravzaprav vedno znova bdeti nad temi investicijami, nad samimi projekti. In tudi vse te investicije se bodo seveda morale v poletnem času nadaljevati.

0: Radio Velenje, ker smo radi na kamot. Pogled v nebo.
1: Laško, Novo mesto, Mislinje in Krško, 17, Žužemberk, 18, Velenje, Maribor, Ptuj in Prebold pa 20 stopinj. Sonce se že počasi kaže iz oblakov, na severu lahko zvečer še kaj kapne z neba. Temperature danes do 22, na Primorskem do 25 stopinj, jutri zjutraj bo kar lepo in jasno, čez dan potem pride več oblakov, na jugu pa še vedno sončno do 24 stopinj, vikend v soboto bo kar ok, v nedeljo pa popoldne spet lahko malce zagrmi.

0: Radio Velenje.
1: Zaradi nesreče na štajerski avtocesti proti Mariboru sta zaprta vozni in prehitevalni pas med počivališčem Zima in priključkom Dramlje. Promet je preusmerjen preko počivališča. Nesreča ovira promet tudi na cesti Šentjur-Šmarje pri Jelšah na Halarjevem hribu. Pazite zaradi nevarnosti naleta. Zastoji so na ljubljanski južni obvoznici med priključkom Jug in Malencami proti Dolenski ter na ljubljanski severni obvoznici od Novih Jarš do Zadobrove proti Štajerski. Radar ste opazili v Hrastniku pri Steklarni, radar v Belem Apu pa je v Lučici ob Savini na avtobusni postaji. Če ste policiste opazili še kje, pokličite 080 13 02.

0: Radio Velenje, kjer smo radi na komot.
1: Točno pet čez pol peto je v našem ritmu in svetovno prvenstvo v nogometu se začenja. Američani ga napoveduje kot največjega v zgodovini. 48 reprezentant, 104 tekem. Ena stvar pa je vseeno malce presenetila.
2: Ja, ali pa tudi ne.
1: Ja, ali pa tudi ne.
2: Ameriški predsednik Donald Trump se po poročanju medijev ne bo udeležil uvodne tekme ZDA proti Paragvaju.
1: Joj.
2: Zdaj novinari razmišljajo in povezujejo ta dva dogodka, ker ti novica je prišla kmalu potem, ko je bil na eni izmed tekem finala NBA v New Yorku Trump deležen kar precej glasnih žvižgov z tribun.
1: Ja, čeprav je rekel, da je slišal večinoma samo ploskanje in navijanje, ampak uradnih komentarjev pa iz Bele hiše za zdaj ni. Bo pa na otvoritveni tekmi prisoten ameriški državni sekretar Marco Rubio.
2: Mundial se sicer začenja danes in bo res največji doslej, prvič z 48 reprezentancami. Bo pa čitno časa tudi za politiko. Are you with me?

0: vsi potrebujemo kdaj kakšen znak. The Sign in Ace of Base v ritmu pozitive 15, šloh 15 do 5 in tudi vi dobite zdaj en znak. Če še niste sodelovali, zdaj je približno točno tak trenutek, ko pri šolskem testu, ko gotoviš, da imaš sam še 5 minut časa. Isto.
1: Izotur kronometer v ritmu pozitive.
2: Ja, že čez manj kot uro bomo podelili današnjo nagrado. Danes nekdo osvoji dva paketa Union Radler 00 Izotonik. Vsi sodelujoči pa ostanete v igri za finale dirke po Franciji v Parizu.
0: Tako, še pred zadnja priložnost za današnji odgovor. Koliko časa rabi Nea Jesenko, da prekolesari 40 km na sobnem kolesu na Jezerskem? SMS 041-309-300.
1: Izotur kronometer.
3: V soboto, 13. junija, Gaspa na kolo na Črnivec na Union Radler Izotur.
1: Ustavimo se v gostišču GTC 902, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
3: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Črnivec, 13. junija od 9. do 14.
1: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
3: Te zanima še več? isotour.si.
0: Še več informacij pa tudi na spletni strani v ritmu pozitive.si. Pred peto pa trenutno eden največjih romantikov v Sloveniji.

0: predstavila novo pesem Mars in Venera, eno izmed najbolj poslušanih pesmi lanskega leta, pa slišimo že čez nekaj trenutkov, pa prsti zapleteni še pred peto, pa Elton John, prav tako romantika v našem ritmu, že čez nekaj sekund.
1: Čez vse zidove mi dva greva, draga.
2: V ritmu pozitive.
3: Radio Velenje.
4: Sodelavci v pisarni te že čudno gledajo?
5: Skoči v Velenko po Vesu Šimalico to go. Sveže, zdravo in takoj pripravljeno za na pot. Vesu Ši Velenka te nahrani za samo 6 evrov.
6: Ne rabiš več denarja. Rabiš manj napak.
7: Psihologija denarja. Hala Tivoli. Eventim.si.
8: Ajs!
4: Prepozno. Spet si rdeč kot kuhan rak.
5: Naslednjič raje prej zavij v DM Velenka po top kremo za sončenje. Tvoja koža ti bo hvaležna. DM Velenka.
9: Naslovni obraz, sveže poročena Katarina Čas je med drugim v pogovoru priznala, da se je naučila surfati med obdobji v življenju. Komik Žan Papič je v enem najbolj osebnih intervjujev delil svoje težave, ki jih ima s psiho, in razkril svojo diagnozo. Podjetnik Marko Verdel pravi, da je najbolj ranljiv pri otrocih in pri svojem partnerju. Psihoterapevtka Sanja Rozman pa opozarja na veliko nevarnost naprave, ki jo nosimo v svojih žepih. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: Vlada ukinja nadzor na mejah s Hrvaško in Madžarsko. Severnoirska policija proti nasilnim protestnikom z vodnimi topovi. Vreme, popoldne se bo zahoda jasnilo, še bo kakšna ploha. Lepo pozdravljeni, z vami sem Nina Lužar. Vlada je danes na seji sprejela sklep o ukinitvi začasnega ponovnega nadzora na mejah s Hrvaško in Madžarsko, so sporočili z Ministrstva za notranje zadeve in javno upravo. Za takšen način nadzora po navedbah vlade ni razlogov, saj se bo nadzor izvajal v boljših oblikah dela policije. Kot pravi, mejnega nadzora je Slovenijo minuli teden pozvala Evropska komisija. Poziv je naslovila na še 8 drugih članic šengenskega območja, tudi Italijo in Avstrijo, ki izvajata nadzor na meji s Slovenijo. Na Severnem Irskem so ponoči že drugo noč zapored potekali protesti proti priseljencem, ki so v torek izbruhnili po napadu z nožem v Belfastu. Protestniki so se v bližini severnoirske prestolnice spopadli s policijo, ki je proti njim uporabila vodne topove. Policija je aretirala 16 ljudi, medtem ko je bilo 12 policistov ranjenih. Švedska vlada se je danes odločila umakniti predlog, s katerim bi starostno mejo kazenske odgovornosti za huda kazniva dejanja znižali z 15 na 13 let. Vlada je obenem napovedala nov predlog, ki bi znižal starost kazenske odgovornosti na 14 let, pri čemer pričakuje, da bo takšna rešitev deležna podpore v parlamentu. Oblasti v mestu Toulouse v Franciji so danes napovedale policijsko uro za mlajše od 16 let med tekmami z visokim varnostnim tveganjem na svetovnem prvenstvu v nogometu. Gre za preventivni ukrep za zajezitev nemirov, ki so zaznamovali praznovanje nedavne zmage Paris Saint-Germaina v Ligi prvakov. Mlajšim od 16 let brez spremstva odraslih bodo prepovedali zadrževanje na prostem, ko bodo na sporedu tekme Francije in Maroka, prepoved bo veljala tudi za obračun Tunizije in Nizozemske.
0: Vreme.
1: O vremenu več dežurni meteorolog na Agenciji za okolje Andrej Velkavrh.
2: Popoldne se bo od zahoda delno razjasnilo, proti večeru lahko v severnih krajih nastane kakšna ploha ali nevihta. Temperature bodo od 17 do 22 na Goriškem in Slovenski iz 3 do 25 stopinj. Jutri bo sprva pretežno jasno, čez dan se bo od severa oblačnost povečala. V južni polovici Slovenije bo ostalo večinoma sončno. Najnižje jutranje temperature bodo od 3 do 10 na Primorskem do 13, najviše dnevno od 18 do 24 stopinj. V soboto bo precej jasno, popoldne v hribovitem svetu ni povsem izključena kakšna ploha. V nedeljo bo sončno, popoldne bodo na severu začele nastajati plohe in nevihte, ki se bodo nadaljevale v noč na ponedeljek.
3: Zlata, prava izbira za nakup in prodajo investicijskega zlata v Sloveniji. Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
4: Živjo, na dopustu v tujini sem. Ah, kje, ne bo mi zmanjkal podatkov, lahko klepetava. A ne veš, Hot je svojim paketom dvignil količino podatkov v tujini brezplačno. Ja, vedno bolje, pa nikoli dražje. Enostavno fair, Hot.
5: V soboto, 13. junija, gas pa na kolona Črnivec na Union Radler Izotur.
6: Ustavimo se v gostišču GTC 902, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
5: Vzemi kolo, poklič ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Črnivec, 13. junija od 9. do 14.
6: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
5: Te zanima še več? isotour.si.
7: Ko vam bomo streho izdelali mi, vam bodo še zvezde na nebu nevoščljive.
8: Etektum, vse kar potrebuje vaša streha.
9: Še nekaj, če iščeš novo službo, obišči etektum.si.
10: Hervis se poslavlja. Zapiramo s popusti do -70%.
11: Tudi na zimski tekstil in obutev.
10: Pohiti v najbližji Hervis. Postani v gibanju.
12: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
13: Gremo v hribe prav vsi.
12: Praznujmo skupaj na Uršni gori v četrtek 25. junija na prazničnem dogodku ob dnevu državnosti z nami. Nika

0: In vedri musicanti, eh. Gremo u hribe, projekt pivovarne Laško.
1: Top event.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov. Sličice FIFA World Cup 26 so ponovno na zalogi. Odlična novica za vse zbiratelje. Priljubljene sličice FIFA World Cup 26 so ponovno na voljo. Najdete jih na vseh naših prodajnih mestih po Sloveniji ter v spletni trgovini. trgovina.egdis.si. Pohitite, zaloge se hitro praznijo. Radio Velenje. Smo radi na kamot.
2: Zaradi nesreče na štajerski avtocesti proti Mariboru sta zaprta vozni in prehitevalni pas med počivališčem Zima in priključkom Dramlje. Promet je preusmerjen preko počivališča. Nesreča pa ovira promet tudi na cesti Šentjur-Šmarje pri Jelšah na Halerjevem hribu. Pazite zaradi nevarnosti naleta. Zastoji so na ljubljanski obvoznici, na razcepu Malence proti Dolenski, na razcepu Zadobrova proti Štajerski. Radarske kontroli ste opazili, enega v Hrastniku pri Steklarni, v Belem Apu pa v Ločici ob Savini na avtobusni postaji, meri pa v smeri Polzele. Previdno, če ste na poti, o gnečah, nesrečah in zastojih, pa nas obveščajte na brezplačno 0880 13 02.
0: Bodimo varni!
2: Ja, tudi v Celju, 5:05. Dobrodošli v užitek, to je Slovenija v ritmu pozitive. Skupaj vedno rok križem. Nuša Rojs in Luka Žerjav.
3: Ja, če vas je to neurje kaj zadelo, najprej res upam, da ste vsi ok, je pa ena zelo pomembna stvar. Škodo je treba čim prej prijaviti, da ne ostanemo še brez odškodnine.
2: Ja, ključ je v tem, da najprej poskrbimo seveda za varnost. Potem pa vse lepo dokumentiramo, slike, podatki, opisi in čim prej kontaktirati zavarovalnico, da boste postopek sploh začeli.
3: Tako, pa ne čakati, ker če slikaš le čez 3 dni, ko je že vse pospravljeno, bo zavarovalnica rekla, ja lepo, ampak kje so pa dokazi? Ja,
2: tako da, če imamo lahko skozi telefon po rokah, ga lahko zdaj tudi uporabimo, ne?
3: Tako.
2: Pa bo tudi izplačilo potem hitrejše.
0: Vedno v ritmu pozitive.

0: Glavna ambasadorka letošnjega svetovnega prvenstva nogometu Shakira v ritmu pozitive. 15. čez 5. je ura in zdaj gre pa res za res. Za res, za res. Če še niste poslali SMS-a, to je zdaj zadnji klic. Kot zadnji kilometri pred ciljem. Gremo!
1: Izotur kronometer v ritmu pozitive. Izotur.
2: Ja, minute že odštevamo do podelitve današnje nagrade. Danes smo gibali, koliko časa bo Neja Jesenko potrebovala za 40 km na sobnem kolesu na Jezerskem. SMS lahko še vedno pošljete, ajde, naj bo tole zadnji poziv, nič 41, 309, 300.
0: Tako, dva paketa Union Radler 00 izotonik podelimo danes, pa res pa za nekoga malce kasneje, čez nekaj minut. Pa izvemo, kdo bo današnji srečnež, nič 4-1-309-300.
1: Izotur kronometer.
3: V soboto, 13. junija, Gaspa na kolona Črnivec na Union Radler Izotur.
4: Ustavimo se v gostišču GTC 902, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
3: Vzemi kolo, poklič ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Črnivec, 13. junija od 9. do 14.
4: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
3: Te zanima še več? Isto to

0: sladka Vesna Bizarović, vedno v našem ritmu 20 je čez peto.
1: Če greste ta vikend z vlakom, en namik. Zaradi del na ljubljanski postaji bo promet v soboto kar malo premešan.
0: A spet,
1: ja, no, ampak zato pa imamo namik. Ne?
0: Ja.
1: Nekateri vlaki bodo vozili začasnih peronov, nekje bodo nadomestni avtobusi in lahko že računate na kakšnih optimistično 10 minut več hoje in malo večjo porabo živcev.
0: Ja, moram reči, sem tega že kar vajen, ampak... Je pa dober, ne? Če se mi zgodi, tako kot se mi danes zjutraj zgodilo, zamudim eno uro na vlak in se že sakiram. A veš, že sem za itak, sem bil vsi sebe, nekaj sem zamudil skoraj v službo in na koncu prideva na železniško postajo istočasno in jaz in vlak, tako da... Hvala slovenske železnice, to mi je všeč.
2: Se je lučela Martina, nam je serotonina, vi falcare l'autostima,
1: si gustav, ne?
0: Si gustav, a me mi piace slovenske železnice, Alfa Manu, čau, v nadaljevanju pa Take That, še pred pol šesto, potem pa spoznamo še pred zadnjo tedensko nagrajenko ali nagrajenca.
2: Tu sei come Roma, qualunque strada porta da te. Si mi portara te.
3: 11 de la noche en Managua, Nicaragua.
4: Radio Velenje.
5: A čutiš ta mir?
6: Brez panike, nisi na morju, še vedno si v službi, če ne celo v koloni.
7: Lahko pa greš v Pepco Velenka po morsko dekoracijo, ker morje pač paše v tvoj dom. Pepco Velenka vabi. Globoko vdihni, vzame šlanine hlače zase, Disney, Barbie in Pokémon komplete za otroke pa je mir v hiši.
6: Vse to ima Pepco, Velenka te reši.
7: Izklopi svet, vklopi azijske okuse.
6: Sveže pripravljen suši, ki ti vzame sapo in najboljša kitajska hrana v mestu. Doživi ve suši Velenka. Zaslužiš si. Uf, tole pa paše. Lubenica na plaži. Še bolj pašejo nove kopalke in oprema za plažo pod 10 evrov.
7: Vse to te čaka v Sinseju. Z Velenko na morje.
8: Išla je nova številka tednika Naš čas. Preverili smo, kakšno vodo pijemo v Šaleški dolini, koliko je bilo odvzetih vzorcev in kako skrbijo za javne pitnike. V Velenju letos kar milijon evrov namenjajo investicijam v cestno infrastrukturo. Objavljamo pa tudi zapis doktorja Franca Žerdina, ki opozarja na posledice zakonodaje prilagojene interesom trgovcev z energijo. Bili smo na obletnici osnovne šole Antona Aškerca, pogovarjali pa smo se tudi s Kavčanom, ki že 35 let živi v Kaliforniji. Zmagovalka najosebnosti aprila je postala Zdenka Uršnik. Svež Naš čas vas že čaka pri vašem prodajalcu časopisov. Najcenejši pa je, če sklenete naročnino. Pokličite na 03-898-1750.
7: Radio Velenje.

0: Lokalno.
1: Jutri ob 10. uri bodo v sadnem gozdu med Velenjskim in Škalskim jezerom odprli prvi učni čebelnjak v Savinsko-Šaleški regiji. Nova pridobitev bo namenjena izobraževanju o čebelah, čebelarstvu in pomenu opraševalcev, hkrati pa bo obogatila turistično ponudbo Velenja in Šaleške doline. Učni čebelnjak je nastal v sodelovanju mestne občine Velenje, Zavoda za turizem Šaleške doline, Čebelarskega društva Mlinšek Velenje in drugih lokalnih partnerjev. Vrednost projekta znaša nekaj več kot 64.000 evrov, od tega je slabih 40.000 evrov evropskih sredstev.
0: Radio Velenje.
2: Dobro jutro, življenje. Lahko noč negativa. Kaj bo jutri, ne vem, a ta moment tukaj šteje.
0: Ker smo radi na kamot. Pogled v nebo.
3: Krško, Novo mesto, 18, Lenart, 19, Šoštan, Velenje, Pragersko, Celje in Vojnik, pa Žalec, tudi 20 stopinj. Danes postopno bolj jasno, proti večeru na severu lahko pride kakšna ploha ali nevihta. Temperature danes do 22, na Primorskem do 25 stopinj. Jutri potem sončen začetek, potem več oblačnosti pride severa, na jugu bo več sonca, sicer pa pogrejemo se do 24 stopinj. Sobota bo sončna, nedelja pa popoldne spet nekaj ploh in nevih, da se vzpišamo.

0: Radio Velinje.
1: Štajerska avtocesta proti Mariboru je pri počivališču Zima spet normalno prevozna. Nesreča ovira promet na cesti Šentjur-Šmarje-Prelšek na Halerjevem hribu. Pazite zaradi nevarnosti naleta, zastoji pa so na ljubljanski obvoznici na razcepu Malence proti Dolenski in na razcepu Zadobrova proti Štajerski. Radar ste opazili na Malem Hudem pri Ivančni Gorici. Če je radar še kje, pokličite 080 13 02.
2: Bodimo varni! Radio Velenje.
3: Dobro jutro, življenje. Lahko noč negativa. Kaj bo jutri, ne vem, a ta moment tukaj šteje.
2: Ker smo radi na kamot.
4: Pet minute čez pol šesto v našem ritmu in danes smo gibali, koliko časa bo Neja Jesenko potrebovala za svojih 40 km na Jezerskem. Zdaj pa je čas, da podelimo današnjo nagrado.
2: Izotur kronometer v ritmu pozitive.
4: O ja, Danica v ritmu pozitive. Kako smo, kje smo vas ujeli?
5: Vedo, doma več rešne jem.
1: Češnje, dober tek, Danica. Kaj pa kolesari vam idva, tudi kaj, Danica?
5: Jaz pa ne morem kolesariti. Edino sobno kolo sučen, ker imam mnogo
4: poškodovanja. Ja, pa se to pa več kot dovolj, ste ista kot naša Neja, pol, ki je danes kolesarila 40 km, Danica. Ker ste pa takole večkrat na kolesu, a pol zihar veste vi, kaj je obvezno oprema v nahrbtniku za popolno kolesarsko turo, Danica?
5: To ti niso to, kaj pa se reče, Izoton? Kako se reče?
4: Mislite izotonik, Danica?
5: No, povete mi, kako se reče? Izotonik Radler, ne, ali kaj?
4: Union Radler izotonik, Danica.
5: Union Radler izotonik.
1: Ja, tako, evo, bravo. Ampak imamo pa še pomembnejše vprašanje, Danica, če osvojite ogled finala dirke po Franciji, s kom greste, kdo bo šel z vami?
5: Mislim, da bi šel kak prijatelj, pa
4: imam
5: enega prijatelja, pa bi verjetno
4: on šel. Aha, okay, no, pol pa držimo pesti, da boste morali držati obljubo, Danica. Za danes pa vseeno ena manjša, ampak zelo prijetna nagrada. Osvojili ste dva paketa Union Radler 00 izotonik, Danica, čestitke! Ostajate tudi v velikem žrebu za ogleda finala dirke po Franciji v Parizu s prevozom in nastanitvijo v sodelovanju z Bahrain Victorious. Jutri pa nov izziv. Rebeka Simonič Fink bo na Črnivcu premagovala 28 km, a kaj pa to?
1: Mi pa bomo iskali še zadnjega tedenskega nagrajenca, zato bodite jutri spet z nami v ritmu pozitive.
2: Izotur kronometer.
6: V soboto, 13. junija, Gaspa na kolo na Črnivec na Union Radler Izotur.
2: Ustavimo se v gostišču GTC 902, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
6: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Črnivec, 13. junija od 9. do 14.
2: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
6: Te zanima še več? Isto to

0: včasih gre vse po načrtih, včasih pa iščemo očala, ki jih imamo na glavi in rečemo, ja, ravno na tak način. Latricia McNeil, ain't that just the way. V ritmu pozitive, dobrih 15 je do 6.
1: Ja, pa veš kaj, takle, ko te poslušam, pa sej po 40 je to vsak drug dan. Ne? Vsak tretji dan pa iščeš telefon med tem, ko se pogovarjaš po njemu.
0: Ok, to bom še videl, me še čakaj na 13 let do takrat, ampak... Ja,
1: to bo hitro.
0: Le, četrtek je, jutri je petek. To je ta zanimiv dan, ko smo uradno še sred delovnega tedna, ne uradno. Pa že gledamo proti vikendu, ko maček proti odprti konzervi.
1: Jaz samo občutujem ljudi, ki imajo v četrtek recimo še motivacijo za fitness. Ja, ne? Recimo tu je... Četrtek, ne, kavč vidimo kavč v ne, prihodnosti.
0: Ampak je res, ne, to je poanta, ne, da ne rabimo biti ono popolni. Veš, kaj mislim, da je dovolj, da gremo naprej, malo pa pomalo, pomalo prav je v Dalmaciji, korak za korakom in kaj, če nam danes nekaj ne uspe?
1: Ja, potem pa poskusimo jutri.
0: Tako, evo.
1: Ja, če pa slučajno uspe, se pa delamo, da smo pa točno to hoteli.
0: Točno to. Življenje ni tekmovanje v popolnosti, bolj vožna. Skozi mesta po noči.
1: Ja, ker včasih pač ne vidimo vsega, včasih pa dovolj, da gremo kar naprej.
0: In ko se pržgejo luči, je vse skupaj precej lepše. The Weeknd, v nadaljevanju pa Mike Oldfield prihaja prav tako še prečesto. Naj bo četrtkov večer po vašem okusu, naj bo krasen, naj bo strast, naj bo ravno prav divi, da ostanemo vedno v ritmu pozitive.
2: Radio Velenje. Koliko paketov imaš naročenih ta trenutek?
3: Potrebuješ dejansko samo enega. Paket Centina Plus. Meritev dioptrije, okvir, stekla in montaža. Vse to samo 69 evrov.
2: Izkoristi akcijo v optiki Centina Velenka. Nič 4-299-799.
4: Doživite velik koncert v City centru Celje. Sreda, 24. juni, ob 20. uri. Simfonični orkester in Maja Kevc. Masaja, Bojan Cvetkov.

0: Aktualna minuta.
1: Pozdravljeni, z vami sem Jasmina Škarja. Danes bodo predali namenu prenovljeno asfaltirano cesto Domazet-Dobelšek-Martinc-Lovrič na Konopem. V okviru investicije je bilo rekonstruiranih 115 metrov ceste, izvedena pa so bila zemeljska dela in asfaltiranje vozišča. Skupna vrednost projekta znaša 24.500 evrov. Polovico sredstev je zagotovila mestna občina Velenje, preostali delež pa uporabniki ceste. Dela je izvedlo podjetje Gradnje Cizej. Zvone Lah, predsednik sveta krajevne skupnosti Konopo, pravi.
2: Po dolgih letih so se prvo stvari urejale glede lastništva, pa da se je pa to prepisalo na mestno občino Velenje. In se je pa zdaj to asfaltiralo, pa skratka uredilo, tako mora biti. No. Dela so potekala mesec pa pol, ampak prej dokumentacijo pa priprave, to je velik del trajalo. Ne.
1: Močno neurje je sinoči podiralo drevesa, oviralo promet in ponekod prineslo točo velikosti oreha. Veter je odkrival strehe brez elektrike, pa je ostalo tudi 669 odjemalcev, največ na območjih Vojnika in Polzele. Gasilci so posredovali tudi na Koroškem zaradi meteorne vode in poplavljenih kleti. Na območju slovengraške občine so gasilci pri objektu na Gmajni, ki ga je ogrožala meteorna voda, postavili protipoplavne vreče.
0: Radio Velenje.
3: Doživite drzno Toyota CHR Cool, tudi kot priključni hibrid. Do 5000 evrov ugodnosti in do 10 let jamstva. Obiščite avtocenter Freemobil na Dečkovi cesti.
4: Ups, to pa je bila tvoja najljubša poletna obleka.
5: Brez panike, Cunda v Velenki ima poletno razprodajo in 30% popusta na nove kose. Cunda Velenka te zna obleči.
4: Ajs!
6: Prepozno. Spet si rdeč kot kuhan rak.
5: Naslednjič raje prej zavij v DM Velenka po top kremo za sončenje. Tvoja koža ti bo hvaležna. DM Velenka.
6: Spet se čoha. Nekdo ravno zdaj gosti 3 klope in pol.
5: Čim prej skoči v Premium Pet Velenka po zaščito. Tvoj pes zna reči hvala. Premium Pet Velenka reši situacijo.
7: Prva ponovitev.
8: Mladinski odklop.
9: Mladinski odklop.
10: Mladinski odklop.
11: Živjo vsem mladim ob spremljanju oddaje Mladinski odklop. Ja, šolsko leto je skoraj pri koncu. Učenci in dijaki se potijo še pri zadnjih testih in na spraševanjih. No, na šolskem centru Velenje pa so pred dnevi na svečani prireditvi podelili priznanja. Dogodek je bil namreč posvečen dijakinjam in dijakom, ki so v preteklem obdobju izstopali svojo odličnostjo in dosegali vidne uspehe na različnih področjih. No, izjemne dijake in učence pa bo v prihodnjem tednu sprejel tudi župan Velenja Peter Dermol. Kakšno podrobnost več pa po naslednji.

0: Mladinski odklop.
1: Mladinski odklop.
0: Mladinski odklop.
2: V današnji oddaji Mladinski odklop bomo spoznali štiri izjemne dijake. V Velenju je namreč na zadnjo majsko sredo v dvorani Doma kulture potekala svečana podelitev priznanj Šolskega centra Velenje. Dogodek je bil posvečen dijakinjam in dijakom, ki so v preteklem obdobju izstopali svojo odličnostjo in dosegali vidne uspehe na različnih področjih. Na prireditvi so podelili tudi priznanja najuspešnejšim posameznikom, ki so svojim znanjem, ustvarjalnostjo ter predanostjo pomembno zaznamovali šolsko leto ali širše okolje. Podelitev je potekala v slovesnem vzdušju, ki je poudarjalo pomen dosežkov mladih ter njihovo vlogo pri soustvarjanju naše prihodnosti. Izjemni dijaki Šolskega centra Velenje so letos štirje. Kijan Ladič, dijak šole za strojništvo, geotehniko in okolje, izjemen dijak tudi Andraž Centrih, dijak elektro in računalniške šole, pa Tim Fingšt, izjemen dijak šole za storitvene dejavnosti in Leon Pritržnik, izjemen dijak gimnazije Velenje. Kijan Ladič je skozi vsa štiri leta srednješolskega izobraževanja dokazal, da odličnost pomeni veliko več kot le uspeh pri pouku. Svojo odgovornostjo, ustrajnostjo, pozitivnim odnosom in pripravljenostjo pomagati je postal zgled sošolcem ter pomemben del šolskega življenja. Poleg tega je že vrsto let tudi odličen gasilec, kar še dodatno potrjuje njegov čut za odgovornost, pomoč in ljudem ter predanost skupnosti. Andraž Centrih je ob vstopu v srednjo glasbeno šolo izbral še pot elektrotehnike na elektro- in računalniški šoli. Štiri leta je sklenil z odliko, samimi peticami. Bister, ustrajen in samoinicijativen, si cilje zariše jasno, nato pa jih z redom, sistematičnostjo in notranjo disciplino potrpežljivo tudi uresničuje. Njegova izredna vrlina pa je organiziranost, s katero usmerja tudi svoje dneve. Še en izjemen dijak je tu, to je Tim Fingšt, dijak šole za storitvene dejavnosti, ki je vsestransko nadarjen dijak programa Gastronomija, ki svojim znanjem, ustvarjalnostjo in predanostjo stroki izstopa med vrstniki, ter z ustrajnostjo in delovno vnemo navdihuje tudi druge. Tim je v času srednješolskega izobraževanja dosegel številne uspehe, ki potrjujejo tudi njegovo poglobljeno strokovno znanje in izjemen talent na področju gastronomije. Na naziv izjemen dijak pa je ponosen tudi gimnazijec Leon Pritržnik. Je vsestransko uspešen dijak, ki je vsa gimnazijska leta zaključil z odličnim učnim uspehom, samimi peticami. Odlikujejo ga široka razgledanost, zanesljivost in ustrajnost. Poleg tega pa vedno izkazuješ spoštljiv odnos do šolskega dela, učiteljev in sošolcev. V vseh štirih letih je Leon osvojil na področju geografije izjemne rezultate, zlato priznanje na državnem tekmovanju, dvakrat se je uvrstil na Evropsko geografsko olimpijado, na kateri je lani osvojil prvo mesto. Leon je na šoli tudi pogosto prevzemal odgovorne naloge in sodeloval pri različnih projektih. Seveda tudi mi čestitamo vsem izjemnim dijakom in vsem želimo še mnogo uspehov tudi na nadaljni študijski poti. No, kljub temu, da se šolsko leto počasi zaključuje, pa bo, kar se dogajanja za mlade tiče, tudi v poletju zelo, zelo pestro. Kaj vse Mladinski center pripravlja v tem tednu, pa po tabujih.

0: Mladinski odklop.
1: Mladinski odklop.
0: Mladinski odklop.
2: Spremljate oddajo Mladinski odklop in pestro dogajanje v tem tednu pripravlja tudi Mladinski center Velenje, ki že v četrtek ob 6. zvečer vabi na odprtje toaletne razstave Požurki pride jutro. Pred poletno sezono seveda želijo ozaveščati o tem, kako lahko žuranje vpliva na duševno zdravje. Festivali, nore zabave, dolge noči in včasih tudi afterji obljubljajo svobodo brez teže vsakdana. A jutro vedno pride. Takrat pa utrujenost, praznina, anksioznost. Zato je pomembno, da smo že prej in tudi potem malo bolj pozorni nase, na svoje počutje in na svoje meje, pravi avtorica razstave Petja Plamberger, ambasadorka programa Stiske in Špela Vrdel, vodja programa Stiske. Vabljeni torej ta četrtek na odprtje razstave Požurki pride jutro. No, da bo zdravje in počutje mladih čim boljše, pa Mladinski center Velenje pripravlja tudi cikel lušnih pohodov po Šaleški in Savinjski dolini in destinacija tega konca tedna je Smrekovec, zbirno mesto Mladinski kulturni klub NC Plac, to nedeljo ob 8. uri zjutraj. Seveda je treba poskrbeti za primerno obutev in opremo, lahko pa se prijavite oziroma kar obvezno se je treba prijaviti preko elektronske pošte. Gremo gor v hribe afna@gmail.com. Za dobro vzdušje mladih na pohodih skrbita Jošt in Urša. Seveda vabljeni na Smrekovec to nedeljo ob 8. zjutraj zbor pred klubom MC Plac. No, pri koncu pa je tudi današnja oddaja Mladinski odklop. Tokrat sem jo pripravila Maja Oderlap, ki vsem učencem in dijakom želim čim manj potenja pri testih in čim več prijetnih poletnih dni.
0: Mladinski odklop!
3: Prva ponovitev.

0: Prva ponovitev.
1: Šaleška danes.
2: Po naslednji skladbi vas vabimo, da prisluhnete oddaji Šaleška danes. V njej pa o sobotni otroški olimpijadi v Velenjskem sončnem parku, po pričetku zaključne faze izgradnje večgeneracijskega parka Lipa na Gorici. Spregovorili pa bomo tudi o tem, kaj velenjski župan pričakuje od nove vlade ter o odprtju učnega čebelnjaka ob Škalskem jezeru. Podrobnosti sledijo že čez 3 minute.

0: Šaleška danes.
1: Pozdravljeni v oddaji Šaleška danes. Medobčinska zveza prijateljev mladine Velenje v soboto pripravlja jubilejno 10. otroško olimpijado. Olimpijada bo potekala pri Vili Rožle v Sončnem parku, dogajanje pa se bo pričelo ob 10. uri. Kot pravi sekretarka Medobčinske zveze prijateljev mladine Velenje Bojana Špegel, se nadejajo lepega vremena.
2: Ja, zelo smo veseli, ker zdaj trenutno kaže, da se bo podežil v soboto vendarle zjasnilo in da bo dopoldne lepo in sončno, pa ne prevroče, kar je seveda tudi pomembno za vse, ki bodo prišli na našo jubilejno 10. otroško olimpijado v Sončnem parku. Olimpijada vsako leto poteka pod geslom Sodelujem, zmagujem. Kajti pri tem je pomembno, da majhni in otroci sodelujejo in tiste, ki uspešno opravijo vse, kar jim pripravimo, seveda tudi nagradimo.
1: Udeležence čaka dopoldne polno športnih izzivov, otroške energije, druženja in nepozabnih trenutkov.
2: Tudi letos pripravljamo otroško olimpijado v sodelovanju z dvema športnima šolama, to sta Mali športnik in Fit Mravljice. Poskrbeli bomo za številne zabavne preizkuse gibalnih sposobnosti in spretnosti otrok, kar 13 točk z različnimi preizkusi čaka vse tekmovalce. Na vsaki točki bodo dobili žig in ko zberejo vse, bomo seveda kot na pravi olimpijadi pripravili razglasitev. Prav vsak bo dobil svojo medaljo in pa letos smo s pomočjo sponzorjev in donatorjev za vsakega tekmovalca pripravili tudi bogato darilo.
1: Ob jubileju jim je uspelo pritegniti tudi več pokroviteljev, še pravi Bojana Špegel in dodaja.
2: Res smo veseli, da so se številni odzvali našemu vabilu in prošnji, da bolj bogato obeležimo prvi jubilej, torej 10. otroško olimpijado, ki se bo začela ob 10. uri. Starši z otroki lahko pridejo že malo prej, da se registracija hitro zvrši in potem lahko grejo že najprej izkus. No, zadnje tekmovalce pa bomo sprejeli ob 12. uri, saj bomo z olimpijado končali ob 12.30 minut. Izjemno veseli smo, ker se nam bodo letos na dogodku pridružili tudi športniki in športnice iz Šaleške doline, ki bodo tudi pomagali deliti medalje in nam predstavili njihove športe.
1: Otroške olimpijade se udeležujejo otroci različnih starostnih skupin, številni pa se vsako leto radi vračajo.
2: Moram reči, da se otroci kar vračajo, da je olimpijada že kar dobro znana med družinami. Prihajajo pravzaprav od 2 let dalje, ampak 2 ali 3 leten otrok še ni sposoben opraviti vseh preizkusov, pa jih vse eno zabeležimo in tudi nagradimo, ne dobijo pa medalje. Največ tekmovalcev je starih od 4 pa tja do 10 let. Naloge so take, da jih lahko opravljajo tudi starejši, če si bodo to zaželeli.
3: Šaleška danes.
1: Pričela se je zaključna faza ureditve večgeneracijskega parka Lipa na Gorici, s katero bo mestna občina Velenje sklenila enega največjih projektov urejanja javnih zelenih in rekreacijskih površin v zadnjih letih. V okviru zaključne faze bodo zgradili košarkarsko in večnamensko igrišče ter uredili pump track progo za kolesarje, rolkarje in uporabnike skirojev. Hkrati pa bodo uredili še pripadajočo ploščad, namestili urbano opremo, izboljšali javno razsvetljavo in zasadili nova drevesa. Vrednost investicije znaša približno 350 tisoč evrov, dela pa bodo zaključena predvidoma do konca avgusta. Park, ki se razprostira na skoraj 15 tisoč kvadratnih metrih, postopoma dobiva svojo končno podobo sodobnega prostora za medgeneracijsko druženje, šport, rekreacijo in sprostitev v naravi. Namenjen je otrokom, mladim, družinam, rekreativcem, starejšim in vsem, ki si želijo kakovostno preživljati prosti čas na prostem. Uradno odprtje parka je predvideno v mesecu septembru. Toliko v prvem delu oddaje, v drugem delu pa o tem, kaj velenjski župan pričakuje od nove vlade ter o odprtju učnega čebelnjaka ob Škalskem jezeru. Podrobnosti sledijo že čez 3 minute.

0: Šališka danes.
1: Ponovno pozdravljeni v oddaji Šališka danes. Mestna občina Velenje je v času prejšnje vlade pričela s kar nekaj infrastrukturnimi projekti, za katere je prejela tudi sredstva na podlagi razpisov povezanih s prestrukturiranjem regije. Kot je nedavno dejal velenski župan Peter Drmol, ne vidi razlogov, da se ti projekti tudi v času nove vlade ne bi nadaljevali.
2: Zelo iskreno, da ne. Jaz se zavedam, da kot župan moram sodelovati z vsakokratno vlado, da bi, bom rekel, cilje mesta prilagajali aktualni vladi, je brezpredmetno, mi točno vemo, po kateri poti želimo iti, kaj moramo narediti. Jaz želim imeti zelo korekten odnos tudi z vlado, ki je danes, tako da jaz pravzaprav večjih zadržkov nimam po samem sodelovanju. Bom pa vsekakor prvi korak, ki ga bom naredil, da bodo tudi vsi ministri, seveda, tako kot predsednik vlade, seznanjeni z našimi izzivi za različna področja, težavami in tisto, kar je potrebno pa v tej regiji seveda zagotoviti in tukaj mora regija tudi stopiti. Skupaj je pa to, da zagotavljamo pač neko normalno, bom rekel, obratovanje premogovnika Velenje, tudi razpravo o tem, kaj po letu 2033, ker ga še vedno vidimo kot aktivni del naše družbe, da moramo rešiti težave z obratovanjem termoelektrarne Šoštanj in da moramo predvsem aktivirati tudi razvojni zakon, torej zakon o razvojnem prestrukturiranju Saše regije, kjer je na razpolago 300 milijonov evrov in ta sredstva se morajo začeti seveda implementirati preko razpisa v našo Sašo regijo na ta način, da tudi sama regija seveda dobi še malo tega razvojnega zakona.
0: Šališka danes.
1: Jutri ob 10. uri bodo v sadnem gozdu na območju med Velenjskim in Škalskim jezerom odprli prvi učni čebelnjak v Savinjsko-Šaleški regiji. Nova pridobitev bo namenjena izobraževanju o čebelah, čebelarstvu in pomenu opraševalcev, hkrati pa bo obogatila turistično ponudbo Velenja in Šaleške doline. Učni čebelnjak bo obiskovalcem vseh generacij omogočal neposreden stik z naravo ter spoznavanje pomembne vloge čebel pri ohranjanju biotske raznovrstnosti in pridelavi hrane. Učni čebelnjak dopolnjuje zgodbo sadnega gozda, kjer na nekdanjih degradiranih površinah danes uspevajo avtohtona sadna drevesa in grmovnice. Prav čebele krajinske sivke bodo svojim opraševanjem pomembno prispevale k življenju tega prostora, obiskovalcem pa omogočile, da odblizu spoznajo povezanost med čebelami, drevesi in naravo. Čebele imajo nepogrešljivo vlogo pri ohranjanju biotske raznovrstnosti in pridelavi hrane, zato želijo njihov pomen približati otrokom, mladim in odraslim. Učni čebelnjak bo namenjen izobraževalnim vsebinam, delavnicam, predstavitvam čebelarstva in vodenim ogledom. Posebna pozornost bo namenjena sodelovanju z vrtci, šolami, starejšimi občani in drugimi skupinami, ki bodo čebelnjak uporabljale kot učni prostor na prostem. Za delovanje učnega čebelnjaka bo skrbelo čebelarsko društvo Mlinšek Velenje, ki bo izvajalo čebelarske vsebine in skrbelo za dobrobit čebel. Zavod za turizem Šaleške doline pa bo čebelnjak vključil v turistično ponudbo območja ter obiskovalcem približal njegovo zgodbo skozi vodene oglede in druga doživetja. Ob odprtju učnega čebelnjaka nastaja tudi nova zgodba lokalnega povezovanja. Med pridelan v učnem čebelnjaku bo postal del novega protokolarnega darila mestne občine Velenje, županov Med. Odprtje bodo z glasbo in pesmijo obogatili konovski štrajharji in otroci vrtca Velenje, ki bodo s pesmico simbolično odprli učni čebelnjak. Učni čebelnjak je nastal v sodelovanju mestne občine Velenje, Zavoda za turizem Šaleške doline, Čebelarskega društva Mlinšek Velenje in drugih lokalnih partnerjev. Gre za prvi tovrstni objekt v Savinjsko-Šaleški regiji. Vrednost projekta znaša dobrih 64 tisoč evrov, od tega je slabih 40 tisoč sofinanciranih iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja. To je bila oddaja Šaleška danes. Poudarki iz oddaje sledijo po naslednji skladbi.

0: Šaleška danes.
1: Poudarki iz oddaje Šaleška danes. V današnji oddaji smo povedali, da bo v soboto v Velenjskem sončnem parku potekala že 10. otroška olimpijada, ki jo pripravlja Medobčinska zveza prijateljev mladine Velenje. Pričela se bo ob 10. uri, namenjena je vsem otrokom, najbolj primerna pa je za tiste v starosti od 4 do 10 let. Povedali smo tudi, da se je pričela tretja faza izgradnje večgeneracijskega parka Lipa na Gorici, ki postopoma dobiva končno podobo sodobnega prostora za medgeneracijsko druženje, šport, rekreacijo in sprostitev v naravi. Uradno odprtje parka je predvideno septembra. Spregovorili smo tudi o tem, kaj velenjski župan Peter Dermol pričakuje od nove vlade. Kot pravi, ne vidi razlogov, da se začeti projekti v okviru prestrukturiranja ne bi nadaljevali. Povedali pa smo tudi, da bodo jutri v sadnem gozdu ob Škalskem jezeru odprli prvi učni čebelnjak v Savinsko-Šaleški regiji. To pa je tudi vse v oddaji Šaleška danes.
2: Šaleška danes.
0: Prva ponovitev.

Dobrota ni sirota, dobrota je vrednota, če jo premoreš si bogat. Saj že majhen srček zla.

Zunaj je sonce, storilo poletje, jaz pijem pivo in ti gledaš svetje. Jaz sem pri voli, tebi se spi, meni je fino, tebi.

Jaz sem brez stila in ti si kot slika. Jaz bi govoril, ti pa molčiš. Pa bom povedal, tu če znoriš.